0: رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علی السلام سلیری شکارت ذکر کړی دی، او د یوسف علی السلام واقعه پورا په دې صورت کې ذکر ده، په بل صورت کې د یوسف علی السلام قسم نه ده ذکر. یوسف علی السلام څوک و؟ ډېر عبرتونه دي پکې، ځکه دا واقعه تاسو ته بیانو د مسلمان د پاره او د انسان د پاره او خصوصا د نبی علیه السلام د امت د پاره، په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زموږ د عبرت نښې دي چې هغه راته یو یو زه ورسره ورسره بیانوم. یوسف علیه السلام چې د هغه د پلار نوم یعقوب علیه السلام، دیم پیغمبر او پلار یې پیغمبر. د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام، او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام. نو یوسف علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د نوسی زوی شو، څه چې زموږ پښتانه کړوسې وي. پخپل پیغمبر پلار پیغمبر نکی پیغمبر د نکی پلار پیغمبر، او یوزل د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کیږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی. نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمای الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراهیم ابن اسحاق ابن اسما ابراهیم. عزتمند چې پلاری عزتمند دی، نیکیم عزتمند دی، او د نیک پلاری عزتمند دی، هغه څوک دی؟ یوسف دی، یوسف ابن یعقوب، یوسف د یعقوب علیه السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیه السلام زوی، او اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی. دا زوی دا هغه پلار دا هغه نیکه دا هغه د نیکه پلار د دې عزتمند خاندان د آدم علیه السلام په بچو کې بل څوک نه دی تیر شوی. یعقوب علیه السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې موجوده چې څه فلسطین ورته وي، د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیه السلام دولس زامن وو، یوسف علیه السلام د دې یو بل ورور بنیامین. دا خپل منځ کې سکر ونو، پلار یې یو مور یې یو، او دا باقی لس ورونه چې د دوی کوم دا د دې مېرني ورو ورونه پلار یې شریکو او میندې جدا. رب العالمین یوسف علیه السلام لا داسې صفتونه ورکړي او ناشنا حسن الله ورکړي چې د پلار وسره غیر اختیاری محبت او مینه د یعقوب علیه السلام. د پلار ټولو بچو سره مینه، لیکن بعضی بچی قدرتی طور غیر اختیاری طور پلار ته نسبتا گرانی د نورو بچو په نسبت. نو کم محبت چې د اختیار نه باری د زړه مینه په هغې رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیه السلام ته خو پته و، اخلاق ورته معلوم و د یوسف علیه السلام، او دا یعقوب علیه السلام خو پیغمبرم و، هغه ته دام پته و چې زما دا نوسی دا ما دا زوی یوسف ده که هغه نښې دي صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړی، پیغمبر به ته الله جوړی. په دې وجه سره مینه نور هم زیاته وه، او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور هم وفات شوی وه. د یوسف علیه السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه، او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیه السلام په نکاح غشته وه. نو چې کوم بچی د هغه مور مړی نسبتا چې ښه پلاری، نو هغه بچی ورته داسې بے کس او بے سوک ښکاري، نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نور هم زیاتی. نو چې خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتی یې وه، او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثارو چې مور مړه وه، نو په دې نسبت د یعقوب علیه السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیه السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید، انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، د شپې مې خوب ولید یو لستوری او نور او سپومې دا ما ته په سجده پرېوته. چې پلار ته خوب بیان که پلار کوئی پیغمبر اپوی شو، ورته وی بچه پام که وګوره دا خوب چاته بیان نکی. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچی گوره پام کوا چې دا خوب دی دی رونو ته بیان نکی، ځکه هغه ته پته وه چې زما د نورو زامنو د یوسف علیه السلام سره حسد دی او بغض دی. او په دې وجه سره بغض چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده، مونږ سره کم او د سره زیاته ده، پلار سره محبت ولې کوي، د ده ولې زیات خیال ساتي. نو بچی اسیم په زړه کې در سره بغض دی، حسد دی، او که دا خوب دی ورته بیان کا، نو ګوره هغه بغض او حسد یې نور هم زیاتېږي. هسې نه، شیطان به درته ولم سیدارونه او تا ته سازش جوړ نه کړي، سکیم درته جوړ نه کړي او ضرر درته ونه رسوي. او پرې پوه شو چې دا یولس ستوري خو دا یولس رونه دي، او نور او سپومې د یوسف علیه السلام دا مور او پلار دي. لکه ترور یې په نکاح اخیستې وه پلار نو بس میره مورم مور یې نو، نو دا مور او پلار دا نور او سپومې او یولس ستوري دا دا رونه دي، دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټېږي او ستا عزت به کوي، دا به ټول ستا تابع کېږي په آخر وخت کې. نو بچې ګورې که دا خوب دې رونو ته ووې، ورونو ته دا پته ولګېدا چې مونږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کېږو، نو اسین در سره بغض او حسد دی، سسکیم او سازش به درته جوړ. لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیه السلام رونو ته ورسېد، چې هغې ته ورسېد هغې خپل منځ کې سره راغون شو لس رونه، یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم لس رونو هغه راغون شو، او په خپل منځ کې میټنګ او مشوره شروع کړه. یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی، پلار مینه ډېره کوي، زمونږ په نسبت خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي، ډېر یې ځان ته رانږدې کوي، دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي. او دا فطري خبره ده چې د دوه یا درې زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي، د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي، مور ته غوسه کېږي چې ښه ادیم زوی دی او مونږ دیم زامن یو، دا هغه ډېر خیال ساتي زمونږ خیال نه ساتي، نو پلار ته غوسه کېږي او غرور ته هم غوسه کېږي. دا یو انسان کې فطرتن یو د یو سیس پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه لس رونه یې غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځان ته ډېر رانږدې کوي، او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي، او مونږ به ده ته سجدې کوو، مونږ به ده ته چوټېږو، د سلامونه به کوو، دا مونږ نشو زغملی، ښه څه به کوو؟ یو ورور یې وې اچې مړې کړو، اخوا به یې بوزو مړ به یې کړو. دې کې یو مشر ورور یهودا، دا د هغې لسو خپل ورور و، هغه ورته وې نه ګورې پام کوې مړې نه کړي، که کم از کم زمونږ مهرانې ورور دی، خو ورور خو هم دی کنه، پلار خو هم شریک دی، نو په وجل هم نه پیردو کېږي، وجنو به نه نوي خامخې وجنو، وایي ګورئ که مړم کو نو خبره ده مرګ نه پټېږي، خامخا پنځه کاله لس کاله دوه کاله شل کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دې مونږ مړ کړه، او زمونږ پلار پیغمبر هم دی، نو سبا به راته خیری وکړي، ازار به راته وکړي، او یا زمونږ پته به ولګي، نو برباد او تباه به شو. وجنو خو یې نه، خو بیا به ورسره څه کوو؟ وایي داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو، هلته به یې په یو کوی کې ور وغورځوو، بس مونږ به ته خلاص شو، د قتل نه به یې مونږ بچ شو، په مونږ به د قتل الزام ونه لګي، او د مرګ د ګناه نه به هم بچ شو، او کوی کې به یې وغورځوو، که چېرته چاره وویسته نو چا ته به څه پته لګي چې دا څوک دی، وړي به، او که پکې مړ شو نو مړ دې شي پکې، د لاش به هم پته ونه لګي، که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي، بس کوی ته به یې وغورځوو، خپل کار به کوي سر، هلته به یې سینګ بوځو. نو خپل منځ کې میټنګ وکړو، پلار لراله بی بابا مونږ تاله راغلی، مونږ همیشه سیل کو او ښکار لزو چکر لګو، او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی، دیم دې دلله مونږ بوزو، چکر به پې ولګو، منډې ترړې به ووی، ښکار به وکړي، خوشحاله به شي. پلار ورته وي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم، ځان نه نه جدا کوم. بیا وله راغلل بابا نه، مونږ سره به دې خامخا پرېږدې، او دی مونږ ځا لازمن بوزو، او ته په مونږ یریږي چې ده ته به مونږ څه ضرر ورسو، دا زمونږ رور نه دی، ته زمونږ پلار نه، تا به مونږ خفه کوو، دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ رور دی، او مونږ غواړو چې دی مونږ بوزو، چکر پې ولګو، سیل پې وکړو. یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون، بچې ګوره زه یریږم، هسې نه شرمخېده نه ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري، تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترلو به یې غشي بولې، اسونه بس غلوې، او اسنه چې زما دا بچې دنه چې ته شرمخونه تختې، شرمخې ونه خوري. دا ولی یعقوب علیہ السلام دا ٹکے ولی وجی شرمخ بے تخت یو خوی پدا غزنگل او پالاقہ کے شرمخان ڈر زیاد او دویم دا یعقوب علیہ السلام دوی تے اشارہ وجی تاسو شرمخان یا تاسو ایران او نخورے گوارے تاسو شرمخان ایران او نخورے ما تینکے او یا پدی زنگل علاقہ کے شرمخان ڈیر دی نو اسی نا شرمخی او نا تختی وی نا بابا اس فکر چیو نکے او دی با مونگ سر منڈ ترڑی وی چکری باو لگئی او مونگ بے حفاظت کو پا حفاظت پہ دل واپس را ولی چی پلاری پورا مجبور کو نو دی ازان سر آوازشتا دی دا دول سویا دا دیار لسو کادوری پا دا غوخ کے یوسف علیہ السلام زان سر پا مخ کر نو دا پلار پا مخ کی خو بے کل پا یو مخ کلو او کل بے پا بل مخ کلو کل بے اچت کر پا غیق کی بے انیو او کل بے بیا پا زمکا باندے کینا او پلار و سر بارو و تدی وجینا بچو گوری دیر پی یاریگم تاسو خو ظلمی خو زمال دی بچی با گوری دیر خیال ساتھ ہے لسے میرانی رونو یو دیش بنیامین تی پاتشو اگر اس تو دیلا ماشوم دا پلار چی ترسو پوری ورتا نظرو اگی پوری بے دے کل یوی اگیتا و کل بلی اگیتا کل با یو خکولاو کل با بل خکولاو خو چی کل دا پلار دا نظر نغیب شو دا اگی نزمکی لراو براو لطے والا ورکلی دیکی والا ورکلی دوی خواه تاسو خود دا پلار نسونا پا مین راوستم پا ما سیلو چکاری لگوی اس میں واہے نہ دے یو رور نہ بے بل رور لمنڈے کڑچی مارا دن اخلاص کا ناغ بولے لتا ورک لازم کے لبے رو برو نو بل لبے منڈکڑے ناغ بل لتا ورک نو بل لبے منڈکڑے ناغ بل لتا ورک نو بل لبے منڈکڑے لک بال گوند کے خلق کی پلتو دقت سے پلتو بے وہ او وتا بے سوی وے زکہ نو اگ یو لستور تے واسطے تے دران اخلاص کی اگ نور اس پو میں تے دی واچ اس دران بچ کی تخوے ما تے بنور اس پو میں یو لستور سجدی لگئی اغیم پویشو اخوم دا پیغمبر بچیو کہ دا یو لستوری منگیو نور اس پو میرا دا مورو پلار دی دل با لیزت ورکیو منگ بو تا کس پاس کیگو دا چی تا منگ برداشت کو لطا بے ورکاوی شاب آگے یو لستوری دی راولا چی دیرانا بچ کی زکم آگا نور اس پو میرا دی راولا چی دیرانا خلاص کی دی غریب بو تا جیالیو چی غی ورطا وی پا دا غا وحلو او ٹکولو باندے یو لوی زنگل تا بوت او پاغ زنگل پا دے میانس کی او شڑ کیو قرآن حکیم کی ورطا اللہ غیابات الجب وی غیابات غیابا عربے کی اغا زیتا وی چی شڑ او دشتا و بیابان او تیار زیوی دا سی پت زنگل دا تیارو زی او جب اغا کویتا وی چی اغا کچکوی وی غارم پخنی نو دا سی کوی چی اغا دا تیارو نا دکی دیر اوگت کی اخو غریز علاقہ وا نو پاگئے کی اسم پدے ممندو کیا پدے نور و قواہد علاقوں کی تاسو کو کویان اوکت لگا دیر زیاد جاور بھی اگی کوی تے اور اصاو بوید نو چی کوی لبے غرزو دیکا بے ورکولا نو دے برور پور اکلکون خطر اے ظالمانو ما سو گناہ کردی دا ما در سر سبت کردی دی خوب خو مالی دی دی نو پا قص خو من دلی دی دا خو ما تا اللہ پڑکے چولی دی لطا بے والا پدا خیٹا کے ورکلا دا شابا اغا سطورو تا دی آواز کا چی اس دران اخلاص کی اغا مور نور نور اس پو میں تا دی آواز کا چی دران بچ کی نو دیو پوری ان خطیو نبجودا کی دا نو کمی سیتے ویست او لاسونے والا شاعتا او تلا دی خپے والا او تلا دی او چتے کو پدرس باندی کویتا او غردو دا رب العالمین پا خپل دا واقع قرآن حکیم کی ذکر کی چی کوی کیو غردو رب العالمین سے چلو روایاتو کی رازی کہ جبریل علیہ السلام والا اللہ رو لے گا کہ دیئے سنگ اگر دو جبریل علیہ السلام کلکونی و پکوی پدا میانس کے کہ دیئے کانی تا یو بوتا انہ رسی گئے او دا کوی پدے ڈٹ کے پدے غاڑا کی یو تیگا رو تے وا جبریل علیہ السلام اچت واغشت اس قسم تکلیف و تا انہ رسید او پاگا تیگا باندے کے نا او چونکہ ردن جامعی ستے وے کمیسا و پر تدوارے تیستے ہو دا جنت نے والے یو مزیدار او خشتخ کلی در ایخمو کمیس روڑی و اغا کمیسی ورتواج او ورتسوی وی اس فکر چونک در رب العالمین در طرفنا مونگ بتا دا دیکوین او باسو دا اللہ حکم دی او دا رولا تا د دوی د سکیمونو باندې به تا مونږ خبرو دی رو ته به م پته لګي بیا دا واقع به مونږ په دوی باندې مخکاره کوو. یوسف علیه السلام بس په هغه کوي کې کېناست چې دا کم مشر رور یهودا دی لږ لسوان دی دی به د دې نورو ورونو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځوله آواز به یې ورکړه ډوډۍ به یې ورغورځوله اوبه به یې ول راوړې یو لوښي کې هغه به یې ورته ورغورځوله. یو ورځ ورپسې راغی په بله ورځ راغی یو څو ورځې پرله پسې چې راغی چې څو ورځې تېرې شوې چې دی راغی آواز یې ورکړ یوسف ول آواز نه ورکړ بیا آواز ورکړ یوسف بیا ول آواز ورنه او بس وی معلومېږي دا چې زمونږ غرور په دې کې وي چې ته مړ دی مړ شوی. قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول دا زمونږ ایمان دی چې الله د انسان ملي او د الله امداد کوي د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت اوچت کړ د ماشي د لاس نه نمرود د ماشي د لاس نه تباه برباد شو او دا ابرهه لخکر دا د توتکرو د کاڼو په زیری باندې رب العالمین تباه برباد. اصل سیز د الله حفاظت دی. کله چې د الله نه سوال کوي دا سوال کوي چې یا الله مونږ په خپل حفاظت کې محفوظ وساته بچه الله دې په خپل حفاظت کې محفوظ ساتي قسم دې چې د دنیا یو طاقت دی دې خپې ته دې نشي کتلی دا الله خپل قدرت خی. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین دا عبرت نخی دی پکې د یوسف علیه السلام او د رونو په دې واقع کې یو قافله په دې لاره را تېرېدله نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل چا به څارویو به کول څوک بوبو پسې ګرځېدل نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې معموره وه چې تاسو لاړ شئ اوبه وګورئ هغوی چې راغلل ته کوي وکړل زر یې بورقه را واخېسته او هغې کوي ته ښکته کړه چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېده بس پړي پورې دې کلک ونښته هغه به غټه بورقه وه یو کس به نه شو راستې ا به په پنځو شپږو کسانو بلکې له دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو راسته اوس هم په دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وي چې دوی بورقه راستله بورقه درنه ده خیر په ډېر زور او په وجودونه هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتې ښه مزیدار خشته ټیک ټاک جمدې روغ صحت واله چې راوی ویسته ورته وکتل یا بشرا هذا غلام او خوشحاله شو دا خو مزیدار خشته هلک دی ډېر زیات خوشحاله شو یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزیدار خشته هلک راته الله راکړه او هغه زمانه د غلامانو وه غلامان به خرڅ وکړل خلکو خرڅول یو خشته هلک دی زه بس دا به مونږ خرڅ کړو او بلا پیسې به پرې وګټو لاړه نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه کوي نه په بورقه کې لکن خطې دی هم راوست او ډېر خشته او خوبصورت هلک نورو ملګري هم خبر کړ ای بس چپ شي غږ مه کوئ بو بې ځو یو ښار ته کومه طرف ته چې زمونږ قافله ځي او په هغه ښار کې به یې مونږ خرڅ کړو بلا پیسې به راله وګټو یهودا چې کوي ته ډوډۍ غورځوله دی ونه مونته یو خوا بل خو یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چاروخ کې دی او که مړ دی په دې کوي کې چاوته څه کې یاره ویسې ګرځم دلته خو څوک نه دي راغلي وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دې ورغلې دی هغه قافلې والا له هغې ته یې کتلي دي یوسف علیه السلام یې څه کړې بس ورمنډې کړې وی دا هلک مونږ لر ماله راکړي هغې ورته وی دا خو زه هلک مونږ تاله نه درکړو وی نه دا زمون غلام دی زمون برایه دی او په یوسف علیه السلام یې دبه وکړه ګورې که ال دی ووی نو دی دلله د سرمنو باسه ووجنو دي پرېږدو دی رونه یې خبر کړه او قافلې والا ته وایي چې دا زمون غلام دی او زمون نه دی تښتېده را تښتېده به دې کوې کې مې غورځولی دی او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بدخویه دی او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله مونږ له دا خپل غلام راکړې قافلې والا ورته وایي نه مونږ یې نه درکوو خیر جوړه په دې وشو چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو بس قافلې والا ولا دولس درهمه ورکړل او سو قتلس درهم یادی معمولی لگی پیسے وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين پاتلس یا پدولس درهم باندی خپل لور خرڅ کپا قافله و پیسے واغ استقبل منس کی تقسیم کړ کدی کل پلار لاړل د شپې ماسخوتن نو جڑا انگولا دا اولوی چغی سوری دی دا کلی خلق و تراغونو چو سچل دی وی دا منگا غرور یوسف دا منگ نشر مخو تختا ملی پلاری رووت اخو پیشو چو سچل خوشتا چی رووت بچو ولی جاڑے وی بابا منگ ناغ استاز وی یوسف چی دی ناغ شر مخو تختا او پا یو روایت کی رازی چی یو شر مخدوی را نیولیو اگه که پلی چولیو او یعقوب علیہ السلام لے رہا وسط وی شر مخران استاز وی تخت وی شر مخزما تاسو تمانوی چی شر مخزما زوی بدن تخت او تاسو بطی غفلت کوئے وی نا بابا مونگا مڈیر منڈی وائی دمو والی اخیر اکی دیس تلشو جامو تم کینو نو مونگ منڈی ترڑی والی چی مونگ رات لو شر مخ دی تختو لیو گیا او شر مخم دادی رانی ولی دیوس چی تو اثر سکینو بستا مخ کی با دی شر مخ تازویش دو لی او کمی سے دا گڑ یا دا چیلے یا دا اسے پوینا کی لڑلیو اگر یعقوب علیہ السلام لور پیدا ستا دا زوی کمی ستے او دا اگر وینا دا ستا دا زوی دا اگر بچی من سو پو شرم خود تختاو من کو خیال ساتاو یعقوب علیہ السلام چی کمی ستاو قتل نو کمی شلی دلی نو ٹک ٹاکو ویڈی رو خیار شرم خو چی زمان زوی و جو کمی سی تروغ استے دے شرم خو چی الک شلی خو کمیس داغی نمخ که شلی چیر پار کی دا دون او خیار شرمخ دی چی زمان دزوی نی روخ کمیس ویست او بیا زمان زوی خوال لیلی او دا شرمخ دی بی او وی وای شرمخا دا دا پیغمبر موجزه پا اغا ذات دستا قسمی رشتی آوا چی کم ذات تا پیدا کردی و دا دوال جهان پیدا کردی زمان زوی دی ولی خوال وی شرمخ و سر خبر شروع کلی چی ای یعقوب دا زامن دی دروغ وی زدوی پا جال خکار کریم او رب العالمین پا مونگ حیوانات و دا پیغمبران و دا غی دا بچو وینه و وقی حرامی کردی دروغ وی دروغ دا قال بل سولت لکم انفسکم امری انفسکم فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفو بس وی لدتا یو خبر خشتا کردی و او زمان زویم زمان غیب کو زبا صبر کم او رب العالمین چی دی اب ما سره پدې کې امداد کوي. یعقوب علیہ السلام د خپل بچی پسې جړل دومره دې زوی پسې اوجړل چې سترګې د جړا د وجه نه ړندې شوې وبیدت عیناه وهو کظیم زړه د غم د وجه نه او سترګې د جړا د وجه نه مکمل ړندې شوې نظر یې لړ ختم شو او ار وقت به الله تجلل چی الله زما بچی یوسف خو ما سره میلاو الله وسره وعده کړی وه دی تنو چې ماله به دا خپل بچی الله راولي خو کله به راولي یو کال پس دوه کاله پس درې کاله پس لس کاله پس او څه پته لګي چې زما په بچی به څه ژوند تېرېږي په چا غلامۍ کې بهی ګډ چیلی به سره یي کم ځای بهی نور ته بهی سوري ته بهی هوا ته بهی یخنۍ ته بهی ګرمۍ ته بهی دا خوڑی را گرانا خبره ده اللہ تعالی دی مسلمان دی صدمی نو سد قافلی والا یوسف علیہ السلام بوت مصر تا دا مصر خار دا مصر پا خار که خرصو نو چه خرصو یه نو بولی پی شورو شو دا طول دنیا چه سمر حسن رب العالمین پا دی دنیا که ای خو دی دا اغی حسن نیم رب العالمین دلور کرده و لیکن نبی علیہ السلام فرمائی کہ رب العالمین دا دی دنیا نیم حسن ورکلون دی بسونا خشتاو بل پاکی خشتاو صاف اللہ خودیو خشتا اخلاق پاکی اللہ خودیو نو بولی پی شورو شوا نو قیمت دی حد طور سید چی یو سلی پاکی او سوداگر وی چی دا دی بد پتل کی واچو نو چی سمر سرزر دا دا وزن برابری پا غیزالا دی حد تی قیمت رسید بلا را باندې د مصر وزیر خزانه تیرے ده عزیز مصر چه اغو قتل بولی شورو داو خلق صفتونم کئی تماشی لم خلق را غلی دی حالا که ویسه چل دی ویدا یو قافلی والا چه یو غلام را استه دی خرسی دی
1: دا دومره ګڼه ګوڼه دا داسې ده. وی هغه ډېر زیات خشتا لکته و، ډېر خوبصورته دی او ډېر خو اوصاف والا دی، نو د هغه قیمت چا سره نه برابرېږي. او ګولي پې شروع ده چې عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغې ورته وکتل، قدرتي ده د مینه او سر رب العالمین پیدا
0: اوس الله څه کوي د پیغمبر د غېږ نه الله کوي ته ورسو او د کوي د ویخ نه رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته ورسوي. پورا الله چې څه کوي د انسان په عقل کښې نه تېرېږي. بهر کښې چې دی بادشاه ورته وکتل محبت پیدا شو، وی څومره ته بولي ورسېدله، وی دا مخامخ سوداګرې اخلي او دی وایي چې د دې په تله کښې باچومو چې څومره سره زر د ده سره په تله کښې په وزن کښې برابرېږي په هغه یې اخلم. وزیر خزانه وی عزیز مصر وی زه د دې نه پر زیات والم، وی په څو یې اخلې؟ وی چې دا مالک یې څومره غواړي په هغه یې اخلم. مو مانګې قیمت ته چې څومره پیسې غواړې بس هغه وایه چې دا لږ د نه ده والم. هغه وی ښه دومره د دې نه زیات سره زر او دومره دراهم او دنانې بس حکم یې وکړه، هغه پیسې ورته ورکړې او یوسف علیه السلام یې ځان سره پاس باندې سور کړو کور ته یې بوت. رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته ورسې ښځې لا یې بوته، د ښځې نوم یې زلیخه دی. وی ښځې یو ماشوم مې راوست او ډېر ښه هلک دی، ځان سره یې لویوه او تربیت یې کوه، خو د دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچی نشته، نارینه اولاد یې نشته. وی داسې کار دی چې دا لږ ډېر ښه دی، مونږ ته په ده باندې الله تعالی ډېره فایده ورسوي. هغه دا دی چې مونږ به دې خرڅ کړو، ډېرې لوی پیسې به رالو کړې، او که د ښو اخلاقو خاوند و په بچي والی په زوی والی به یې زه وساتو، یا به ځان سره بچی کړو، او که بچی نه نو خرڅ به یې کړو، نو مونږ ته به دومره فایده ورسوي چې زبردست تجارت کښې به مونږ ته ډېره لویه ګټه به ورسوي. چې زلیخې ورته وکتل د هغې ورسره مینه د دې خاوند په نسبت د هغې نه هم زیاته شوه. یاره سړی یې داسې به وکړو چې د تجارت دا نوم به دې له منځه وباسي، لوی به یې کړو، هسې هم زما ستا زوی نشته، به دا زموږ زوی شو. وی ډېره ښه ده ښځه اخوا په یوسف علیه السلام په یعقوب علیه السلام په پلار یې غم تېرېږي. اخوا د بچو هغه د بغض او د حسد هغه دروازه الله کوله وکړه، هم په پلار معلومه شوه. دې خوا دې کوي ته ورسېد، سوداګرو راوویسته په مینه او په محبت باندې. رب العالمین د هغې لږې مینې محبت د وجې نه هغوی ته څومره پیسې ورکړې، او دې خوا رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته او د یو وزیر کور ته راوسته. الله ګورې دا ښیي ډېر زیات عبرتونه دي پکې. یو خدا چې په لویو خلکو څومره لوی خلک وي، هغه مره مشکلات او غمونه به ډېر راځي، لکه په یعقوب علیه السلام څومره غمونه راغله. او دویم دا چې په بچي باندې یوسف علیه السلام نه وروسته رب العالمین ډېر لوی سړی جوړوي، نو څومره پریشانې او مصیبتونه پرې راغلل. الله قرآن حکیم کې فرمایي انما العسر یسرا، انما العسر یسرا. دا طالبان پرې پوهېږي چې سختي لږه ده او هغې سره اسانی ډېره زیاته رب العالمین راولي. او پښتانه هم وایي که نه، وایي سخت یې پسې راتئ. نو په یوسف علیه السلام رب العالمین دومره سختي راوسته، کوی ته ورسېد، د هغې نه پس به الله راته راولي. دا هم تاته الله یو عبرت او یو سبق ښیي، که در باندې پریشانی راشي او سختي راشي، نو الله ته فریادونه شروع کړه، ګیلې او شکوې د الله نه مه کوه، فریاد شروع کړه. رب العالمین به درله هغه سختي او هغه مصیبت په خوشحالو باندې بدل کړي. او بل لوی عبرت پکې څه دی؟ ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی. د یعقوب علیه السلام وروڼو بچو د خپل رور یوسف علیه السلام سره بغض او حسد شروع کړ، نو نقصان یې چاته شو؟ ټیک ته ظاهر کې پلار ته هم ضرر ورسو، رور ته هم ضرر ورسو، لیکن د رب العالمین په نیز مختورن څوک شو؟ همدغه د یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام وروڼو. ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی، ډېره لویه ګناه ده.
1: کله چې یوسف علیه السلام او د زلیخې منځ کې مسله راغله او یوسف علیه السلام متعلق ماشوم بچی ګوی ورکړه چې د یوسف علیه السلام کمیس وګورئ، که دا د مخې نه شلیدلی مخکنی لمن، نو غلطي د حضرت یوسف علیه السلام ده، او که کمیس د شا نه شلیدلی نو معلومیږي دا چې ده به منډه والا تښتېده به، زلیخې به کمیس راښکلي، غلطي به د هغې وي. چې دې کله کمیس وکته، فلما رآ قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، چې کمیس خو شا نه شلیدلی دی، نو عزیز مصر چې هغه وخت موجود و هغه پوه شو په دې
0: وی دا خو د زلیخې نقصان دی، دا د ښځو نقصان دی، او د ښځو سکیمه او مکر او جال دا ډېر فراخ ښیي، ډېر لوی وي، دېنه بچ کېدل ګران کار دی. نو دغې وخت کې عزیز مصر، ما تېره جمعه هم درته ویلو چې هغه له پکار ده چې ښځې له سزا ورکړې وه، کومې داسې قسمه خلک په ښځو کمزوري وي، یو ټکې ووی یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. یوسف علیہ السلام ته وای اے یوسف، پام کو دا خبره بار مشوره نه کی ګوره، ځکه اوس به خلک تا نه تپوسونه کوي، ته به وایي چې زلیخې ما نه ده غلطو مطالبه کړې ده، نو پام کوه دا خبره بارو نه باسې. او ښځې ته څه وایي اوس؟ پکار ده چې ښځې له سزا ورکړې وې. یوسف علیه السلام ته وایي ګورې پام کو، چاته غږ ونه کړې، څوک خبرې نه خبر نه کړې، نوره بېعزتي به مې وشي. یوسف اعرض عن هذا. او ښځې ته وایي بس چې څه دې کړې دي، غلطي دې کړې ده، الله نه بخښنه غواړ. اوس خو پکار نه وه چې ښځې ته یې کوتک نیولې وې یا سزا یې ورکړې وې. نه نه، کمزور یو غریب شته، که دې زمانه کې هم په ښځو کمزوري شته. واستغفري لذنبك، پام کو وګورې، بس خدای نه بخښنه غواړه، یاره تاسو ډېر بې خونده ښځې یې، ښه بس دونه ټکې یې وویل، ډېر بې خونده یې تاسو. هغه دا خبره خو دغه ځای پورې فیصله شوه. دلته فیصله شوه خبره یوسف علیه السلام ته، بس دا وایي چې بس ته چپ شه، نور به غږ نه کوې، او ښځې ته وایي د الله نه بخښنه غواړه. خبره مشهوره شوه، دغه څو کسانو خو خبره واورېده، او بادشاه عزیز مصر وی ګورې غږ به نه کوې. خبره مشهوره شوه، چې خبره مشهوره شوه د مصر په ښځو کې، او زلیخا دا ګوره ده لوی وزیر ښځه ده، او د یو خپل غلام نه د ناروا مطالبه کوي. دوه غلطې دي، یو خدا چې د دومره لوی سړي ښځه او ګنان طلب کول، او دویم دا چې ګنام طلب کوي، نو په کار دا وه چې چېرته د لوی سړي نه طلب کړی وي، نو یو خو په خپل غلام باندې دا مینېږي، یو غلام نه دا د ګناه مطالبه کوي. دا خو ډېره بېکاره ښځه ده، د دې اړه ته خو دا محبت ډېر دننه ننوتې دی، دا خپل ځان ته نه ګوري او خپل غلام ته نه ګوري چې د ناروا مطالبه کوي، نو په کار دا چې د وزیر نه یې کړی وي، یو خپل غلام او د مرئی نه مطالبه کوي. ښځو په مخه واغېشته، پراپیګنډ شروع شوې، د وزیرانو ښځو، د مشیرانو ښځو، د افسرانو ښځو دا پراپیګنډ شروع کړې، خو چې دا پوه شوه چې دا خو زما خلاف پراپیګنډ شروع شوې، بېعزتي مې کېږي، کوڅه په کوڅه راپسې خبرې شروع دي، نو دې ویل د دې نه پسې ځان خلاص کړ. دې یو دعوت وکړه، او هغې کې قسم قسم میوې کېښودې، او د ټولو وزیرانو د غټو غټو افسرانو ښځو له دعوت ورکړه چې ټول راشي. ټولې ښځې رالې، بالښتونه یې ورته کېښودل، هغې ته یې ډډې ووهلې. ښځو هم دا سوچو چې د با عزیز مصر ښځې موږ له ډوډۍ کړې ده، اوس مشوره به کوي. ټولې ښځې رالې، ټولو کې د وزیرانو د مشیرانو د غټو غټو افسرانو ښځې ناستې دي، ډوډۍ ورته مخکې کېښوده، میوې ورته مخکې کېښودې، او د هوښیاره وه زلیخه چړې یې ولې لاس کې ورکړې، ځکه دا میوې اوس هم خلک په چړو باندې پرې کوي، هغه زمانه کې هم دا رواج و. خو چې کله دوی کېناستې، او مزیدار بسترې او بالښتونه ور څه پراته دي، فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا غټ تکیاګایه جوړه کړه، او واعطت كل واحده منهن سكينا، الله فرمای ارچا للاس کی چالا ورکلا، وقالت اخرج عليهن. يوسف عليه السلام خو غلام عمره یو پیلی خرازه پیوس، يوسف عليه السلام بهر په دروازه را دن نشو، او غلام دی اوس باغ حکم دی ورته خپل مالک سردار، او چې سنگ را نه ناوت. فلما راینه اکبر نه چې دی خزو ورته وکتل يوسف عليه السلام تا، اوهو وړه کې ډېر لوی والی راغی، دا هغه غلام دی. یو ښځه یو ته وایي، بل ښځه بل ته وایي، او دا خو ډېر ښایسته دی، دا خو ډېر زیات خوبصورته دی. خو چې څنګه هغې ته وکتل، نو قطعنا ایدیهن، د هغه میوو په ځای باندې چړې پرې خپلو ګوتو راښکلې. پوی نشوی چی دا مونگ میوه پریکو او که مونگ گوت پریکو دا یوسف علیہ السلام اغا حسن پی دا سی غالب شو دا سی چی بس پزان پوی نشو دا میوه پا دے گوت دان لا کٹ کرلی او پا دا سونو بانزان لا دا سون زخمی کرل او سرمنو نے وین روان شوی حاش للہ ما حاضر بشرا او اللہ خود روی ذات تے دیر پاک دے دا انسان ندی دا دا فرشته دا او پا پرشتو کم دیره دا عزت دا و دیره مزیدار و دیره خشته و خوبصورت فرشته دا دا انسان نشکی دی لسونه بلکل پریکل دا اگه دا حسن ندون متاثر شوی دا انسان نی دا فرشته معلومه گی مقرب فرشته و عزتمند دا فرشته معلومه گی زلیخه دا غزه که داده شو دا سو زو ملامت کولم ما خو لسونه لانه دی پریکلی دا سو خو گوتی پریکلی ما باندې خو دومره اثر نه دی شوی ما خو ته انسان ویلی دی تاسو خو فرشته ورته وی بس فورا زلیخه دغه وخت کې ډاډه شوه که د ښځو هغه خبرې دې سره ختمې شوې ښځو تسلیم کړله چې زلیخې تا اوسه پورې لاس نه دي پرې کړی که ستا په ځای مونږ دا دې لاسونه پرې کړل تا خو ته یو ځل چېته مطالبه وکړه ستا په ځای که مونږ وی دی به مونږ نه کوم ځای کې بچ پاتې شوی وی نو دا هغه ځای کې څه وایي دا هغه ځای کې دې اعلان وکړو چه انا راوته عن نفسه فاستعصم مات مطالبه کرده بالکل مات مطالبه و طلب کرده داده شوا چیز مجبوره خوزانی رانا بچ که ولا اللم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الخاسرين که زما دا خبره او نمانلا چه دا مات کم مطالبه کرده دا با خاما خا یوسف علیہ السلام زید سر ترسی او کوی نمانلا نو جیل که بیچو مو پا جیل که بلکا دا زلیلانو غنده و تاوانیانو غنده زندگی تیره نی پریدم جیل تا بلسی پریدم اینا او زمان دا طالبان دلتا که سوال کئی چه دا جیل خبره سنگه اکلل دا سی پا کاروا نکه سالی وی که نا که دا ما خبره نمانلا نو مل بیکم که دا ما خبره نمانلا نو زخمی بیکم او بیوام سزا به ولا ورکم دوری به ورکم کوڑی به ورکم دی وقت که دا نوی چه ملکوم یا دوری ورکوم یا سزا به ورکوم نه که دا ما خبره و نمانلا جیل تا بی لیگم ویزا جیل تا لیگل خو بی بیار و باسی کنه اخوی ما شوقو کنه جیل تا لیگل خو نو دی پلو نرات لچه دا دوی ما چه دل و سزا ورکم یا زا بی ملکم پا مرگی یوسف علیہ السلام کم دی پیرزو که دو یا سزا و دوری والا کم جای ورکی دا غیر دا خلین دوری لفظ و تل کم جای کی جیل تا بولی کم معمولی گوندی سزا والا ورکو بیم دا خبر دا سی اکلا دا خود جیل کی بلا شلو دی تیری کی خود ما دی اختیار بی بیا بیسا برو باسم خودم بیاو تا مجبوره بلکل تا چی سکری دی خدی کری یوسف علیہ السلام دا غلط سوئی ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی یا اللہ جیل مال دا دی گنانا بہتر دی جیل میں خواہ کہ تم جیل تلے گی بالکل تیار تابیدہ خدا گناہ خود تصور لمانا نکی گی سوال نہ پیدا کی گی جزا دی گناہوں کو بالکل قطعا نکی گی جیل میں خواہ تے اللہ ما تا جیل دا دی گناہ نہ خواہ تے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ خو اللہ دا گناہ نہ ممی گولتا ساتے گورا دا گناہ نہ ساتن دن کی سوکتے رب العالمین اللہ ما بس سوال که چی ما دا گناہ نو ساتا گنی شیطان در تا دا گناہ دا سی خشتا کی چی سلی پزان ور تا بیا نپوئی گی پرده مال ارق گناہ چی بی نبی علیہ السلام فرمایی دا شیطان سلی تا دا گناہ خشتا کی مزین کی دولے کی او چی کم عذاب دا اللہ را طرف نپا گناہ مقرر دے اگا عذاب دے انسان دا ذہن نو باسی دی بیا خامخا گناہ کی یا الله که دې خزو د مکر نه دیو نه ساتلم ګورې زه به د ډېرو ناپویو نه شم یا الله ما به دې مکر نه ساتې جیل لاله بهتر دی هلته عزیز مصر ته خبره ورسېدله چې اوس خو خبره بل شان شوه اوس خو د زلیخې عشق مخکې پټ اوس ښکاره شو اوس خو دا خبرې ټولو ښځو واورېدې اوس به دې سره څه کوو زلیخه خاوند ته وایي ګورې پام کوه سزا به نه ورکې جیل تا بلے گئے ہم مجبور ہو یوسف علیہ السلام جیل تا بلے گئے کہ جیل تا حضرت یوسف علیہ السلام سنگ ننواتا تا اللہ نے او وقت جیل جیل تا لا نو التا کے پا جیل کے یوسف علیہ السلام دمرا رب العالمین دل عزت ورکا جیل کا مشر دارو غو مشر هغه معتقد شو ابو لرات هغه بولا د خوخ خوراک ورکاو هغه به ډیر لوی عزت کو او خاص بارک کې بن نه کو ولې اجازت ورکو چې ته په دې جیل کې په کم ځای کې ګرځینو ګرځا او ممکن ده زماله کې دا یو ټکی راځي چې ممکن ده دا د بادشاہانو د وزیرانو د خزو نه خدا افسران مجبورې ممکن ده زلی خیب او طویلی چې ګوره جیل ته مې در لېږلې دي خو گزاره ورسره کوه ولې محبت او مینه خو ورسره وکړه په دومره سختو خو یې پرزوم نو نو جیل کې ورته مکمل اجازت و خلک به راتلل ورسره به میلاوېدل تپوسونه به ترې خلکو کول حسن یې هم ډېر زیات و چې کوم انسان خشتۍ ښکلی وي د انسان ورسره قدرتي دور مینه هم پیدا کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وې کله چې د معراج ته وختم نما د پیغمبرانو سره ملاقات وشو یوسف علیه السلام مې ولیده چې ما ورته وکتل نو د دې ټولو دنیا د خلکو نیم حسن رب العالمین یوسف علیه السلام له ورکړی پیغمبر علیه السلام فرمایي نو جیل کې ورسره د خلکو محبت پیدا شو د خلکو مینه ورسره پیدا شوه خلک به راتلل تپوسونه به یې ته کول دوه کسانو جناب او ده به په جیل کې څه کول د ده ډیوټي څه وه ده به د مریضانو تپوس کو او چې کوم جیلیان و هغوی ته به د صبر تلقین ورکو خیر دی صبر وکې ګوره ما باندې الله تعالی داسې امتحانونه راوستل چې دوی ته الله وغورځولم الله راوستم بیا راباندې بل امتحان راغی دا عزیز مصر په کور کې د ګناه هغه نه الله ساتلم اوس را باندې د امتحان راغی نه مې څه غلطي کړې ده نه مې ګناه کړې ده نه مې مرګ کړې ده نه مې لاره شو کولې ده او جیل ته راغلی خیر دی صبر کوي الله به مې امداد وکړي د جیل نه به مو بس هر چا ته به د صبر تلقین ورکو او چې کوم به بد اخلاقه جیلي هغه ته به نصیحت کو چې ګوره په بد اخلاقۍ کې ته جیل ته راغلی او پام کوه آینده لپاره دا ګناهونه کې دا غلطي ونه کې دا معمولي جیل دی د خدای جیل ګورې د قیامت پر دوزخ ډېر لوی شی دی لان ساته خلکو ته به خشته نصیحت کو د خلکو اخلاقي تربیت به کو او خلکو له به صبر تلقین ورکو د مریضانو ته پوسونه به کول د هر چا ورسره مینه محبت پیدا شو چې دې جیل ته ننوتېده نو دوه لکان ورسره جیل ته ننوتل قرآن حکیم کے اللہ فرمائی ودخل معه السجن فتیان دوالکان اگر دوالکان سوکو یو دا بادشاہ کم چی لوی بادشاہ دا عزیز خو وزیرو کم چی لوی بادشاہ دا اگر ریان نمو ریان اگر بادشاہ دا موجودہ فرعون چی کمو دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کے جکم فرعونو حدی فرعون نکو دا اگر فرعون نم چې کوم دا موسی علیه السلام په زمانه کې دریاب کې غرق شو دا هغه نوم ولید و دا هغه د پلار نوم مصعب او د مصعب د پلار نوم ریان و دا هغه ریان و دا چې کوم دا یوسف علیه السلام په زمانه کې دا هم فرعون و فرعون د مصر د هر بادشاه یو لقب و نو دا هغه بادشاه یو ساقي و شراب به پسکل او یو خاص ډوډۍ والو اوس هم د دې بادشاهانو مخصوص کسانی کی پاغی وانی پورا اعتمادی ولی زہر مہر ورتوانا چاہی خراب شی پیو نخوری نو دا یمن دا بادشاہ سرا دا دی بادشاہ روانا و جگڑا وا اگه دا یمن بادشاہ دا کوشش شروع کچی دا مصر دا بادشاہ ریان دا خوریر مضبوط تی دا دی الوخکر خواون دی ببلا طریقہ کوئی دا نشم والی راش شو تبا دا غلامانو لپیسی ورکما زہر باوتوا چی دی بملش دی دوارو لیڈی را غٹا پیسا ورکلا د ساقیرا دا شراب چې په بادشاہ سکل او دا بل چې کوم ډوړې والو لنګری دې له پیسې ورکړي باور چې ودا تاسو وای وې تبا تاسو با تبا په ډوړې کې ورته زهر واچې تبو له په شرابو کې معمولې غوندي زهر واچې په بادشاہ به دا خوراک او اوبوس کې چې دا مرش وې ډیره خبره نو هغه طباخ چې رقم باور چې لنګری هغه په هغه خوراک کې ادا خوراک بادشاہ له تیار کو پکې معمولی زهر ور واچو تیز زهر او چې کم شراب والو هغه په شرابو کې ورته زهر ګډ کړ چې ته به ډوډۍ ورکې زه به شراب ورکم دا به اوس کې مړ بشي او پیسې یې د هغه یمن د بادشاہ نه اغېستې وي چې بار ته څنګه ووتل او بادشاہ ته هغه خوراک کېښود او هغه اوبې ورته کېښودې دې وخت کې دا چې کم ساقي و دې ویاره دې پوه شو چې دا خو مې غلط کار وکړ پیسې مې واغېستې دا خو مونږ د خپل محسن سره د بادشاه سره ظلم دی او ټګي ده زیاتې دی یاره زه خدا شراب پې نس کوم خو دا بل ملګری پوه نه کړ زه خو پې نس کوم زما یې ټول عمر خما سره احسان کړی دی او زما د بچو زما خیال ساتي. زه اوس په ده باندې شراب وڅکم، دا خو ډېره غټه ظلم دی او بې وفایي ده. نه هغه خو هغه شراب چې کوم کې زهر اچولو هغه خو یې توی کړل او پاک سوچه شراب یې راوړل، پاک سوچه. او دې بل ته خو پته نه وه د ډوډۍ کې خو زهر اچولو، انا مکبوردار و چې هغه ډوډۍ کې خود او د شراب لاس کې نیولې دي او بادشاهان وړی ته ګوتې کړې. نو دا چې کوم شراب والا د پې بیا ویرېده، بادشاه سلامت یو خبره کوم دا ډوډۍ مه خوره. ولې هلکه دې کې زهر اچولې شوي دې سړي پکې زهر اچولې، پیسې یې اخېستې دي د یمن د بادشاه نه. ډوډۍ والا خو وایي چې دم زهر اچولې دي، وایي بادشاه سلامت دروغ وایي، دا اوبه مه څکه دا شراب دې کې د زهر اچولې دي. خو دواړو په شریکه زهر اچولو، خو ساقي چې دی اوبه والا خو هغه شراب توی کړل نور یې راوړل، ده پکې زهر اچولې. پام کوه چې دا ونه څکې. بس بادشاه هغه ډوډۍ هم سنبال کړه، هغه اوبه هم سنبال، هغه شراب. او حکم یې وکړ دا دواړه جیل ته ولېږې، د دې تحقیق کو. یو وایي دا چولې دي، بل وایي دا چولې دي. ای تحقیق کو، نو چې کوم ګناهګار ثابت شو هغه له به سزا ورکړو، او چې کوم بی ګناه ثابت شو هغه به بری. دا دواړه لکانو ته یې اتکړی واچولې، او چې سنگ یوسف علیه السلام جیل ته ننوځي دی مور سره جیل ته لا. بادشاه تحقیق شروع کړه چې غلطي د چا ده. اس کو ڈوڑے والا پا ڈوڑے کے زہر میں لوکڑی نو گناہ دا دشوا، او کہ شراب والا پا شرابو کے زہر میں لوکڑی گناہ دا دشوا، او کہ دوالو میں لوکڑی دوالو گناہ شوا. اس دا غی خود تحقیق شروع شو ال تک دا دوالا چی یوسف علیہ السلام سارا جیل تلالا. نو دے دوو کے مفسرین لیکی سو کوئی دوالو لی دیو خوب، سو کوئی نہ دیو کس خوب لی دیو، جدا کم ساقی دی راغی یوسف علیہ السلام تا، اے یوسف علیہ السلام یو خوب لی دیو دوالا وطکی نست مونگ دا سے قبر چیو یو کہ تا خوبون و تعبیر ماہروں میں او تخی انسان ہوں میں تا میرا بانیو کا ملدہ خوب تعبیر رہا سو خوب دلی دیدی دا چھے کم ساقی دیدی و تاوی چھے ما دا خوب پولی دا چھے دا بادشاہ مخ کے ولاری ما او دا انگورو نو ولو بو باسم انی ارا فی المنام انی اعصر خمران ز دا انگورو نو بو باسم او دا غین شراب جوڑو مو پا بادشاہ سکم دا خوبی نم ابلوی چه زدان وینم احمل و فوق رأسی خبزن تاکول تویرو من زدان خوب اینم چه ده ما ده سر ده پاس ده دوڑوی و لوی خانک پروت ده دوڑو او مارغان رازی ده آغی خانک نا دوڑه اوچه یو تختی مونگ لده ده خوب تعبیر را دی وی چه ده ساقی خوب پر اشتیالی ده او ده بل خوب پر دروغ لی دروغ خوب ایدانه جور کرده خوب ایلی ده نده تدی تعبیر را لراک یوسف علیہ السلام و تاوی چی دا خوری رسان تعبیر دا وی تا چی اے ساقی ستا دا خوب تعبیر دا جی تب اخلاسے گی او بیا با دا بادشاہ مخ کے ولال و شراب با پسکی لکہ تا پخ پلا خوب دا سیلو چیزا انگور نا چونوم دا اغیر نا شراب جوڑوم با بادشاہ سکم نو بس تا با واپس بری کے گی او اغیر انگور نا با بواسو با بادشاہ بسکی او دی بل تاوی چی تازان اولی دا چستا پسر روڑے پرتی دی او مارغان راځي دا غینه ډوډۍ تختای فراق تختای نو ته به سزا کېږي او پسوله کېږي با او ستا وجود چې دی هغه به التا پسوله باندې اویزان دی مارغان به راځي استاد سر نه بغوخه تختای او مړ به پروته هغه سوی هغه لگا نه یاره وی ما خو دروغ وی ما خو خوب نه دیدی دی بل خو مالی دی هغه لیدو ما دروغ وی ما خوب نه دیدی خطا شوی یوسف علیہ السلام ورته وی چې که خوب دی لیدې او کنه دی لیدې خو چې کم تعبیر مې وس ام د قصه بد الله فیصله کیږي خو هر اس په لاره زمون علما دلته لیکي چې درو خوب به چرتم نه بیانې درو به نه جوړه او کم انسان دی بل خو مالی دی هغه لیدې ما درو غوې ما خوب نه دی لیدې خطا شوې یوسف علیہ السلام ورته وی چې که خوب دی لیدې او کنه دی لیدې خو چې کم تعبیر مې وس ام د قصه بد الله فیصله کیږي خو هر اس په لاره زمون علما دلته

او دته به وی شابه دا اوربش یو بل سره غوټه کا نو اوربش څوک دوه یو بل سره غوټه کولی شي اوربش له بسین غوټه ورکه د غنم دانی دواله یو بل سره څوک غوټه کولی شي او فرشته به ولاړی ابه وی شابه غوټه کا دی غوټه ورکول نشي او تر سوچ دی نشي ورکولی فرشته به له سزا ورکوي وی به دا ډیره خطرناک ګناه ده ګور نبی علیہ السلام دې ته په دروغو کې خطرناک دروغ ویلی دي چې څوک د ځان خوب جوړی ولی لکه دا خوب د انسان د دماغ او توزره ته الله راچی خوب څوک راچی خوب الله نو تا دا زتا ته وایم چې دا خوب مالی دی سم مطلب چې دا الله د ماړه ته یو خبره راچولې ده او الله نی راچولې الله ستاله ته خبره نی راچولې ته وایي چې الله د ماړه ته خبره نو په الله ری دروغ وکړ دروغ خوب دا مطلب ما خوب ولی نو خوب خدا تعالی پړکه راچی او الله نی راچولې ته خوب خو الله را ته پړکه خبره را واچوله نو چې الله نی راچولې او ته په الله دروغ وینې ډېر خطرناک دروغ دی ته نه ځان ساتې ګور دویم دا چې خوب دی اولید نو هغه چاته به خوب بیانې چې هغه دو صفت لري یو د خوب په تعبیر پیږي دویم تا سره همدردی وګوري ولی که د خوب په تعبیر نه پوهیږي او هغه ته د خوب بیان کړ نو غلط تعبیر به وباسي نو مغسې به کیږي بیا او که یو سړی سره د همدردي نه وي در باندې زړه نه خفه کیږي او هغه ته د خوب بیان کړ هغه به دله غلط تعبیر وباسي نو بیا به مغسې کیږي هغسې به ولې کیږي یو حدیث کی راضی حدیث قدسی دی انا عند ظن عبدی بی نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي چې په ما باندې بنده څنګه ګومان کوي زه اومه قسیمه نو تا خوب ولیده مثلا او د هغې خوب درته ما تعبیر بیان کړ غلط مې بیان کړ یا تا خوب نه دی لیدی او ما تعبیر درکړ نو ستاړه کې به هغه سودا راشي چې دا کار جوړ داسې کیږي په الله دې هغه ګومان پیدا شو چې دا کار به داسې کیږي نو چې په الله دې کوم ګومان پیدا شو الله به مغسې درسره کوي پام کوی د خوب متعلق چې خوب د ځانه جوړ نه کوي ګناه ده او که خوبم ولید نو هغه چاته به بیانوي چې کوم تعالی خ تعبیر وباسي پويږي او د سره همدردی وي چې مزیدار تعبیر درته درکي او بل درته وي مکه چا خوب ولید د یارې خوب درې قسمه خوب دی یو هغه خوب چې د الله تر طرف نه دی هغه عموما سار وخت کې سړی ویني یو هغه خوب چې هغه د شیطان د طرف نه دی شیطان د یارې خوبونه په دې اړه کې راوړي او دریم هغه خوبونه لري چې یو سړی دروازه سکی نو هغه په خوب کې ویني لکه مثلا یو کلندر دی او خوبینه وی په خبر لا باروبار خوبینه یا مثلا یو ترکان دی هغه په خوب کې ترکانی ویني یا مثلا یو دکاندار دی هغه په خوب کې دکان کې ناشته او روجی غوړی تلی دا دریم دا هغه دی چې د په دماغو کې دروازه کوم شی ناشته نو خوب کې شپې غوړي دله خو هیڅ حقیقت نشته بل هغه چې شیطان وته پزړه کې کوم خبره ایدا یاري خوبونه او د هیبت خوبونه اور واچي دلم څه حقیقت نشته دریم هغه خوب دی چې رب العالمین رحماني خوب پزړه کې ورته خ خصو چون را واچي نو اوس کې یو انسان غلط خوب ولید بالکل خطرناک او غلط خوب نو یریږي بنه پیغمبر علی السلام مونږ ته دم خولې دي هغه دم چې د استعمال کو اسم نشته بالکل چونه یریږي خطرناک خوب دا یاری خوب دا هیبت خوب دا سی چل باو که چی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باوه او گس طرف تا بلاری اوتو که بیا باوه بیا با گس طرف تا لاری اوتو که بیا باوه بیا با گس طرف تا لاری اوتو که باس دا خوب اثر با ختم شی هر قسم خطرناک او دا هیبت خوب که تالی دی دا غی اس اثر بنی او که اغا وقت که دی یاد نی سار را پاس دی دا عملو که او که سار دیم یاد نونو هر کل چی دا خوب در ترا مخ کشو هر کلا نو بس یو زل دا عملو که که دری دل گست رب تعوذ بالله و یلو و سر لاری تو کل که جماعت که دا جماعت نبا روزا نعوذ بالله و آیا دری زل و هر یو زل سر گست رب تلاری و تو که دا خوب با اس قسم غلط اثر نی ده دم شو بس دا تجربه دا او که مزیدار او خشته خوب دیولی دا نبی علیہ السلام دی په خوب کې ولید الله دی په خوب کې ولید یو نیک سړی دی په خوب کې ولید موز دی ولید هر قسمه نیکی نو الله تعالی حمد ادا کوي الحمدلله او راشه او دوه کاته نفل وکړه لږه صدقه ورکه بیا بر در رب العالمین د دینه نورم خشته اومدی در خوبونه خی خود درو خوب جوړول د ډیره غټه ګناه

0: الله دې له صحت کامل درکې زموږ بس کوشش تاره زموږ دا خو چونکه مشر انسان یې او چې مودې وشوې د ډېر وخت شو د نزلې د بند نزلې نو د دې لپاره ملاقات ضروري کمال نشي راتلی یو هومیوپیتک ډاکټر ته ورشه چې هغه ستا فزیکلي معاینه وکړي د هغې مطابق به تاته دوایي درکړي او الله بدله روغ او کامل صحت انشاءالله درکړي. تاسو به رابطه کوئ 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوئ. زموږ هڅه کوشش دی چې موږ ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکړو. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوئ. میسجونه به نور هم دي میسجونو طرف ته به ځو میسجونه به هم تاسو ته پڑھاو یو څلور میسج هم پڑھاو کړ نور هم کوشش کوو چې تاسو ته معلومات درکړو. السلام علیکم. آی ایم مدثر پرام پیشاور ډاکټر صاحب زما په مخ دانی دی خدا دانی علی پما اعلی پما راضی چې لا ډیره گرمی شي خان د گرمی د وجه چې کوم انسان مې دانی راضی داغه دوایی دا نیٹ رمیور نیٹ رمیور پا 30 طاقت کراوالا پینزی پینزی کتری گوٹو بو کے استعمال کا دری ٹیما انشاءاللہ دا بختم چی مرچکی مسالون پریزو کا اللہ بدلہ روغ او کامل صحت در کی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جی وائی سوک دا کم دینا الحمدللہ موبائل کے رشور دے موبائل کې رشور دے د ریډیو آواز بند ساتے او نه پویګو چې تاسو زه په کومه جبه کې پوی کوم خو زه ټیک تا الله دې موږ له صبر راکی او صبر راکړم دې صبر وکوم ان شاء الله. ډاکټر صاحب ایج می 20 دې زما په دردونه کې د دې لپاره هو ارنی کراواله په 200 طاقت کې 15 کتری دوه ټیمه استعمال کا الله بدلا روغ او کامل صحت در کی. محمد اسرائیل میسج کړی چې ډاکټر صاحب سلمان شاہ ته سلام او پروگرام ډیر مزیدار دی مردان نا او تاسو هم سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بل میسج دی نواز یما سٹمک انفیکشن دی لگا مشورہ را کے ڈاکٹر سے نو سٹمک انفیکشن خدا کا اچ پائی لو ری تو وہی چر میں دے کل جراثیم زیاد چی نو انفیکشن پیدا شی او دا انفیکشن جراثیم دی د دې لپاره په هومیوپیتیک کې ډېرې دوایانې هو. بهرحال یو څو ورځې هایډراسټس استعمال کا. هایډراسټس په کیو طاقت کې لس لس کترې درې ټیم په نهره ګوټو بو کې چوا او مرچکو مسالو نه پرېزو کا کټیک نشوې نو بیا به خامخا یو ډاکټر طرف ته ځي او داغه ډاکټر نه به علاج کې الله به شفا درکړي. بل میسج دی سلمان شاہ تاسو ته سلام کوم او ډاکټر عبدالرشید ته سپیشل ډیره مهرباني شکریہ جی. بل میسج دی السلام علیکم ڈاکٹر سے میرا سپرم 45% ہے میرا اولاد نہیں ہے. ہاں زما بچی نشتا 45% خو خیر دونه فرق نه لري زر تر زر یو هومیوپیتک ډاکټر ته لړ شه د دې لپاره وایي د وایي مې ستا رپورټ وګوري ستا ډایګنوز وکړي ستا معاینه وکړي او ستا کیس ټیکنګ وکړي دا به ډېره زیاته بهتري. ډاکټر صاحب زما لاس رګونه بند دي ګوتې مې وچې شوې دې سیرانه. ښه خانو د مرغوز نری د تاسو کچې ته د ډیره پار خامه یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لړشه او داغه نه علاج وکا. سلیم الرحمن میسج کړی جی سلمان شاه تاسو ته سلام ډاکټر عبدالرشید تاسو ته سلام ډیره مهرباني شکریا جی. بس صرف دې کې ډاکټر صاحب سلام او سر درد نو سر درد خو بچی ډیر وجوهات کی دي شي هغه مطلب دار چې د بلډ پریشر های د وجه کی دي شي د گیس د وجه کی دي شي ټینشن ډیپریشن د وجه کی دي شي نیم سیری کی دي شي د لو بلډ پریشر د وجه کی دي شي د وزتا ته کم د قبض د وجه کی دي شي نو ډیر پاره هوته هومیوپیتیک ډاکټر

0: تلرشو دا غنه ریګولر علاج وکا ان شاء الله الله رب العزت بدلا صحت در کی 0312-93-174 0345-93-174 0300-5736. یو میسج راغلی ڈاکٹر صاحب ٹک ٹاک آئی ڈی راتو ہے ٹک ٹاک آئی ڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید سرچ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید نتا تب پخپل چرے زما بلا ویڈیوز راشی او آگا ویڈیوز کم تقریباً 1500-2000 دی او الحمد للہ دی وقت 84K کے روان دے 84,000 چرے زما پالوورز دی او وګوره د ګډیرې غټې پیدي خبرې شوې د لایک کې پالو کې شیر کې ثواب په نیت یو مسلمان ته ورسي ستاسو ګروپونو کې او هغې ته تې پیدا میلو شي. نو زموږ د ټک ټاک آی ڈی چې را هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان په هر کور کې یو نه یو ټچ موبایل خامخای او ستاسو د کور دننه تاسو ډېر غټ معلومات درکې. 0312-93-174 0345-93-174 0300-5736. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اسنگے بچے قاسم اخے خیر خیریت اللہ دو بخار ڈیر مننا شکریہ عزت مند شی تاسو زیری اکڑا. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جی آواز بچے لگتی اس کا او سادا خبر ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری.
1: جی سر ماتا دا آئی بی ایس سی مسئلہ
0: دا آو استعمال کی او ٹھیک شی بیا بنا بیماری خا
1: چکم
0: چکم دے کے تو اسے اکزے تلرشا مہربانی. 0312-93-74 0345-93-174 0300-5736
2: بالکل گران ملگرو ڈاکٹر صاحب سر زمنگ خبر اتر روان ہوئی تاسو مرزون بارے کے کم ملگری چوی چیر مونگ پروگرام دوران شمولیت قبل واڑو نا غټول خویندو د پاره ویم غټول رونو د پاره ویم چې تاسو برازی مونږ ته ټلیفون کوي مونږ ته کال کوي د پروگرام دوران او د پروگرام نمخ کې رستو هم په 0312-93-73-174 0345-93-73-174 تاسو رابطه ساتل شي. زما داسې ورونه خويندې دي چې غوي چې سلمان شاه بي مونږ ډاکټر صاحب سره خپل خبره تر کول غواړو د واتس اپ د لارې نو غټولو عزتمند خويندو ورونو د پاره د خبرې سپیناوي کوم چې تاسو به دا مهرباني کوي چې تاسو زمونږ چې کوم د دغلي کده د ټیک ټاک لیکه دغه تاسو جوین کولی شي یا زمونږ د ډاکټر محترم د واتس اپ چې کوم نمبر دی 0300-5736 0335-93-174 پر اغه ذریعہ باندې ډاکټر محترم سره تاسو سلیریش گھنٹے رابطہ کول شي. خو چون کې د مونږ او د سټریم د خوراک ټیم د دغه به انتهایی تاسو احتیاط کوي. خو بهرحال د دې خبرې سپیناوي تاسو ته کوم زما ملګرو چې تاسو دا اراده لرئ تاسو خو خو تاسو مرزي وي تاسو لغ واړی او تاسو غواړئ چې مونږ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج وکړو نو تاسو به کال کوي په 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندې به تاسو رابطه ساتي. بل دین علاوه په ټیک ټاک کې هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي, فیسبوک کې سرچ کولی شي, یوټیوب کې سرچ کولی شي, سلمان شاه ایف ایم 93 پروډکشن فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب تاسو سرچ کولی شئ. ډیر خویندې ورونه معلومات غسل غواړي نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 کومېټې لارې سره خوا کې زمزم پلازې ته تاسو راتلی شئ. زه خپل موجوده ما بلدار ډاکټر صاحب باره کې گجره تاسو د واتس اپ په ذریعه دوی سر خبره ترې کول غواړي نو 0300-5736-0335 په ذریعه باندې تاسو راشي ډاکټر صاحب سره خبرې وکړي. دوی ته کالز میسجز پیغامات راولېږي دی بس تاسو خبرې ووري تاسو له جوابات هم درکې ور سره به د دې خبرې هم تاسو سپیناوي کوم چې تاسو دا مهرباني کوي چې تاسو راځي نو یو ورځ مخکې تاسو ضرور رابطه وساتئ. یو ورځ مخکې کال باندې ډاکټر صاحب سره راشي, یو ورځ مخکې تاسو ډاکټر صاحب سره ډیبیټ وکړي. بل دا خبره تاسو ته کول غواړم چې ضلع 400 کې په غنی خان روډ باندې په کولاډ ډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ, په کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ چار صدی ته تاسو راځي. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نواب ژوندون هومیوپیتی کلینک کې تاسو علاجونه کولی شئ. ورسره ګرانو ملګرو د جمعې او د خالی په ورځو په مردان کې شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاج کولی شئ، الته راتلی شئ او تاسو ورسره خبرې ترې هم کولی شئ، تاسو ورته ټلیفون هم کولی شئ، تاسو ورته کال هم کولی شئ. ډاکټر صاحب به تاسو له جواب درکوي، ستاسو کالز بالی، ستاسو میسیجز بالی، ستاسو پیغامات بالی، نو تاسو به هلته راځئ او ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات هم درکوي. بل د دغې نه علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کول غواړم چې تاسو راځئ هر کله نو یو ورځ مخکې تاسو ضرور رابطه وکړئ. د هغې وجه دا ده چې تاسو راځئ نو مهرباني به دا کوئ چې کم سے کم تاسو خبر یې چې نن د کم کلینک ورځ ده. په نن ورځ باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په کم کلینک کې ناست کوي، نو د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې ژوندون هومیوپیتی کلینک ضلع چار صدا چې کوم کولاډیر چوک ته غنی خان روډ دی یوسف خان مارکیټ ته، نو هغه کول ویل ته تاسو راتلی شئ. بل د دغې نه علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کول غواړم چې تاسو راځئ مردان ته، نو د مردان د تاسو ته پته چې صرف د جمعې او د خالی پورو د ډاکټر صاحب په مردان کې موجود یل ته تاسو علاجونه کولی شئ. مردان کې ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي، الته راتلی شئ تاسو ته علاجونه کولی شئ. بل دا خبره کوم چې د اتوار مکمله چوټي وي، البته پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته به تاسو راځئ او د ډاکټر صاحب خپل علاجونه کولی شئ. پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر صاحب موجود وي، الته تاسو راتلی شئ علاجونه ته کولی شئ. ہر کل چرازے 0312-93-73-174 اور 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطے ساتل شي. بل د دغه علاوه ګرانو ملګرو د ډاکټر صاحب د واتس اپ نمبر 0357-36-37 باندې رابطے ساتل شي. فیس بک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هر ځای کې تاسو سرچ کولی شئ هم هومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان. ان شاء الله ولذیز بل هاشی د دوی ویډیو سپرونه پروګرامونه براشی. بل داس تاسو مسلې بیماری وچ تاسو پای کالونه هم کولی شئ، میسیجونه هم کولی شئ.
3: السلام علیکم.
1: دا ډاکټر څه وخت دی او کوم ورځ باندې
3: دی؟ پکم دی کی جی؟ پکم دی کی؟ دری کلینیکونه لري، تاسو کوم دی کی کلینیک غواړئ؟ نو سباب وی چار سده کی کولاډیر چوک کی شورو زیارت وی نو سبا نند شورو روز دا سبا دا زیارت روز دا دریو بجو پوری ناستی دا بس اس پکینی کنا خا کلینک کلو رے
1: نمبر دی کئی
3: نمبر جی پا موبایل نور کو گھنٹے ہونی میں کی مریض پارگی گی خا نو جی خپل سوچو کہ جی داو زمو کار نه نو تاسو سوچو در شو او قدر نشو دا خو ستا خو خر د خپل زړه نه تاسو کرور
1: درزو خو زمو نمبر کړي کی
3: نمبر جی په موبایل نو ورکو جی ها ټول د سیل ما بس عجیبه غونته خبرې کوي جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور دا سرا حریچن خدا د وک د مزه دی او زمو کلینک کې مریض چې ری ګنټه یو نیمه کې پاریږي کی نمبر مونږ په موبایل نه ورکو دا غي وجه دار چې مونږ یو پښتانه او مونږ چې ری مونږه صبر الله نه دیخه بیا دلته مونږ ته مسلې جوړیږي په کلینک کې نو ار یو وخت چیرې نو بس ار یو کس چیرې نو بس دکه یو خبره بس جنگ جنگ ناری وی نو مونږ چیرې نو نمبر په موبایل نو ورکو کلینک کې ترتیب جوړو ګنټه یو نیمه کې زموږ مریض پاریږي. السلام علیکم. السلام علیکم. دا ریډیو آواز یا د ټی وی آواز نو دا لګ بند کړه چې زما ستا خبرې وشي. او جی ریډیو ما اتلا ټول خیبر پختونخوا اوري پردی خبرې نیمه ګنټه بعد کالو کا
0: 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانده بتاسو ده سیعت والی سرا پختن کوه د مونږه هڅه کوشش دی چې مونږ تاسو ته هر قسم د ریډیو په وساتت د سوشل میډیا په وساتت د ټیک ټاک په وساتت تاسو ته سہولیات درکو. دې کې د مونږ هیڅ قسم لا هغه خبرې نشته چې مونږه مطلب دار چې بس تاسو ته شنه باغونو خو او تاسو یې راځي شنو باغونو والا نور خلک دي. مونږ صرف تاسو ته سہولت درکو, ستاسو د کور دننه درکو. باقي چې کم مرض کې ملاقات ضروری نه هم مونږ تاسو ته وایو چې را په خپل علاقه کې یو پوه ډاکټر ته لړ شه او دغه نه علاج وکړه. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. میسیجونو طرف ته هم ځو, میسیجونه ډیر راغلی دي او ګورو چې میسیج کې سوی سپوښتنه کوي. جی میری عمر 55 سال ہے, وزن 100 کلو کے لگ بھگ ہے. 8 سال سے میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے, چل پھر نہیں سکتا. کافی علاج کیا ہے لیکن افاقہ نہیں ہو رہا ہے. حسیب علی خان کواٹنا دس ارے جی دیر پارا تو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا لاڑ شاہ لمبے خوستہ وزن کمول دین بیا بستہ رخبو دردونا گھٹنے بٹی کھی گی. دیکھے ملاقات ضروری رے او زدر نلر ایمان او پکواٹ کے دا دنیا ڈاکٹران دی یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شداغنا ریگولر علاجو کا اللہ بدلا انشاءاللہ شفا کامل در کی. بل دے زدہ سبتین یم زما دا خور پا مہ باندے زیڑے زیڑے دانے دی او ڈیرے خوگی گی نو دا دیر پارا خو چرے نو دوائنے ڈیری ری خو بربیرس ایکوپولیم یو دوائی را بربیرس ایکوپولیم دا سب تین چکم میسج کڑی ری دا خور دا پارا بربیرس ایکوپولیم دا دا وینے صفائی را پاری مرچکی مسالے میں استعمال ہوا. اللہ بدل انشاءاللہ صحت در کی. او بل میسج دے زما د مور شوګر دی او تکلیف ورته د ډیپریشن دی. نو د شوګر مریض او د ډیپریشن علاج دا خو پکار دی چې ته دا خامخا مور ده او دا تاسو یو هومیوپیتھک ډاکټر ته بوځئ نو ډیره زیاته ښه به وي. علاج به مو شي الله بولا انشاءالله صحت هم ورکی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوے. بل میسج دے ڈاکٹر صاحب زما سلور کالو اوشو بچی نشتا زما زخم دے. نو دے دیر پار خور دا سر چرا بچو علاج پا موبائل نکی گی نہ پا واٹس اپ کی گی. تاسو دوانا با خز خاون ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شیخ پل زال رپورٹو نہ بیو سے اللہ بدلہ انشاءاللہ صحت در کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, احمد دا سوابے نیم زما مرے سکوی پہا دا سخا زما مرے کے زخم دے او خشکی رہ پکے ما ته ډیر زیات تکلیف وی او ما ته ډیر پاره سه دوا یو ہے. انٹی بایوٹک می ډیر استعمال کړ, خخ سپیشلسٹان لړلم خو خو نشم. مرکسال بلاډونا یو دوای دا مرکسال 30 طاقت کې او بلاډونا 30 طاقت کې دارا واخله 15-15 کتری ګټو بو کې واچوا. امید د الله نه ساتم چې ان شاء الله الله رب العزت بدلا رو او کامل صحت در کی. بل میسج طرف ته ځو. میسج کې راغلی ری میسج کې جعفر شاہ میسج کړی ری دا پیښور حیات آباد نو چې ډاکټر صاحب تاسو ته سلام او سلمان شاہ ته سلام او تاسو دا پروګرام ډیر په شوق باندې مونږه روزانه اورو. ډیره مهرباني عزتمن شه نصر الله جی وابډي سپرډنټ سلام کړی دی و چې ډاکټر صاحب زستا پروګرام چې وارم زه بیا ډیوټی لزم الله دې خوشاله کا ډیره مهرباني عزتمن شي. بل میسج دی و چې اجمیر شایم دا اوتمانزونا زما په ګرده درد وی او خېټه مې پړسیږي نو ګردې درد لپاره کولس اروم د وایره او د خېټې پړسوب د لپاره نکسوامی کا د وایره دا دوانه په 30 طاقت کراواله الله به صحت ان شاء الله درکې. ډاکټر صاحب تاسو ته سلام. عبید يم د 400 نه زما پدې نیم سر درد راځي د وایره ته او خایا نو نیم سیری درد لپاره که خی سیټ ته درد وي نو سنگونیریا د وایره او که گس سیټ ته درد وي نو سپایجیلیا د وایره دا په 30 طاقت کراواله الله بدل ان شاء الله سه حدر کې. السلام علیکم ډاکټر صاحب تاسو لایو یې بالکل ز لایو یې ما او زما چار شنبه زیارت ز لایو پروګرام کوم او کوشش می دای چار و حکم خو بس ټایم رالا اجازه نه راکی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: و السلام
4: ڈاکٹر صاحب خبر تو ہوئی
0: جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم استاد خبر ٹولی خیبر پختونخوا اوری
4: ڈاکٹر صاحب نما دی ولو منس کے درد روچتی
0: ہاں مہربانی. صفر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 اور 0357 30 637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوي زمنګ به حس دای زمنګ به کوشش دای چې موږ تاسو ته تاسو د کور د نه تاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637.
2: ډیره خدا ډاکټر صاحب ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو پروګرام چې کم وخت نه تقریبا چې په ختمېدو دی خو صرف دومره تاسو سپیناوي وضاحت کول غواړم چې هر کله تاسو راځئ نو مهرباني دا وکړئ چې یو ورځ مخکې رابطه وکړئ په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. دین علاوه زمونږه اخرونه خويندې چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه خبرې ترې کول غواړي 0357 30 637 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. بل د دغه نه علاوه دا سرونه خويند چېږي د سوشل میډیا په ذریعه باندې ډاکټر صاحب سره رابطه کول غواړي نو فیسبوک په لیکا ټک ټاک په لیکا هم یو پېټک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو ورزه کې سرچ کول شي چې تاسو سره انټرنیټ کار کوي ان شاء الله زموږ پرونی پروګرامونه به تاسو ضرور راځي خصوصا ټک ټاک کې تاسو فالو کول شي هم یو پېټک ډاکټر عبدالرشید خان. د چهارشنبه او د زیارت په ورځ په ضلع 400 کې کولاډیر چوک کې غنی خان روډ باندې یوسف خان مارکیټ کې ژوندون هومیوپیتی کلینک او ډاکټر عبدالرشید خان ضرور یاد ولري د سهار ته بجو نواله د ماسپخین درو بجو پورې دغه 400 والا کلینک صرف د چهارشنبه او زیارت په ورځ کولو وی د جمعې او د خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي. صرف د جمعې او د خالی په ورځ په شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې التبه تاسو راځو ډاکټر صاحب نال ته هم تاسو علاجونه کول شي. ورپسې د اتوار ورځ نو د اتوار پر تاسو آنلاین میډیسن غوښتي شي یا څه قسم معلومات غوښتل غواړي نو تاسو موږ ته کالونه ډایرکټ کول شي. بل د دې خبرې تاسو سره سپیناوي کول غواړم چې د ثوابه سمره خويندې ورونه دي نو هغه به پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته راځي. اول ته تاسو خپل چې دنو علاجونه کول شي تبوسونه کول شي د خپل مرزونو باري کې تاسو خبرې ترې هم کول شي. نو ګرانو ملګرو حل کړئ چې راځي نو 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو رابطه ساتل شي. بل دا خبره کوم چې د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357 30 637 په ذریعہ باندې هم تاسو رابطه ساتل شي. سمره چې د سوشل میډیا ټیک ټاک پلیټ فارم دی پاره باندې تاسو هم یو پېټګ ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي راتلی شي ټلیفونونه کول شي. جی ډاکټر صاحب
0: اګر نو ورځم کو وخت پای ته رسیدلې خو پتلو تلو کې صرف دا یو خبره زبر بار کومه چې زما سوکی جن ډاکټر نشته ز دوه ورځې ثوابې کېم نو بیا پنځه ورځې زما کلینک بند دي دوه ورځې چار سده کېم بیا پنځه ورځې کلینک بند دي دوه ورځې مردان کېم بیا پنځه ورځې کلینک بند وي هفته کې زه ټولو کلینکونو کې دوه دوه ورځې تېروم بیا ورته تاله لګېدلې اتوار پر ټول کلینکونه بند دي ټولو کلینکونو کې زه د سهار نوالې دریو درې نیو بجو پورې ناستې کوم دا لږ ذهن کې کېنوې اوس نن مثال ما پروګرام وکړ اکثر ثوابې ریډیو باندې بیٹھے میں چلی گئی بیا خلق رو کڑی گی نو کوشش تھا کہ ویچ مخ کے کال کہ پسی پر 312 93 73 174 سپر 345 93 73 174 او 0357 637 ماندے لازم دراتلو نہ مخ کے کال کہ گران اردن کو پدی ٹول پروگرام کے کدا سال پاس زما دخلے نہ خطری تا سو ماندے بدل گئی دی تا اس تے دکھ ملو شوی تا اس تے تکلیف ملو شوی نو دوان اللہ سنا جوڑا کوم بخن غوالم دلوی اللہ پامان
2: دلوی اللہ پامان
5: We'll be back right after the commercial break.
6: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो और अब वही यकीन वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद जो अपने तजर्बे इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज एक खिदमत और एक मिशन समझती है चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द दमा एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो खवातीन के अमराज या आसाबी थकन हर बीमारी का कुदरती महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में यहाँ ना खतरनाक दवाएं ना साइड इफेक्ट बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941 आपकी सेहत हमारा अज़्म आपका एतमाद हमारी पहचान हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी कुदरती शिफा दिल से दुआ कुदरती शिफा दिल से दुआ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी
7: جیا سٹور روڑی د سوابې د خویند میندو د پاره یو زبردست خوش خبری چې په هغه کې تاسو ته د زنانو د سوټ څخه خریداري د پاره مارکیټ ته تلو هیڅ ضرورت نشته اوس په خپل کور کې د جیا سٹور نه د سردې د پاره د بهترین ډیزاین او رنگونو لیډی سوټ ترلاسه کړئ او هغه هم په خپل کور کې د واتس اپ په ذریعہ د هوم ډیلیوری سہولت سره پارسل چیک کې بیا پیسې ورکړئ جیا سٹور د زنانو هغه مخصوص سٹور دی چې هغه کې صرف او صرف زنانه رابطه قبلی شي دا زمون خویندې میندې په کور کې د کپلو کاروبار شروع کول غواړي نو جیا سٹور تاسو ته په کوانټیټی کې د سوټس د آرډر کولو سہولت هم درکوي چې تاسو په خپل کور کې د کپلو با عزته کاروبار شروع کړئ جیا سٹور د ټولو نه غټ سہولت دا هم درکوي چې کم سوټس خرڅ نشي یا تاسو ریپلیسمنټ کول غواړي په نوي ډیزاین کې نو هم کولی شئ د هر قسم نوي ډیزاین کلیکشن دپاره هم اوس زمونږ واتس اپ کمیونټی جوین کړئ په دې کمیونټی کې به د پرایویسي تحت ستاسو نمبر نه شو کیږي نو بیا هم اوس زمونږ د جیا سٹور وزٹ وکړئ پتا نس رحمانیا مدرسہ مینے ٹوپی سوابی یا زمون د جیا سٹور په واتس اپ باندې رابطہ وکړئ 0313-90-53-965
8: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص medicated formula, Dr. Heather anti-acne face wash, Dr. Heather anti-acne cream. کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د اکنیز لپاره ډېر بهترین فارموله ده کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

وی چې اول میتی بیا می ځان دی یارا اے اول میتی او بیا می ځان دی یارا بیا هم خپلې ګنه ارمان دی یارا اے اول میتی بیا می ځان دی یارا بیا هم خپلې ګنه ارمان دی یارا او ته سلام جواب هم نه راکوي ما در نصر او مال قربان دی یارا او هپا حمزه يم را ګوري هم نه او هپا حمزه يم را ګوري هم نه نو دا د کوم مذهب افغان دی یارا اوکے جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلیبیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه سلامونه سلامونه سمبلاړي رجات سلامونه مې په خپل ځان باندې قبول او منظور کړئ زما ګران وو خوګود رنو که درمن درېدونکو څنګه تاسو ښه ټیک ټاک یې امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رمټ ټیک ټاک فټ فاټ سټ ساټ پرې هو دی وایو ما شانتي برا تا ټیک ټاک فټ فاټ سټ ساټ او د ژوند په مزو کې به وای بالکل غږ آواز د اف ام 94 یعنی کې اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه آواز دیس از می یور هوست یور دوست

وی بیا دې سو کې ادي کې سدي زړکی دی ولی دی لوخ کو سترګې ډکې دی اے بیا دې سو کې ادي کې سدي زړکی دی ولی دی لوخ کو سترګې ډکې دی او بیا د چا یا جن په مها کړې بیا ولی خبرې در نو رکې دی حجناب داسدا داسدا کنه کدر من درن کوڅه خسته باران وریږي او بیا پر هغې ښکلي ښکلي باران کې د عاقب جان دغه پروګرام نو څنګه د عاقب جان پروګرام به خوندونه او مزې درکوي که نه نه درکوي اوکے راځي به کله اوکے جناب قدرمند اوریدونکو بالکل سوک سوکم را روان دی د خلاګانو درناګانو خار ثوابای تا په دغه باران کې نو چې سوک سوکم را روان دی ثوابای تا خو د سړی مشي په خیر اغلی او هر کله وای ویلکم ټو ثوابی هر کله راشه ها تاسو خپل ثوابای ده ها اگر جناب سوک سوک روان دی سوا بای دی سیمینانو رسمو دی سفر کی غیتو آمچی تاتا بای بای دی خپل زان لگ نبل کی دی خپل زان سم بلا دیر زیاد خیال ساته او منگ پا دو آگانو کی یاد ساته سهیدا او بیا پاکی کل کل کل سوا بای تی چکر را لگوی گولی جناب خدر مند ورن کو سوک سوک دی وقت ڈرائیونگ کری آگے تھا مجھے ڈرائیونگ کر پلی ڈرائیونگ ڈیٹ جاتے اختیار سے رکھو ہاں

السلام عليكم جي. السلام عليكم. دا سکار کوم دا میسج شاملون بیا اجازه تحلم زما موډ پتن لگی آف شو چې ایک دم پتن لگی د کالران आवाज ناراضی کړه نو دا څه خوم نه دا پیټیسل والے له چکم دین مونږه خپل بیل چکم دین او بیل کې خو روپۍ مکه تنه راولي بیل خو له مونږه خپل ټایم ورکو او بیا دې دغه حالات دې پیټیسل تاسو خپل چک کړئ.

ځانن چې کم دینو هفته وشو چې زمونږ پی ټی سل ټول خراب دی او چې کمپلینټ پیو کې نو بیا خپای کنه تاسو مونږ باندې کمپلینټ کړو نو مونږ مجبور شو کمپلینټ کنه.

0: right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umid shuvi bimarano do para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital ho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimare the classic homeopathic ilasara the munda khatmol wadi nuzar tarzara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sawabai branch انتخاب وکي پتا یاد ساتي په مين جانګيري روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال Haider Mumann homeopathic general hospital شاه منصور سوابي هموس په دې نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلې 03313394941 Haider Mumann homeopathic general hospital اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابي کې هم
2: ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه
3: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شمه
2: او هو پمینا بازار دوبای کی د شارجه جیولرز دکان دی چټچی د دوبای او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجه جیولرز پرپرایټر زی برادرز فون 0938273265
4: You're just seconds away from more of your favorite music on

تاسو دی ټیم دی وخت دی محل کوم نه نو ټیونن کړی جی اف ام 94 ریډیو دلبر صوبی ډیر مننه ما ته یقین دی چې زما انتظار بچ کوم نه چا بنې غړي خبره دا چې تاسو زما انتظار نه غړي او څنګه مونږ چل دی سه حالات واقعیت تی ټیک ہوئی کنا خخ ہوئی کنا برابر خپل طبیعت بنې کوم دی نو خر روغ جوړ یې خر روغ جوړ او خف مزو کې او خف خوشحالو کې بھائی ځکه چې باران شوی دی کنا.

0: نه چې کوم نن اوسې ګب خبره چې خپل زمونږ کلی د کوم نن چرته راځي دیوانه خو کوم نن خارخ لګي چې زمونږ کلی نه تیری چې زمونږ کلی ته راځي یا زمونږ د کلی کوم نن کل نامه والی مونږ انتظار کوو خو ته نه منې سنا که خیله میسج کیږي شکریہ سنا او سلام بھائی وعلیکم السلام ز تور پنجپیر نه
1: Oh, wow, wow.

انجوای کیږي دا ټریک واپس راځو صحیح دی کنه او لګ یو دوه درې کالونه ستاسو پروګرام کې شامل وم او بخیا نورې خبرې خپل سایډ کوم صحیح دی ما سره پاتې شي اهه

څنګه مزه کوي کنا خوند کوي کنا ټول عمر مو لکه چې کمدن خوندونه واغستلې ظالمانو ټول عمر چې کمدن لکه په دې ناراسته کې چې کمدن ژوند مو لکه تیر کړو چرته چې کمدن ښه کار ستاسو نه دی شوی

اسی داس موسم کې جگم دین نو د غرونو موسم ډیر زبردست دی یار هاي اکثر لږ جگم دین نو داس موسم کې زه هریپور ته زما او نن هم جگم دین زما لوګ واړی خو بس مونږ بل ځوان جگم دین په چوټه

داسي داسي موسم کې جگم دینو د غرون موسم ډیر زبردست دی یار هاي اکثر لږ جگم دینو داسي موسم کې زه هری پور ته ځم او نن هم جگم دینو زما ډېر غواړي خو بس مونږ بل ځوان جگم دینو په چټه دلې دی هغه چې راشي نو بیا جگم دینو هری پور ته ځم او پوره یو هفته جگم دینو چټیا نه وکوم.

اوکی زمان چنان رازی ساسو جنان راغلی ریڈیو با ریڈیو پاکستان بلکی ریڈیو دل بر سوابی بند دک ٹائم زمان ساسو سرا لائی فو براہ راس دی دک ٹائم دک مہار دا ریڈیو دل آرچی سمرا بردون کے زمان باز دوری خم زیدہ آئے ساسو بیا بڑا سنو کی یا با دکو رنگڑ کی وپری وخی یا با جارو وخی یا با مخم زیدہ را یہ وہ پیالے چائی لاس کی نولی وی خم زیدہ را چائی بس گئی کاش زمان زما د ریډیو اوردون کې زما د سټوډیو گاونډیان و دغه ټایم کې خمسیدار یو پیاله چای غیر علی ګلا او ګرمه ګرمه چای مې مسکلا او تاسو سره مې خبرې هم کولې د بلډونا کوس مې خبرې ما ته کو جنرال هسپتال خبرې تاسو سره کولې کم سي زمنګ په خبر خار کې دي کم سي س کم سي په چار صد کې دي او کم سي تاسو په سوابای کې هاته ممن هومیوپاتیک جنرال هسپتال جانگیری روڈ باندھے شامن سور مندر سے سر نیزے حیدر مومن ہم پاتی جن اسپتال نن ہم کھلاو دے تاسو داسی ہم تلے شے او کہاں تاسو غواڑے چھے مونگ دے خفل مریض دا پارا یعنی نمبر واخلو نسمنگ دا ہسپتال نمبر بائیں تاسو ٹیلیفون کھولے شے او دا ہسپتال پا ٹیلیفون باندھے یعنی دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر باندھے تاسو خپل مریض لا خپل ځان لا نمبر اغستلی شئ زمونږ د هسپتال هیلپ لائن نمبر چې کوم دی هغه داسې دی 0330 42 42 305 0330 40 40 305 په دې باندې کال وکړي او ځان لا د روانو پیډي لپاره نمبر یې واخلئ اوسې هم د جانان راځي د جانان غم غم هغې ته ویل کېږي الله تعالی دې منګې ټول د غمونو نه ساتي غم هر یو غم چې کوم دی هغه دروند دی خو د جانان غم اخر د مرګ نه علاوه یو بل غم وي هغې ته د بلتون غم ویل کېږي او هغه د مرګ نه سوا وي هغې کې انسان ځان لپاره مرګ غواړي خپل یعنی دغه ښایسته ځوانۍ دپاره مرګ غواړي ډېر داسې دي چې هغه دی کې سوسایډ وکړي چونکې دغه ټایم کې انسان مانټلی دغه ټایم تیر شوی دی ما لیدلی دی ما زغملی دی ما برداشت کړی دی خو دغه ټایم زما باندې ریډیو تاسو سره لا تاسو لا د اف ام 94 فریکوینسي په وساته ته باندې مبارکباد درکول غواړم زمنګ بلډونه زعفران اسکریبی فیس واش د خر سره راغلی او چې دا راغلی تاسو هم نن هم سبا هم بلوره تاسو هم نن خپل

0: دی ویډیو کې مې جنای خوښ شوې ده یار تاسو به دا وی چې بلال به سندره ولې لګې دی ویډیو کې جنای مزیدار ده السلام علیکم بلال السلام علیکم بی جی سنگي اوانس لینک شو سیما فرام سو بای ثانک یو سیما د معلومات راکولو ډیر مننه سره سم خپل یخ یخ موسم ده باران نری نری وریږي او یخ هوا خو سم تیار تیار ده زما سره سم تنګيږي او زه زرانی ته وایم چې نن څنګه تیار ده نو داسې ستا هم لکه تیار ده او رانی زه خپل یم او زما زما حسن کې رڼا ده او د رانی حسن کې تیار ده الله
1: رانی
0: راشه ورپسې نن السلام علیکم سره بازو کې شو

0: نه طلاقه طلاقه گئی
1: نه
0: غای خبر ورزم سه لالون سه نه دنو باس باران نیست باران نیست دل دو باران نیست انشاءالله تاسو باران نو سیخانی نری زمنګ بالډونا سکربی فیس واش د خیر سره راغی څنګه سوابي کې بازار ته ځی کنه سوبر پسې لګی آواز میں درزی مل زمنګ سکربی فیس واش د خیر سره راغلی کنه نو اراده دی ولشته کنه د خیر سر راړي با سوې بیک گراوند کې کوم دغه سندره لګوم دا مزیدار ده
1: مطلب
0: زه چې څنګه لګوم هغه مزیداری ازما چې کوم نه لکه څنګه زما
1: زمونږ خوښ دي کنه
0: صح الله دې قدر وکړه الله دې سرې ډولې خاونده کې تعبیر کې مې آواز اوري تعبیر کې وشوې ده رانی سره مال تعبیر مرایا د سوله تھینک یو رانی پروګرام کې د کال کول ډېر ډېر مننه کوم اوکے اللہ حافظ رانی زمنګ سره لایف کال باندې موجود ډېر مده بعد دې کال را مې لو شو لایف کال بیک ٹو بیک لایف کال 0300191999 یو واری بیا د اف ایم 94 فریکوئنسی چې څومره اوریدونکي دي دې ته دا ویل غواړم که چېرته زما سره پروګرام کې لایف خبرې کول غواړي نو زما د لایف کال کولو نمبر څه داسې دی 0319198999 په دې باندې کال وکړئ اوس زما سره لایف وژغېږئ بلډونه زعفراني سکریبي فیس واش اینډ بلال جان لیتا ہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ستا مجبوری منم خودم را بیروخی خنه دا ستا مجبوری منم خودم را بیروخی خنه دا و دزل تعلق دا اشاره سلام تمر سوا اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته گرانو قدرمند و سوابیوالو امید لرم چې تاسو به روغ جوړ خوشحاله آباد او بریالی یی خپل ژوند د خپل ژوند نن ول ورځ به تاسو ډیره زیاته په ښکلي طریقې سره لګیای تر وای به د باران دغه موسم د باران دغه احساس کې او د باران دغه هواګانې به تاسو ډیر زیات انجوی کړی وي امید لرم چې تاسو طرف ته بهترین بهترین باران شوی وي تاسو به د باران نه خوندونه مزې اخیستي وي او هغه اوریدونکي چې دې ټیم کې غوږ غوږ دی پروګرام ته نو تاسو ټولو یو جهان مننه شکریا مهرباني ته شکر اس چې دغه پروګرام کې به مسله یي یوې بجې پورې زما اوس تاسو ملګرتیا د ښکلا پیغام د ښکلا دغه خبرې د ښکلا دغه تریکي هغه تاسو غوږونو ته زه در رسوم دا پروګرام لاندې کوي پرمننت کاسمیٹکس پاکستان او پرمننت کاسمیٹکس پاکستان تو کوم شمار چې پاکستان په بهترین پروډکټس کې کیږي تاسو لپاره د 1315 کالونه بهترین بهترین پروډکټس راوړي دین علاوه چې کوم دی اوکي زه د لینک لکشن ریفرش کوم اوکي دین علاوه زما هغه ما سره دغه پروګرام کې دی او موږ سره خپل لغه به شریکوي نو هغه کولی شي چې ما سره خپل لغه دغه طریقې سره شریکي هغه ورېدونکي چې په وړم بزل باندې غوړي نو تاسو ډیره مننه هغه ورېدونکي چې د مخ کنه غوړي تاسو ډیره مننه صحیح شو ورسره زما هغه ورېدونکي چې کوم په سفر باندې نو هغه ته هم وایم چې سفر دوران کې ګوري تاسو سیټ بیلټ استعمال کوي د ځان خیال ساتي او سره هغه ورېدونکي چې کوم بطوري سوارلۍ بطوري سواری په ګاډي کې روان دي نو تاسو ډیره مننه شکریا تشکر استنده

چلے جی کال طرف تب راجو اڑم بنے ٹیلی فون کال بعد در پروگرام برخہ جوڑو 3255 7 0 7 4 0 3 2 7 4 آل رائٹ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چو خبر ہے کبھی آمنا امنی سسو واز ڈراپ شو خود دوبارہ تاسو کال کولے شی مناہل. تھینک یو سو مچ جی, مہربانی. تشکر اس تسی 4325555574 کال باقی کے میسجز ہم شامل کر پرمننٹ کاسٹ پروگرام تاسو روزانہ دوبارہ نظر یوی بجی پوری اوری دا پرمننٹ کاسٹ میڈیکس تا پیغام اغا سسو غوگونو تازه رحمان عزیز در رسوما سسو دو بہترین سکن دپارا ساسو بہترین وختو دپارا هغه وخت چې کوم باندې سټایلونه سټایلونه کوي چې په هر واده کې په هر فنکشن کې تاسو نه ته پوسټ کیږي چې تاسو وختو باندې سره لګوي وختو کې سره تاسو اډ کوي او تاسو دغه ساتي نو خیر دی تاسو غیته هم وایي چې زدا شي استعمال موزه نن یو معلومات تاسو سره زدا شریکو ما چې سرٹیفیکیشن او بیفیکیشن د دې مطلب څه دی او دا چاته دې باندې لکشن ځان بوه کوي کې تاسو ته دا وایم چې پرمننت کا د پرمننت کاسمیک اډیو زر بابا پیش کاسمیک ز خپل ذاتی فیکټ ان شاء الله په پېښور کې انډستریال سټیټ کمپنی باندې اډیو زر بابا چې زبا ان شاء الله بل کمپنی نه راځم او چې کوم فیکټری د پاغه کې بزو دی مینیفیکچرر سره خایم چې اوس هم تاسو د پرمننت کاسمیک د ټیک ټاک چې کوم اکاونټ دی پاغه باندې کتې شي خو بیا به ان شاء الله چې کله د بیا به تاسو له دا ټو سرټیفاید فیکټری الحمدلله زموږ شته موږ سره آی ایس او سرټیفیکیشن دی 9001 چې کوم دی زموږ د آی ایس او 2001 آی ایس او انټرنیشنل سنډرایزډ آی او داس ارګنایزیشن چکن بیلنس چیک کی داغی نے

Organization, no, aga, yeah, International Organization for Standardization. That's, no, daga organization, aga tausula certificate derki, tausula baqeda approve, qeda registration derki, awaga, tausu beda gherabat khpal products tayarabale shay. No, pa, the Khyber Pakhtunkhwa ki, especially, beda permanent cosmetics tikam ISO standardization certificates di, no, alhamdulillah, permanent cosmetics are available di, aw the permanent cosmetics, the mayar, the drool nagat chagwi sara, I associate Asi bisa chatat owner ta su checking ki kala ta ushi ta su pa proida khya sizuna aga ba ta su ta approval der kavi ta su da ba certificate kavi sai shu da zan sar yat sa ta kha pri khabro ta che ta su aksar da khabar aur che ida yeso certificate khistala la aga I think che da TikTok ban video ham che da zamung da certificate de da certificate de da certificate de ya khisho da zaruri ganal che zamung che kam da custom product ke che ta su kam product istemal awi no agar si am da yeso certified products thi istemal awi او بل خبر دا چې داس نه تاسو چې کوم دی هغه باخت ګیس تاسو ما پیژنې تاسو خستل لا به الله سره ولاړو مونږ سره کوله بیا په فیوچر پلانینګز باندې تبصره کوله جوړه مارکیټ باندې تبصره کوله تقریبا هغه پینتی مقصد زما دی خبرو دارې ځان انتخاب کړ انتخاب کوي دا چې انتخاب تاسو لا فائدہ ریزلټ درکې هغه پټ پنانوي هغه ځای ښکاری په مارکیټ کې.

0: سوابي وال باران درولي خا
1: سيدة
0: إيه ها استرخي هذا الشيء إذا أنا خيال ساتة سيدة وخاورة ونوخري خا
1: باي خاورة وسام خانكي
0: خازا بيها سيدة thank you so much إرها بعد ذا أنا خيال ساتة خا
1: Thank
0: you, Mamani. I thought I was some one day. Here, Mamani. Start get his hand, Dasha. اچھا جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی زوری شاہ مہر حضرونا بھائی منگتا ہم آئیڈیو خی آئیڈی آر جے رحمان عزیز آفیشیل دغه باندې تاسو ما سرچ کولای شئ فیس بک او سوری د ټک ټاک او یوټیوب دلاره خو زه پکې نه یم دا یاد ساتئ ښه اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام مانی بھائی څنګه تاسو الحمدللہ زه خیمه مانی بھائی تاسو بھائی یا کزن پر ریڈیو کې شته کښته نه زما سوګم پر ریډیو کې نشته زه صرف زایمه واحد زایمه د خپل فیملی نه زما د علاقې نه واحد ز په اف ام کې کار کوم ها دا یاد ساتئ نه زما چرته رور پر ریډیو کې شته نه زما چرته کزن پر ریډیو کې شته نه زما چرته بل داسې رشتہ دار پر ریډیو کې شته ها داسې کې دی شي چې یو آر جے اواز د بل آر جے سره ملاویږي یو آر جے اواز د بل آر جے سره ملاویږي چونکې ماته ډیر اکثر داسې خلک وایي چې استاسو سو کرور دے یا کزن دے یا دادے ہاغ دے یا استاسو بل سو کشتر ریڈیو کی یا تاسو پلان کی ریڈیو کی نزو اگی چت زما د آواز پشان آواز ضرور دے لیبی نو دا نیچرل دا چت یو انسان آواز د بل انسان پشان کی دیشی یا یو انسان شکل د بل انسان پشان بنی کی دیشی نو دا نارمل دا نیچرل دا او دا نیچرل فینومینا دا نو پدی بانی بتا سو بس کنفیوز کی گئی نا ز زیمہ رحمان عزیز سیما او ز ہاغ رحمان عزیز سیما چ کم تاسو سر د گردون او د پیپلو نہ مینا کی تاسو ټول زما تریخو پیپلو تنیز دی او دا د مینیا غ مثال دی چ کم زما سر تاسو ته ملاویږي بل چا سره نه دین علاوه انسان دغه کولی شي کنه ډیفرنشیټ کولی شي مطلب فرق کولی شي چې د انسان الفاظ څنګه وو د الفاظ او د یې څنګه وو د کالرز ډیلینګ څنګه وو کلرانو سره یې رویه څنګه وو دغه انسان ته بیا پته لګی چې دا څوک دی صحیح شه خو سمپل خبره ده چې زمانه رشتہ دار چته پر ریډیو کې شته زمانه چته رول پر ریډیو کې شته زمانه چته څوک بل څوک پر ریډیو کې شته صرف او صحیح مې پر ریډیو کې د خپل علاقې نه او د خپل

अच्छा जी द मैसेज हम शामिल हो अस्सलाम वालेकुम भाई ओछे भाई पमख अच्छा भाई पमख के प्रोग्राम के दे मैसेज शामिल नकलो दा खो शामिल के कनाज ससु प्रोग्राम रोजाना वरमा सारा फ्रॉम बाड़ा थैंक यू सारा ससु मैसेज में शामिल करलो यो जहान मनना शुक्रिया मेहरबानी तसु खपल नामन वली के ससु बारे मैसेज न हम शामिल करियो और या साथे दे दोदरी इंसानो कंपैरिजन में कोई हर इंसान बखपल जे बांधे खदे और ज खुद टोलो दखबो खवरे म यकीन कि दा टोल जमाना डी कबलान दी तालीम यफ्तदी और खदी बेहतरीन निखा और दा जदीद पारम نو ایمه چې تاسو پر نظر ځان خسرې کوم نه زه په خپل ځبان دي خایم بل په خپل ځبان دي خره او زمانه خو دنیا خره در ځان سره یاد ساتي بل دا کنه چې ډیر هغه پښتو کې ورته مونږ مشروطیان مشروطان وایو او ډیر د ځان هغه مشروطیان چان جوړول نه دی پکار صحیح شو کغه هلکان دی کوجنه کیانی دي سادګي سمپلیسټی دا پکار ده او تاسو د داد سره پټشتنه چې د انسان څومره وبو کې د انسان څومره د یا څومره دار رسیدل انسان دی دا بالکل د انسان پته اله لګي چې کله سره واسطه راشي او سپیشلی زده نن سبا جنکیانو چې کم درو یو وینم د نن سبا جنکیانو چې کم د پبلک ډیلینګ وینم د دوی لایف سټایل زو وینم کنه نو زه د فیوچر ته حیران شم چې د دې فیوچر بس کوي دی بس کوي دی ژوند څنګه تیری وي راتلونکي وخت ډیر زیات سخت وخت دی نو ځان ته جون سان کوي لږ شنه احتیاط سره جون تیروي یو طرف ته بل طرف ته ګوري د هوا په اوګو باندې جون م کوي او مده ځمکې نه یو فوټو چت ګرځي په پنجو باندې م ګرځي صحیح ګرځي ځمکې ته خیال کوي ځان ته خیال کوي باقی دنیا چې کوم دینه ګوري هغه په خپل باندې تاسو خپو هيګي سلام بھائی आवाज دی اوکی دی انا بیا بھائی څنګه تاسو ته هر کلی وای پروگرام کې ډیر مننه انا بیا ستر خزه شي السلام علیکم بھائی څنګه پروگرام زبردست دی زپکی بھائی غازی کې هم

کې نوریدون کوم هتا استوي چې هر څه په خپل ځان کې دي مونږ ک سوګ زبون نه خفه دي ناراض دي مونږ د خیر د لاړ شو ولا مونږ د وسر روغ وکړو خو بهر حال دا نن سبا دور کې چې کم سيزونه شروع دي درېمګړې روغې دا اس خبره ده سوګ د چا کور ګوره ودانی نه تاسو لکه تاسو زمونږ اوریدون کې مثال کې تاسو خپل سوچ کوي تاسو راځي په کال ماته بخامه خا وایي چې نن سي درېمګړې چې کم نه کنه غوولټست مونږ به د خیر تمه کوو مونږ به چې دا زمونږ مشر دی دا خبره به مونږ لسمه کې خو هغه خبره هغه دومره بل طرف ته بوزي چې بیا دا غي اړو سمون نشته دی صحیح ده بب جو غب جب چپ چې کم دی نو هغه به هم لګي اور څه به کوو د یمشا نور او د وکاس مزیدار شانتي ټفی دی را سره نو دا به هم تاسو لګي واوري اور خوندونه او مزید چې کم دی هغه به تاسو لګ شانتي والے سوائے وگاس واری

0: 0 92 30 200 94 95. خان دي سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. خجي وعليكم السلام. ډیره زیاته مننه کله چې کال کوي خبرې بډارې کوي یعنی کال بدر پسې کټ کوم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبرې کوي د کم ځای نه؟
1: غدل نه خبرې کوم د بیان
0: نه. ښه نامه مو خوږه نامه مو څه ده؟ ښه موسا بھائی دا اوس پروگرام کې هرکلی ستړي مشي وایو. بالکل بالکل بالکل ہم داس دا خو بس مونگا خپل ځان ما تاسو ته خپل پیسې لے بمونگا خپل کو خو کوشش پکاو سمونگا سبل داس نه نه چې بس زیاتې او زیاتیات په خلکو سره خپل ساتو. اللہ مو خوشحال کا او ڈیر زیات مننه کوم جی. چات بدوا سلام لے گئی. اوکے جی ڈیر زیات مننه. ډیر زیات شکریہ جی موسا او مونږ سره

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: جیاستور روڑی د سوابې د خویند مندو د پاره یو زبردست خوش خبری چې په هغه کې تاسو ته د زنانو د سوټس د خریداري د پاره مارکیټ ته تلو هیڅ ضرورت نشته اوس په خپل کور کې د جیاستور نه د سردې د پاره د بهترین ډیزاین او رنگونو لیډی سوټ ترلاسه کړئ او هغه هم په خپل کور کې د واتس اپ په ذریعہ د هوم ډیلیوری سہولت سره پارسل چیک کې بیا پیسې ورکړئ جیاستور د زنانو هغه مخصوص سٹور دی چې هغه کې صرف او صرف زنانه رابطه قبلی شي دا زمون خویندې میندې په کور کې د کپڑو کاروبار شروع کول غواړي نو جیا سٹور تاسو ته په کوانټیټی کې د سوټس د آرډر کولو سہولت هم درکوي چې تاسو په خپل کور کې د کپڑو باعزته کاروبار شروع کړئ جیا سٹور د ټولو نغټ سہولت دا هم درکوي چې کم سوټس خرڅ نشي یا تاسو ریپلیسمنٹ کول غواړي په نوي ډیزاین کې نو هم کولی شئ د هر قسم نوي ډیزاین کلیکشن دپاره هم اوس زمونږ واتس اپ کمیونټی جوائن کړئ په دې کمیونټی کې به د پرایویسی تحت ساسو نمبر نه شو کیږي نو بیا هم اوس د جیا سٹور وزٹ وکړئ پتا نس رحمانیہ مدرسہ مینے ٹوپی سوابی یا زمون د جیا سٹور په واتس اپ باندې رابطہ وکړئ 0313-90-53-965
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه ځوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویل سکن او د ایکنیز د پاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: مفتي سيب خا مفتي سيب كاستاز وخا اجازه تراكوي نو لايف كول سربت بزوجي قال نو بروجرام كي شاملو قدر من دو كسو كم رابطه كول واري كول كول واري اقبل شريف يكي ديني مسائل مباركه مفتي فرهد علي حقاني سيب نا تاسو کو پختنه کول واري نو تاسو کانټیکټ کول شي تاسو کالز کول شي جي اولنه کالر بغور موږ سره سوک راز زخم زنا تاسو کول واري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نفلو کیس ټیک ته ډیر
1: بسم الله الرحمن الرحیم نفل داموس په شانتی ډک رکاتو نه یو صورت پکې وای دوه وای ډیر وای بهتر دادی کو ځینو هغه پکې وای او کنه وګدنه درځي او لند صورتو نه درځي نو که یو وای نوم کافی داداشي کناډي وګد صورت نه درځي درې سلور درځي نه یو بل پسی وای کنه بس ټول قران کې تاسو له یک نو کاغه دوه درې پیری پکې وای هر سوره پیری ویل شي نفلو کې اجازه دي سنت او فرایزو کې واجباتو کې بیا د اجازه ني اول خو بهتر بدای ک تاسو له درځي نه هغه وای ډیر تلاوت وکي
0: صحیح
1: وګد نه درځي لند ډیر درځي نه هغه لند پکې ډیر غم نه درځي یو صورت درځي نو خو هم د یو پیرو وای وای
0: صحیح
1: خلکو کې څنګه مشهور ده چې نفلو کې وا سوره اخلاص درې پیری وای دا لازم دي نو سنه ده خو خدا کوای کنوای
0: صحیح ٹھیک ته جی او فرضو کې
1: فرضو کې دو صورتونو ویل تا غیر اولادی تنزیهی تعبیر ته په دې سر کړې شوی دا غیر اولادی نه ډیر بهتر نه دی
0: لکه یو صورت په دو ځله بنوای
1: دو ځله ویل تا غیر اولا بهتر نه دی ویل شوی
0: صحیح جدا جدا با
1: لکه په کار دا چې وګد صورتونو نه قرات وکړې شي ګنیلند یو صورت ویل شي
0: صحیح قدرمند وي کینن تاسو پوه شئ جی او که یو انسان لچ کم نن بس صرف کم نن دو صورت نه اغیز دکړی دی نو ایج کم دن نو هر یو موس کې اغه وای نو د دې کې
1: صحیح ده سو کراحت نشته چې نور نو ورزی نو دغه دی وای البته بهتر ده دی چې نور زده کی
0: صحیح صحیح کالر ګورو موږ سر سوک راز دکم زنه السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: څنګه جی طبیعت هم خري
0: خیریت دی جی
2: شکر دا پسیب نه ماته پوس کو جی دا داسې د سوزی پښتری جی چی آره ولار دی بنده ده مکمل ده سی چی سرید مخ نمخ کی پلیشی نروستو کیشی تو لیلار ده شن دی بندی ده سی سو وزیپا چی پاگی بانی لار گلاوی گی لکه ده سی آغا بنده غی بی لار تاست آزادی
1: جی جی
0: جیشتے جی بالکل
2: هر کار کوشش تیری ناکام ہے جی
0: ٹھیک تے جی سید مفتی صاحب تاست لہا ده سی وزیفہ در کئی جی دیر منانا شکریہ چی
1: حجدا سے وظیفہ چ مسائل کل کل رابق شد اللہ جل شانہ دی طرف نے امتحان وی بہتر دا یو خدا خپل فرائض او واجبات او خیال ساتي موزو د سپابنده سره کوي او دا کرانګي کوشش پکاري کو کول شي لازم خونه وی لیکن بہتر وی چ تہجد او پابندی وکړي شي او باغی کی دعاګانې اوخته شي دا ټول بهتر عمل دی بطور وظیفہ ځان سره آیت الکرسی ویل هر موس پسی حدیث کی فضیلت ډیر زیات راغلی دی او بل دو مسائلو د پاره اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک حضرت علی صاحب ورکړې یو عجیبه وظیفه ده ډیر مجربه تقریبا په دې اف ام اکثر زوام نو ډیرو کسانو ما سره رابطه وکړه چې مونږ پلان کی کار د پاره کړې ونو شو قرضې د پاره کړې ونو شو کور مسئلہ ونو هغه مسئلہ حل شو نو ډیره مجربه نسخه ده او عمل دی که کول شي نو بهتر دی وی کوي
0: صحیح صحیح قدرمند او یقینا تاسو پوه شئ جی مفتی صاحب دل د جگمنان پروگرام نرستو ډیر زیات کارونه ماتم راضی اکثر لا زنانو چې ګمندان دغه شکایت یې زما خاوند چې ګمندان نشه تماشه کوي او لکه موږ زدز نه کوي او خبر نه اوري او خو په دینی لار باندې ګمندانو نه ځي او هیڅ ګمندانو ما لپاره طلاق اغستل څنګه دي زه طلاق والم کوان لم یا داسې مسایل چې ګمندان ډیر زیات راځي داس خلکو لپاره چې ګمندان تاسو یو اصول
1: زنه یا صبر کوي داسې د معمولی خبرو باندې رښتې ختمول دانی پکار
0: جی
1: باقی خاوند خزی حقوق نه ادا کوي خرچنه ور کوي دا غي خیال نه ساتي
0: جی
1: نو څوک مشران ورته کینول پکاري خبره حل کول پکاري دا غي انتهائی اقدام دی چې مطلب یو سړی بالکل غار سره ختم کی ورسته د بچو مسلې وی او ډیر غټه مسلې وی پکې
0: صحیح صحیح
1: بل دا الک نه طلاق غستو کې دا الک هم کور روان شي لیکن الکان ته خلق بیا مرشتي ور کی لیکن دا زنانه ډیر غټه سر پی وسی
0: صحیح
1: اکثر بیا چې کوم خزه پری خوده شي یا کند شي نو د دې ودونه عرب او کې رواج دي خلق کنده کوي
0: جی
1: او متلقیم کوي لیکن دل تدا رواج نه دی دل تبی ډیر غټه مسله شي چې بس هغه یا ناس ته ټول عمر کور تیر کی یا دا سه زای کې واده شي جګه د دې د پلار په ځای
0: جی
1: نو دغه مسلې زیاتې د دې وجنه گزاره پکاري خپل کور نیروانه ول پکار
0: صحیح دغه ځای کې

0: ماتي په حکم یا چاله به ورکم نو دا صدقه خدا حقیقت نه ده
1: جی
0: یا سو کوی چې زبد ساروی پیسې چاله ورکم دا حقیقت شینو نه حقیقت ته نوې حقیقت اسو پیجنې حقیقت وی هرا کو دم توینه تو یول د الله په نوم یو جنده ساروی علالول دا سه جنده ساروی علالول چې هغه کې هیڅ قسم عیب نه د قربانای ساروی وی او د غرنګي پاغي کې د قربانای ټول شرایط موجود وی یعنی عمر باندې پوره وی نو دیو علاله کچا د عمر نه کم یعنی د کال نه کم بیزا یا پیسه علال کو په د قربانی نه کیږي دغه سه پدا کی کم نه کیږي د غرنګي دا سه ساروی علال کچا هغه کې صاحب او پیغام قربانی نه کیږي کغوا می خې سخیس خې علال کړ لیکن داغي عمر کم ہو دعاؤ کا لینا
1: جی
0: پدی قربانی نے کی گی پدی ماندی حقیقم نے کی حقیقہ پہ ہر آگے ساروی کی گی چپکم کے دا قربانۂ شرائط موجود ہی
1: صحیح
0: چپکم ساروی قربانی نے کی گی اختر کی پاگا ماندی حقیقہ ہم نے کی گی باقی تاسوائے پیسے پہ مدرسہ کے ورک اور ناگا نشی کولے ہاں دا سے کولے شی یو ساروے واخ لے ویزا پیسو واخ لے وغا مدرسے تو لے گی اگئی التا لال کی اتاس لال کے لال کڑے والا لو لے گئے بس اگئی میدان لپوخ کی کخور نہ پخو اگئی بے پوخ کی
1: صحیح
0: لیکن پپیسو باندھے حقیقہ نے کی گئی خالی
1: پپیسو حقیقہ نے
0: سروے والا لوئی وینا بتوئی ہوئی
1: صحیح صحیح خم مفتی صاحب السلام جی وعلیکم السلام کوئی دن کی چی کم نکاح اتڑ لیشی نو آیا اگ نکاح چکم دے نو بیا واد پوخت کچکم دے نو تجدید کولیشی نوی کولیشی ہو کنا
0: مسئلہ دا سی دا کنا جی تجدید نکاح خبر دا چوکی
1: جی
0: اصل مسئلہ دا سی ویدے کوئی دن کی چی نکاح دی تڑی نو اکثر دا جنائی پلار ناستی نو غاڑو دا جنائی نتا پوسو نکی
1: جی
0: او بس داغه طرف نه نکاح وشي نکاح خوش پلار خو نکاح تړل شي لیکن جنای نه پکوې دنه کوم ته پوس نه شو واده کې ولتا ډو نکاح نه تړي نه جنای وای چې بای زمانه چاته پوس نه کړي زمانه نکاح شویم داو کنه د شوی اگر چې شران شوی لیکن د جنای پزړه کې دا شکی چې بای مان چاته پوس نه کړي
1: جی
0: او دا سه مسائل سو پیری راغلیم چې مونږ ته چا ویری چې بای زمانه خود واده دوه میاشتې وشي مان چاته پوس نه کړي
1: جی
0: نو دا غی شکی جی بھائی زمان نکاح شوی دا او کنه دا شوی نو دا شکون او خپل پکاری یا خو کوئی دنا کې د جنای نه تپوس کوي
1: جی
0: واده کې نکاح نه تړای نو متړای کو کوئی دنا کې هم ته تپوس نه کړي نو پکار دې چې واده کې نکاح او تړلې شي تازه کړي شو د جنای نه تپوس شي دا د زړه نه شکوک ختم شي
1: جی
0: باقی دویمه مسله زمون خلق د واده د نکاح نه ځان بچکولو کوشش کوي نو زه خو حیران دي تیم چې تاسو ته بګ نقصان څه دی تاسو به د محلې زما په خیال چې یو امام به راضي او هغه که خپلو کې څوکي نو اول خو خلق په هغوی نکاح وتړي هغه 500-2000 روپۍ بچ کی
1: جی
0: نو زمونږ پښتانه خدا سے گئی چې واده کې نکاح اونه تړو چې کېدې شي د جمعه د امام پیسې بچ شي ذرا تا 100 روپے بور کئی نو اگے بچت کوشش کی نو کدا سوال مونگ نہ چرتا پنجاب والا تپوس کی نو بیا لاستوک جوڑی کی زکا پنجاب کے ماد فیصل مسجد کی اونی کا کے ناس تو
1: جی
0: نغا نکاح تڑل اللہ چکم امام ال تکیو نو ہغا چو سا غشتے ہو کنا بل دے خبر حال چ غید نکاح خبر کول چ دای امام سے بنی کا تڑی
1: جی
0: نو چ چاپ واسطہ مان دے غا امام سے براتن ہو ہغ نے تپوس کد د فیس سمر دے
1: جی
0: نغه وی چې د دې فیس خو 6 لاکھ روپے دي د نکاح تړلو
1: جی
0: او بقایا بیا خلک د خپل وس مطابق ورکړي چون کله تلګ مالدار خلک وسیږي
1: جی
0: نو هغه نکاح کې هغه 13 لاکھ روپے ورکړي د نکاح د تړلو صرف نو هغه کوس دا تاسو کې چې کوئی دنه کېم تړلې دوباره واده کې تړو کنه نو هغه سره لګ غمی چې بیا و 15 لاکھ روپے ورکول پکې لیکن زمونږ په علاقو کې خو نکاح په حساب کې مفت تړلې شي
1: جی
0: یو مولانا سیبرا شي وو 1000-2000 روپے ورلا ور کی بس دا دئی نو دا د نکاح پیسی نو د دین بچ کول او بلکه دا سیم کئ د خلک ډیر شومانی
1: جی
0: دئی په دې نکاح زخ په خبرانو کوم زن عالم
1: خجی
0: سن دا وای زن عالم خجی مسله دا سی چې نکاح تړي نو په پورا ټبر کې کيوم چته مولا حافظی کنه نو نکاح د پاره غته وای
1: صحیح
0: صد پاره چې یو مټه اډ به بچت شي 1000 روپے بچت شي نو په واده کې وای لکونه لګوري په شادي حال کې پروګرام کړي خو لیکن د محلی امام چې 15 ټیم اور پسې موس کې وا خپل مړی په خخې غاجز بخپل غم خا سینه دا وای زنه عالم خاجی مسله دا سی چې نکاح تړي نو په پورا ټبر کې کيوم چې ته مولا حافظی کنه نو نکاح د پاره غته وای
1: صحیح
0: صد پاره چې یو مټه اډ به بچت شي.

0: مجبور نو په غوماندې نکاح تړي چې دا 1000 روپے بچت شي
1: هم داس دا
0: وای شوم ته مکوي داس تاسو مهمان دي تاسو مړی سنبالي تاسو له کوم دنو عزت جوړی
1: جی
0: د دې عزت پتا ستاله پتا لګي چې تاسو مړی پروت یو امام جنازګه ترانی شي چې زه خو نکاح نه تړم زه خو د جمعات امام یو تاسو جنازګه امام نیم خو لیکن اگر راضی تاسو له تاسو ور سرار سو گئی بلکې داس ایم شوی چې غم خغه غواز ورتم پلار نه کوئی لیکن چې مړی موشي نه غل بغیر وینا راضی پرده دل ساتي خپل امامان سره کم کم دا کار مو کوي د 2000 دار واچ دور نه دی په 2000 وګوره سړی 50 سلام هم نه کوي تاسو خپل امام را وغواړي او هغه باندې د 2000 روپو هغه اول خو کوشش کوي خپلو کې څوک رشتہ دار وګوري دا چې کم کم په دې محله کې دا چې په امام باندې نکاح نه تړي دا تاسو امامان نه چاته تپوس کوي هغه چې خپل کې ناستی مړه دا خو ډیر بیکار دی
1: جی
0: دوی خو نکاح چې کم دنو بس ځان لبیا په پوره ټبر کې ګوري هغه سره لګیم نه خو بس هغه غرض باندې ورته لږ خوږ شي او نکاح په وتړي هلته 1000 روپۍ بچ کوي نو بیا مونږ وایو چې وای دا مړم چې اوسې نو دا مغې حضرت ته وایه کنه چې راضي په دې قبر ته لو درېږي او دا جنازې در باندې کوي
1: جی
0: نو داسې نه پکار ښه باقي دا خپل متعلق نو هم چونکې دلته زه کمې خبرې کوم
1: جی
0: نو هغه د هغې خلکو کی جی مطلب کم تاسو ته علما نشی ویلې زی در ته ما ته پته چې دای سوې باقي زمو جمعات والا غی ډیر خودی
1: جی
0: او زه دا خبرې نکوم زه
1: تاسو ډیر زبردست خبر وکړم مفتی صاحب چې امام صاحب ته قاری صاحب ته حافظ صاحب ته کوم در مونږ ډیر زیات اگر رنگ ویلیو نه ورکو اغل رنگ کوم در هغه مرتبه نه ورکو چې کوم مرتبه
0: چې کوم گو زرو بول ورکو
1: نو شمتوب خوش کوم تن دی خلکو کشته دا خبر خوش کوم دی نه
0: مړه دا وعده د نکاح پورې خبر او وعده د نکاح نه پدی بچ کیدو کوشش کوي مونږ سو پیری لیدلې دی مړه مونږ کوې دن کې تړلې دا دوباره په کې سره دړو دا دی مولیان ځان نه راوخلې د دې خبرې مطلب دا چې دا امام د 2000 روپو پر راوخلې دا نو دا د 2000 روپو خبره نه ده دا د کې نور هم ډېرې خبرې
1: ډېر مسائل جی او په دې مسائل باندې کم دن دا شومتوب ممتوب کم دن دا پرېګ دی مفتی صاحب دې دا خبره نه مناله ما اکثر لږ کم دن دا خبره خپل نور پروگرام نه هم کړو چې تاسو کم دن نو ډېر سیزونو کې شومتوب کوي شومانی نو مفتی صاحب دا خلیج کم دن دا خبره تاسو نن ووري دی جی شومان یې اومنه یې کالر گرو مک سر سوک راضی دکم زینا جی اوسط تپوس کول واڑی السلام علیکم جی وعلیکم السلام تپوس کوی جی
2: جی مونگا یو ماشوم ہے لپروانو می خیر دے مان بس سنگ
1: چدا سن مو خود دے
2: پروانو مو ولے خیر ماشوم ہے
0: دسو کالو دا
1: دسو کالو دا
2: یو دو کالو دا
0: اوس راوی خشوی
1: نا دین مخ کی شرط کم دنو کم زیکوی
2: ہلو
1: خډیر مانا شاته د بیزی आवाज مرزي مرګه شکریہ چې جی مفتی صاحب دیتا
0: دا مسائل والو بیا اخر کې ګور
1: کالر بو ګور مون سر سوک راز د کم زنه سپوس کول غواړي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ جی
0: فروا مالدار ته وای د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو خور ودا غینم ام فروا
1: جی
0: ام فروا
1: ام فروا
0: مور
1: خنوم دی ها
0: خنوم دی
1: صحیح
0: بل نوم تپو سن کے مہربانی بھائی جی
1: نمون مبارک کے وظیفہ مبارک کے گورج کم دن اور دل دبٹ ایک سو لگی مفتی صاحب نو بیا بگران شی اسی ہم کم دن
0: کانہ تڑی ہوتا ہے ٹیکس
1: نا دی پیرانو پس کم دن اور بڑے زیاد زی جی اور دی لکھ کم
0: پیرانو پس پیرانو پیرانو پس خبر نہ کہ دی خپکی گی
1: جی سوکھ رہا ہے السلام علیکم جی ہلو کال وکٹ کو جی نیکسٹ کالر گرو سوکھ رہا ہے دکم زینا او سبل غاڑی نن پنج منٹ میں کچھ کم دینا اجازت بالو سب خبر ہونا کہیں نیکسٹ گرو السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: تپوس کو جی شکریہ ڈیر مننا
0: گورا چی سور پیری ویل سے 1,25,000 ویل سے نو وایا گنا ولین سے کنے سے ویل نو وایا
1: لگا ددی مخصوص عادت نه ددی داخل
0: کې کوم نه غره وظایف راغلی احادیثو کې خو غي سره عدد کله ذکر وی کله نه ذکر چې کله ذکر نه بیا د هغه عدد د پاره په نور او روایت باندې قیاس کول شي چې کوم عددونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلی مبارک نه ادا شوی خو په هغه په بل سموزو کې شوی نو هغه علما وی چې د کې برکت ته ځکه د عدد نبی علیہ السلام ذکر کړ

0: په پلان کې ځای کې نو د هغه عدد ورته ذکر کړی شي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام 313 عدد باندې قیاس کړو وي د طالوت لخر هم 313 او زمونږ په بدر کې هم 313 دی غیله الله فتح اور کړو ان شاء الله موږ لبم فتح را کوي نو دا 313 عدد نبی علیہ السلام هم برکت ګڼلو معلومه دا شو چې نبی علیہ السلام هم قیاس کړو په بل واقعیا باندې د دغه قیاس د وجه نه امت وای چې موږ هم قیاس کولې شو د نبی علیہ السلام په خبرو باندې نبی علیہ السلام کله کله کوم الفاظ ذکر کړی نو موږ په هغه باندې غا قیاس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 313 عدد ذکر کړی حدیثو کې وای زمونږه تعداد 313 دی دغه رنګ 70,000 پیری دا لفظ هم نبی علیہ السلام په سو احادیثو کې د جنت په ذکر کې راغلی دی دغه رنګ د نبی علیہ السلام نه د 70 پیری هم ذکر راغلی دغه رنګ قرآن کې وای چې په دې دغه باندې کتاب یا پیری هم جنازه وکي پدې منافق باندې نو الله تعالی ورته بخنه نه کوي
1: جی
0: دغه سه د 199 ذکر راغله دي د 101 ذکر په حدیثو کې راغله دي د 99 نمونه دي د الله تعالی دغه سه نور داسې سو عدد 125,000 124,000 انبیا دي نو پاغي باندې قیاس کړی شي نو دا په دغه باندې قیاسات کول شي نو چې کله روایت کې وظیفه راغلي عدد نه ذکر نو بیا علما وایي چې یره دا ته 70 پیری وای
1: جی
0: دا ته 313 پیری وای دا ته 99 پیری وای 101 پیری وای 70,000 پیری وای هغه تاسو مسلې ته ګوري نو هغه حساب سره قیاس کی غټه مسله نو لکه ډیری پیری وای 70,000 پیری وای 124,000 25,000 پیری وای وړه مسله نو زمړ یو 99 پیری وای 70 پیری وای 21 دا دغه مطابق دی دا سم منسوسی خبرې نه دي که بل فرض تاسو مسله غټای نو ډیر پیری والا عدد باندې عمل وکي کم وینو کم باندې وکي د کې دوه سم مسله خو نشته
1: صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام زما سوال دا دی چې زما مور مال قسم راکړې چې ته خپل خول د زکات پیسې ورکې نو ما پیسې به ورکې نو ما بخلی نه نو اوس ز سو کم مفتی صاحب نه کوم سوال کی
0: اول خو ګوره که رور خور د زیات مستحقی د زکات مستحقی نو اول حق د دی دی کاغې د زکات مستحقی زکات ورکول شي تاسو غیلا نو به تر دادی ورکي حق ته پتا سو باندې
1: صحیح
0: کنه غد زکات مستحق نی او تاسو ته مور وای چې ورکي ولا نو بیا مور کوی زکات د لا توغت ل مخلوق فی مقصیت الخالق
1: جی.
0: الله تعالی په نافرمانه کارونو کې د مخلوق اطاعت نشي کولې په دې ټیم کې بیا د مور اطاعت نشته دی بس خیستا اخلاقو کی خبره پکاری لیکن خبره منل واجب نه دی زکه چې دغه مسله ده چې غیا مستحق نه دی نو که چرستا سو خور مستحق وی غریب وی زکات پکې کی نو ورکی ولخه خبره ده مور خبره باندې بم عمل لا شي او شریعتو می اجازه کین نه دی شي البته دا بیا ساته چې دا زکات تاسو د خپل مالی
1: صحیح
0: تاسو د خزې د مالی د بچو د مالی خو تاسو د مور مال پکینی یا د پلار مال پکینی وجدا ده چې د مور مال وینو ته تاسو د غی زکات ورکوي نو تاسو د تاسو خور تاسو د مور لور ده
1: جی
0: نو دا دا شو چې لکه مور خپل زکات لور ل ورکو او اولاد ل زکات نشي ورکول
1: صحیح
0: نو مطلب دا چې دی کې تاسو خپل زکات ورکول
1: لکه مطلب رور خور ل زکات ورکول شي
0: خپل خور ل زکات ورکول شي خو مور خپل اولاد ل نشي ورکول نو کدی مال کې تاسو د مور سمالی د ای زکات ورکوي نو هغه ورکوي
1: صحیح
0: هغه تلری کې خپل چې تاسو کم مال دی د ای زکات ورکول شي
1: ٹھیک تھے جی کالر گرو مختصر اسوک راز دکم زینا 09238380495 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: تپوس کوئی جی
2: خیریت
1: ہے تپوس کوئی
2: تپوس دار جی کہ دا امام کا پسلے ادری کرن جی دا اقامت کئی کنا جی
1: جی
2: انا پر دی اقامت کے اثر کرن نا کلے جی داخل کو دا قد اقامت سلا جی ظاہر
1: جی
2: جی جی اسو کو نہیں دا
1: ٹھیک تھے تاسو ریڈیو لگوئے جی ڈیر مننه
0: چې کله ایر شي تینو خوا کې نور خلک ولاړی کنه دی ول فتح خبر کوي کنه پرې دی خو دی نه
1: صحیح
0: باقی که پاتې شنو اقامت ځان لده او موز ځان لده موز خو فرق نه پرې وځي اقامت یې پاتې شدای په سنتیت فرق راځي دا ویل سنت دی بګه لہذا ک ایر شي تینو دا خوا کې نور چې بالله شي ولاړی نو دی له پکار دی چې आवाज ورکې قد قامت الصلاه
1: صحیح کالر ګورو سوک راز دکم زنا 09238380495 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی بل کالر گرو سوک راج دکم زینا 09238380495 قدر مندو پروگرام صراط مستقیم اوز دی پروگرام کے تاثر طاہر زمان جی ماسرا موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تسکول شی چیخ پل دینی شری فکی مسائل پبارک کے مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نا السلام علیکم جی ہلو وعلیکم السلام جی دا لائن کٹ شو کال ڈراپ شو بل کالر گرو السلام علیکم جی ہلو

0: तीसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: جیا سٹور روڑی د سوابه د خویند مندو د پاره یو زبردست خوش خبری چې په هغه کې تاسو ته د زنانو د سوټس خریداري د پاره مارکیټ ته دتلو هیڅ ضرورت نشته اوس په خپل کور کې د جیا سٹور نه د سردی د پاره د بهترین ډیزاین او رنگونو لیډی سوټ ترلاسه کړئ او هغه هم په خپل کور کې د واتس اپ په ذریعہ د هوم ډیلیوری سہولت سره پارسل چیک کې بیا پیسې ورکړئ جیا سٹور د زنانو هغه مخصوص سٹور دی چې هغه کې صرف او صرف زنانه رابطه قبلی شي کاروبار شروع کول غواړي جیا سٹور تاسو ته په کوانټټی کې د سوټس د آرډر کولو سہولت هم درکوي چې تاسو په خپل کور کې د کپڑو با عزت کاروبار شروع کړئ جیا سٹور د ټولو نقد سہولت دا هم درکوي چې کم سوټس خرڅ نشي یا تاسو ریپلیسمنٹ کول غواړي په نوی ډیزاین کې نو هم کولی شئ د هر قسم نوی ډیزاین کلیکشن د پاره هم اوس زموږ واتس اپ کمیونټی جوائن کړئ په دې کمیونټی کې به د پرایویسی تحت ساسو نمبر نشو کیږي نو بیا هم اوس زمون د جیا سٹور وزٹ وکړئ پتا نس رحمانیا مدرسہ مینے ٹوپی سوابی یا زمون د جیا سٹور په واتس اپ باندې رابطہ وکړئ 0313-90-53-965 0313-90-53-965
0: پاره دی ډېر مننه کوم که سلام دعا ته چاته کول غواړي نو په خوږ آواز کې دی سلام دعا لیږل شي ځوانی د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورځو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توګه باندې ختمی او یواز دانا د دغه دانو چکم داغونه دی هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمی نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pt

خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کم کچه زافران از انٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تاستا اصل زافران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لری که نه د بازار په شور پسې مزی فرق پیژنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هی نوم ته مو ګورئ ما ته وګورئ او فارمولی ته وګورئ یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پهر ډبلی کلی وي زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پوښتنه مې دا ده که نومونه ټول یو شانتی وي نو مونږ به فرق څنګه کوو فرق په ډبي کې نه وي فرق په رنګ کې نه وي او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وي عمده وجه ده بلډونا یوازې یو بل زعفراني کریم بازار ته نه دي راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر دپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفراني دي یوازې دومره ترې نه وپوښتا نوم زعفراني دی که فارموله هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو دپاره د خوشحالۍ خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومند هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا اوس تاسو په ښار چار سده کې شوې ده اوس د علاج دپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج اوس تاسو په ښار چار سده کې هغه هم د حیدر مومند میډیکل سینټر نه ولې چې په حیدر مومند میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نہ بعد او دا پوئے نہ بعد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات مونگلا چار سدی تا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگ تا مکرا کئی اوخپل بیماری مونگ تا واضح او خپل بیماری د هومیوپیتی د سنگل ریمیڈی سرا په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختم کړي د چار سدی د برانچ پتا یاد لري مردان روډ گلبهار نمبر 2 برفخانی لاری سرا حیدر مومند میډیکل سینټر چار سدا موبایل نمبر 0330 30 30 704 علاج هاغه چې فرق وکړي سما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پشان خوندور جوړ کړئ هاغم د بلډونا گولڈ فیس واش سره او ټول ورس خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو دپاره د امید زیره حیدر مومند هومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومند هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی ده

پدغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره لګینې ډیری ذاتی خبرې ترې کولی شئ جی خو تاسو لدا یادګرنه درکوم چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان دا بلډونا لفظ مانا دا خيستا جنه خيستا لګ بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی د غاتم کال د کامیاب روان دی دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی چې سم رحم پروډکټس یغه میډیکیټډ دی او بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کی مونږ سره د پروډکټ چې کم تعداد دی نو هغه 24 ته رسیدلې دی د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټ را سره چې پاغي باندې به ان شاء الله خوګو په دې پروګرام کې تاسو سره لګینا ډیری ذاتی خبرې ترې کوو ان شاء الله تاسو به د بلډونا نه خبردار اوږي خوګو د دین علاوه تاسو ماته په دې پروګرام کې چې کم د میسجونه راولېږي او تاسو ماته کال وګي خو چې ما کم ذکر وکړو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی د اونر د ډاکټر حیدر علی مومن نو خوګو دغه ډاکټر حیدر علی مومن دا د پاکستان یو غټ معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی کم چې دغه ډاکټر حیدر علی مومن درې غټ هاسپټل لري یو په سوابی کې یو په چارسده کې او یو په پیښور ښار کې کزه ذکر د حیدر مومن میډیکل سینټر د چارسده کوم زمونږ د حیدر مومن میډیکل سینټر چارسده په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفخانی لاری سره ټچ زمونږ حیدر مومن میډیکل سینټر چارسده دا مزید معلومات د پاره تاسو په 0330 40 40 304 په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته سکولی شي جی او کالو کې معلومات کوي خوګو زه د سوابې اسپتال نه تاسو خبردارو ما د پیښور اسپتال نه خبردارو ما خو دغه ټایم کې تاسو زر تر زره مونږ ته میسج کوي په 0306 93 693 93 راځي په دغه نمبر باندې تاسو ما ته میسج کوي خپل نوم د خپل ځین نوم راولې گئے پدی پروگرام کی مونگ سر شریک شی جی وے نرے نرے بہر وری گیو دن غری غاڑی لراش جی غری غاڑی نو مونگ چال ورشو زمون خو سوک نشت دی یا دن غری غاڑی لمونگ ل

0: ستاسو د کال شروعات هم کو. تاسو کولی شئ چې مونږ ته کال وکړئ په 0312 88 88 150. راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ. د دې پروګرام زه اولنی لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کوم ځای نه جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی مہربانی مہربانی. ما سره څوک دی او د کوم ځای نه؟
1: رحمدل
0: خبرې کوم د تیراجو کوم. رحمدل څنګه یې؟ خی
1: خیر دې؟ تاسو څنګه ښه جوړې؟
0: الله دې عزت وکړي. ډېره مهرباني. څنګه تیرا کې دا ټایم ته زموږ پروګرام اوري که نه پروګرام نه اوري؟
1: ولا سکول نه راغلم، پروګرام یان کوسړو.
0: ماشاءالله ماشاءالله. سکول ته سکول نه چې ترالې نو تاسو ټیچینګ کوئ که نه؟ تاسو لا سټوډنټ یې؟ ماشاءالله ماشاءالله. نو ستا په نهم کې څومره مارکس راغلي وو؟ څومره نمبر یې راغلي وي؟
1: 400.
0: سی سی. نو څنګه زموږ پروګرام ته دې په اول ځل باندې کال وکړو که نه مخکې دې مونږ ته کال کړی وو؟
1: نه نه، کال مې اوس وکړو. پہلا ځل مې کال وکړو، مې راشي او درته کال وکړو. بل نمبر باندې وکړو خو هغه نمبر غلط دی، دا نمبر ډېر کو کال وشو.
0: زبردست زبردست. نو څنګه زموږ پروګرام په ستا باندې ښایسته لګي که نه ښایسته در باندې نه لګي؟
1: یاره رښتیا درته وایم، نو ما خو دې خاص نه دی اورېدلی، خو بس مورجانه مې ورته ناست کوي.
0: بس چې مور دې اوري مونږ په تا باندې څه کوو؟ مونږ خو دغه میندې او دغه خویندې په کار دي. نور خو هسې مونږ ته پته چې دغه لکان زمونږ نه جلیس کېږي او نه زمونږ پروګرامونه اوري. بس مونږ خو دغه میندې په کار دي، دغه خویندې په کار دي چې هغوی زمونږ پروګرام اوري، هغوی مونږ سره مینه کوي. بس مونږ دپاره دا کافي ده. نور لکان زمونږ پروګرامونه چېرته اوري؟ ا لکان وو یې دا وګوره، بس تیله د شپاړو سکولو دي او دا دونه پخې پخې خبرې کوي. ها وای وای، داسې ده که نه؟ داسې نه ده،
1: بالکل ولې نه اورو. خو چې مثال مو درسې که نه ستار سکول دي، تقریبا 4 بجې سکول نه راشو، نو بس بیا مو کمی لاونه چې
0: جی جی. الله دې ډېر خوشحاله کړي. ډېره مهرباني. درا ته چې ستاسو په تیرا کې موسم څنګه دی؟ موسم ښایسته دی که نه؟ موسم ښایسته نه دی؟
1: موسم خو ماشاءالله برابر دی، سار نه اسمان اوره دی او نری نری باران هم دی.
0: الله الله، تاسو خو ډېر بختورې. زمونږ بیا تاسو ډېر بختورې، ځکه چې ستاسو به دې تیرا کې هر وخت باران وي. دا رښتیا ده؟
1: بالکل هم
0: دې تیرا. ماشاءالله، زه ډېره ښکلی خبره ده. داره توی چې څنګه ستاسو په کور کې زمونږ بلډونه پروډکټس استعمالیږي که نه؟ لا مو ځان ته بلډونه نه دي روړي.
1: جی استعمالیږي.
0: جی جی جی. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دا خو ډیره ښکلی خبره ده. څنګه تاسو په تیرا کې مطلب تاسو نور فرینډز میلاو شي، تاسو کزن خپل خپلوان، هغوی ته زمونږ د بلډونه پیغام ورکوئ که نه؟ هغوی ته پیغام نه ورکوئ؟
1: جی بالکل.
0: ان شاء الله ان شاء الله. ډیره مهرباني. ډیر خوشحاله شم پروگرام ته دیکھا کو دستا. ډیره مهرباني. ها
1: مننه، شکریہ.
0: جی جی.
1: وای
0: وای وای،
1: زما د ورونو خلک خوښ دي.
0: اها،
1: زما د ورونو خلک خوښ دي او نه کبرجن دي نه بزنه
0: ماتوینه. الله زار شم. ډیره مهرباني. د غرونو خلک خو ډیر خواږه دي، زه د خپل د غرونو یم. جی ډیره مهرباني. تھینک یو. پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیر زیاته مننه. ډیر زیات خوشاله شي. جی زمونږ ډیر خو غرور راغلی د تیرانا مونږ ته کال کو. زمونږ پټول خاندان کې خلک بلډونو استعمالوي او مونږ لچی مونږ سره چې څوک ملاویږي وای هغه ټولو ته مونږ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د پروډکټس پیغام ورکوو. ډیره مهرباني. زما خو غرور راغلی وو. جی

خوګو زمونږ د بلډونا کاسمټکس پاکستان د بلډونا زعفرانی کریمو یو غټه شاندار لکی ډرا روانه ده چې په دغه ډرا کې به مونږ د سلویختو لاکھ روپو نامه تقسیمو. آیا کتا سوم په دغه ډرا کې مونږ سره ځان راولئ نو بالکل ځان ته زمونږ بلډونا زعفرانی کریمو لئ فرسٹ ٹائم په کاسمټکس دنیا کې بلډونا کاسمټکس پاکستان ستاسو دپاره اصل زعفرانی کریم جوړ کړی دی چې هغې ته بلډونا زعفرانی کریم ویل کېږي. زمونږ دغه بلډونا زعفرانی کریم په دې کې د زعفران ایز اینټی اکسیډنټ شامل شوی دی. په کریمو کې دننه مونږ وټامن ای بیټس اچولی دي. ہاں د کریمو د پاسه هم مونږ د زعفران د یو ګل چې کوم درې سره تارونه دي هغه مونږ د کریمو د پاسه هم راوړي دي. نو که تاسو اصل زعفرانی غواړئ هغه صرف او صرف بلډونا زعفرانی دي. اوس دا خمار دا خلق دي خلق به کاپیانی کوي خلق به شروع وي خلق به دوکی کوي در سره خلق به فراڈ کوي خلق به پکی کورکمنه چي خلق به پکی ګلونه چي سوق پسنا سم مختلف طریقې در سره کوي. خو کتا سو اصل زعفرانی غواړي کا اصل سپینواله غواړي ها او کتا سو ټول وجود سپینوال غواړي نو بالکل اغه د پاره تاسو ځان ته والي زمونږ بلډونا زعفرانی کریم اے وجود خو به اسی هم سپینيږي په سلویخ تو لک رپورټ راکبا تاسو مونږ سره شاملېږي او تاسو به مونږ سره راځي نو بالکل خپل نږدې کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور ته لاړ شئ. ځانته زمونږ بلډونا زعفرانی کریم والی په 1500

0: باندې تاسو خپل نمبر ولیکئ او دا کوپن دکاندار ماما سره جمع کړئ. یاد بلډو نا کاسمیٹکس پاکستان ٹیم برازی او دا تاسو نه بدغه کوپن چې کوم دی دا بیا د تاسو نه وړي. نو تاسو کولی شئ چې په دغه طریقې سره ځان ته زموږ بلډو نا زعفرانی کریم والے بیا دغه زعفرانی کریم دغه کوپن تاسو جمع کړئ نو دا بلګ نه ډیره زیاته بهتره خبره وي. خو ګو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې زموږ دغه بلډو نا زعفرانی کریم داسې د پاره دی دا د مخ د سپینوالی د پاره دی د مری د سپینوالی د پاره دی د سټ د سپینوالی د پاره دی د لاسونو د سپینوالی د پاره دی د ګوتو د سپینوالی د پاره دی د خپو د سپینوالی د پاره دی حتی تر ځان د وجود په هر حصہ باندې تاسو زموږ دغه بلډونه زعفرانی کریم لګولی شئ او ان شاء الله دا بتاسو ته لګنه ډیره زیاته فائدہ درکوي جی. نو بالکل د خپل نږدې کاسمیٹکس جنرل میډیکل سٹور نه ځان ته زموږ دغه بلډونه زعفرانی کریم والے یو د بلډونه زعفرانی کریم سره په خپل خایستنو کې لګنه ډیره زیاته اضافه راولي جی. راځي خوګو د دې پروګرام ز یو بل اف کالر ګورم ګوري چې په دغه خایسته موسم کې او په دغه پغم تاریخ باندې او په دغه 27 منټ د پاسه په 3 بجې باندې ګورو چې موږ سره بل اف کالر څوک راځي د کوم ځای نه د دې پروګرام بل اف کالر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هلو السلام
1: علیکم.
0: زخم زنه يم خجتا سدا او دا او دین او بیا زنه يم ختوي خشا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: مهربانی جی لګرا پاسا دا کمبل لری کا زما خوږی خوري لګرا پاسا چې ما واستا خبري حکومت سره سوکتی د کم سینا علی د شریکیر نه غلی علی څنګه خی ډیر مهربانی شکر دې زم خیم څنګه علی پروگرام وری کنه پروگرام نه وری
1: پروگرام رنگو ته نیمه شانی
0: والی پس باندې استا ګوته پس باندې ماته شوی ها خوشحاله خوشاله خبر پروگرام در بانی سنگ لگی خیستہ لگی کنا خیستہ نہ لگی خبر پروگرام خیستہ ملاوشی نو بلډونه پیغام اور کئ کنا ہوئی تو پیغام نہ ور کئ تا خبر دی او ان شاء اللہ بار بار بزستاسو د کال ستاسو د میسج انتظار کوم ها. جزاک اللہ تھینک یو ډیره مهرباني علی د شریکیری راغلی په پروگرام ته کال کو ډیره مننه پروگرام ته د کال کولو لګن ډیره جات مننه تھینک یو ارازی یخو ګو ارازی تاسو په دې پروگرام کې ما

پدغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولای شئ او وګو د دې سره مونږ تاسو کوم سي ډالېږي ګل ګلالي د بنیر مونږ ته مسي ډالېږي.

یا تاسو روټي خوري په تاسو باندې بو جوړیږي یا د تاسو په مېده باندې اچانک درد راځي یا زه بده وایم که تاسو ګیس چې کوم دی هغه جمع کیږي یا سر تخیږي یا د دین علاوه تاسو باندې د خېټه ډکه شانو لاړوي تاسو وایي چې مونږ روټي وخورو تر هغه پورې مونږ بار بار باتروم ته ځو چې تر سو پورې زمونږ د خېټه خالی شوي نه وي نو خفه کیږي ما پریشانه کیږي ما تاسو کولی

دمیدی د هر قسم مسلې د خاتمه د پاره ځان ته زمونږ بلډونا گیسکیور سیرپ اخلي پګو زمونږ د بلډونا گیسکیور سیرپ قیمت 100 روپے دی جی آغا درینیم 100 روپے دی او دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي جی پګو ما په دې پروګرام کې دا خبرم کړی و دی محترم سیمینې او دی ګلګلالی د منیر پوری دا خبره ما تر یاد شو ما پروگرام کی دا خبر کړی و چې مونږ سره بیخی بیلډونا انټیئر فال شیمپو زمونږ په اسپیټال کې بیخی صرف یو شیمپو دی هغه ویډیو د پاره د غم تش خالی مونږ سره پروت دی نو ما پروگرام کی دا خبر کړی و پرون مې چې قتل ګلګلالی د منیر چې کوم دی ځان سره بیلډونا شیمپو په دغه گیفت کې چولې یو هغه ځان سره وړیو نو دغه خاص کر د بیلډونا انټیئر فال شیمپو درالی ګلو هم دراوړو هم ډیره مننه او نن میں چی بیا قتلو نو محترم سمینا ما توی وی دامی دل بلڈونا انٹی ہیر فال شیمپور وڑے دے زک وی چی تاویل چی ما سر نشت دے او مونگ چی کم دے اڈان تو شور پسی نو وی داما دل روڑے دے خو اگا دخپل دے استعمال شیمپو چی اگی بلکل نیم پنیم باندے دگا شیمپو ختم کردی وی غنیم چی کم دے مال روڑے ہو یار نو بس لگا مین نور ست وی مین داوی گنا چی دخپل استعمال شیمپو تا لیو لسن روڑی او دغه مینی زهر د سپداسي طریقې باندې وګي لګدا ډیره غټه خبره ده کنه زارم شم ګور اوس خواګه زمای نو خامخه چې خواګه زمای نو خامخه تاسو به مونږ تاسو مینه کوو تاسو به مونږ سره مینه کوي ولی چې تاسو مونږ رونه یې تاسو مونږ خويندې یو الله به کار کیږي جی هغه سوی وي دیو لاس پړک نه کیږي کنه دغه مې لګي راځي خو ګوز د دې پروګرام یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي د کم دینا ان شاء الله زمونږ بلډونا انټی ایئر فال شیمپو په لګو ورسو کې روان دی هغه جنکه لکان چې هغه دا وایي چې زما ویښتان دی اوږده شي هغه جنکه لکان چې هغه دا وایي چې زما ویښتان دی صفا شي هغه جنکه لکان چې هغه دا وایي چې زما د ویښتانو نه دی ګند ختم شي او بیا خاص کر زه دې له دا زور ورکوم چې هغه جنکه لکان چې هغه دا وایي چې زما ویښته دی اوږده شي اوږده شي اوږده شي او بیا زمونږ د ویښتو جړې دی هم مضبوط شي نو بالکل هغې دپاره زمونږ بلډونا انټی هیئر فال شیمپو لگ نه ډیر زیات بهترین دی جی زمونږ د دغه بلډونا انټی هیئر فال شیمپو قیمت 550 روپے دے او دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي ہاں ما دا خبر وکړه چې زمونږ بلډونا انټی هیئر فال شیمپو د ویښتو د اوږدېدو لپاره دی او د ویښتو د جړو د مضبوطیا لپاره دی اوس هغه جنکه لکان چې هغه دا وایي چې زما ویښته غورځيږي زما ویښته کمزوري دي زما ویښته دوسری دي یا د دې سره تاسو د ویښتو نور څه مسله ده نو بالکل هغې دپاره مونږ تاسو له کریم جوړ کړي دي چې هغې ته مونږ نوم ورکړی دی بلډونا انټی هیئر لاس ټانک زمونږ د دغه بلډونا انټی هیئر لاس ټانک قیمت 100 روپے دے 550 روپے دے او دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي د بلډونا انټی هیئر لاس ټانک سربا تاسو ویښتان چې کم کمزوري وي هغه به مضبوطیږي که تاسو ویښته غورځيږي د ویښتو غورځېدل به بندیږي یا د دین علاوه که تاسو ویښتو کې څه نور مسله ده

داسي نور اکټیو انګریډینټس پکې مونږ چې ویلي دي چې دا تاسو ویختو ته لګ نه ډیره زیاته فائدہ درکوي. نو بالکل خوګو زمونږ دغه پروډکټس د ویختو د پاره خسته شي او د دې سره به تاسو د ویختو چې څه قسمه

تازه خو ګود استاسو میسجونه به هم په دې پروگرام کې شامل وو. دا ټیم مونږ ته میسج ډالېږي, مونږ ته سیمپل گرل فرام سوابی میسج ډالېږي. السلام علیکم, هندسم بای.

واده کړی وی او کنه واده کړی وی او دا خوې په مخ او دا خوې په مخ باندې تیر سره دی او دا خوې د مخ دغه تیر سره ختمي گینا دا معلومه ده چې د مخ د تیر سره لپاره تاسو بلا پاکستانی فارمولې بلا کریمان استعمال کړل تاسو د مخ دغه تیر سره لاندو د مخ د تیر سره لپاره انت واخلې زمون بلډونا ارګینیک کریم په 550 روپۍ د دې سره بلډونا ارګینیک

په مکمل توګه باندې ختميږي. ها تاسو کولای شئ چې په 1550 روپے ځانته زمونږ بلډون ارګینیک کریم والے په 1550 روپے ځانته زمونږ بلډون ارګینیک فیس واش والے او د بلډون ارګینیک کریم د بلډون ارګینیک فیس واش سره تاسو د خپل مخ دغه تیر سره یې کریمو سره نه دیدلې زمونږ د دې کریمو سره یې په مکمل توګه باندې ختمولی شي. دا تیر سدی د پاره دی کوم چې زما چاچی گانی دی کوم چې زما تروډیانی دی کوم چې زمونږ مهندی دی څومره چې زمونږ مشرانې خزی دی هغه د پاره زمونږ بلډونا ګولډ وټامن سی کریم دی په 350 روپے ور سره بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش دی په 300 روپے ور سره بلډونا وټامن سی سیرم دی په 250 روپے دې سره ستاسو د مخ نه چچړوالې ختمیږي ستاسو د مخ ګونځې به ختمیږي او که ستاسو په مخ د بوډاوالي اثرات راغلي وي نو د ستاسو د مخ دغه د بوډاوالي اثرات به هم انشاءالله په مکمل توګه باندې ختمیږي جی. نو بالکل بلډونا ګولډ وټامن سی کریم بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش او د دې سره بلډونا وټامن سی سیرم تانتوالې او د یتروډیانو یا چاچیګانو د مخ نه د بوډاوالي سګونځي او د مخ دغه چې په مکمل توګه باندې ستاسو ختمولی شي جی. دا ټیم مونږ ته میسج ډالیږي او میسج مونږ ته څوک ډالیږي لک صبر سلام بھائی په فرسٹ ٹائم بلیچ یوز کوم می مرواکین ماشاء اللہ زبردست اریشه د گندف میسج ډالیږي باسید بھائی حلوا ته دې زړه کیږي مونږ پخو تاسو ته به هم روغلیږو وای زارم شم زما خوږی خوندو. السلام علیکم نډیره مهرباني اریشه لو یسی تاسو یو خل لګی چې ما وخړه خا. السلام علیکم بھائی زنا لایا ما ویلکم نیلا سلام بھائی جان سنگ نن رس ڈی رخ کلی دا جانا یا اللہ خیر کی ڈیر مہربانی جی لو ایشی سمپل دا گل گل علی بنیر میں سے گی صدف سمپل گرل آسما احسان خانی جان لسکار کا تلے دے صرف دوی زمون ہم زد تاسو ټول زما خواگ لسنر او زد تاسو ټول ډیر قدر کو مخا. اللہ دستا سو ټول ډیر خوشاله کی دستا سو ډیر مہربانی جزاک اللہ پگو مائی نے دستا سو خپل کشرور باسی تلیم الاغوری لے جا

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों
1: جیا سٹور روڑی د سوابے د خویند میندو د پارا یو زبردست خوش خبری چی پا حقی کی تاوستا د زنانو د سوٹس د خریداری د پارا مارکیٹ تا د تلو ہز ضرورت نیشتا اس پا پل کور کے د جیا سٹور نا د سردے د پارا د بہترین ڈیزائن اور رنگونو لیڈی سوٹ ترلا سکڑے او خاگا ہم پا پل کور کے د واتس اپ پزریا د ہوم ڈیلیوری سہولت سرا پارسل چک کے بیا پیسی ورکڑے جیا سٹور د زنانو آغا محسوس سٹور دے چی حقی کی صرف اور صرف زنانہ رابطہ قبلی شی لدا زمون خوین دی مندی پکور کی دا کپلو کاروبار شروع کول غواڑی نو جیا سٹور تاسو ته پکوانټټی کی دا سوٹس دا آرڈر کولو سہولت هم درکوي چې تاسو پخپل کور کی دا کپلو با عزت کاروبار شروع کړئ جیا سٹور ټول نګټ سہولت دا هم درکوي چې کم سوٹس خرص نشي یا تاسو ریپلیسمنٹ کول غواړي په نوی ډیزاین کې نو هم کولی شي دا هر قسم نوی ډیزاین کلیکشن دا پارا هم اوس زمون واتس اپ کمیونټی جوائن کړي په دې کمیونټی کې با دا پرایویسی ته تاسو نمبر نشو کیږي نو بیا هم اوس زمون د جیا سٹور وزٹ وکړئ پتا نس رحمانیا مدرسہ مینے ٹوپی سوابی یا زمون د جیا سٹور په واتس اپ باندې رابطہ وکړئ 0313-90-53-9
2: زوانی د ځوانکو بغیر نیمګړی وي خو کچر ته دغه ځوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 روپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کوي www.belladona.com.pt

چبه زما د جون دیو جوړیږي ما خوېل چبه زما د جون دیو جوړیږي را سره تل دا اندېخنه ولاړه ختم شولا او د زړګي درد په سر اغستوم بیګا چ نه وي د زړګي درد په سر اغستوم بیګا چ نه وي جانان سم د هجر شپه ولاړه ختم شولا او د چا په فکرو چې دواړه به جدا شي سره اې د چا په فکرو چې دواړه به جلا شي سره مینا د دوی هم یو نشه ولاړه ختم شولا اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلیبیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا ډیر زیات سلامونا می په خپل ځان باندې قبول او منظور کړئ زما ګرانو او فګود رنو که درمن درجن کو څنګه تاسو خې ټیک ټاک امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مرو غرم ټیک ټاک فټ فټ 66 پر خو دی وای هما شانتی برا تا ټیک ټاک فټ فټ 66 او د ژوند په مزو کې بوي بالکل سما گرانو او خوگود رنو کے درمند اور ان کو خگ آواز جو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سواب ہے دس از می اور ہوسٹ یور دوست یو آر سپر ڈوپر ہان یو آر گریٹ ہان آر جے عقیب جان جو دن ماتے ہوئے لکھی گئی سما گرانو او خوگود رنو کے درمند اور ان کو ساسو سنگ ہے گنا حالات و اکیاد بربر دی واڑ ساڑو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان خپل پردی اپریڈی ٹول خری کنن امید لرم چې ټول بخیر جون په مزو کې به زما زما زما زما انتظار چاچا کړی دی ہاں تاسو ته هما ویلی دی کنه چې زما مثال د پاکستان د بجلی دی کنه هنی ټایم راځم او هنی ټایم تلی شم درنه هما غو شو کنه دیس بیٹم بیٹے مرا روانه کی جان خیال کا وګوره زما گرانو او خوګود رنو که درمن درین کو راځی د خیر سره خبرې ترې وکیږي ستاسو لایف کالز ستاسو میسجز دا به دغه پروګرام برخه یعنی کې حصه جوړوم تاسو به پروګرام ته لایف کالز کوئ تاسو به پروګرام ته میسجز کوئ دا لایف کال کولو لپاره خپل موبایل برا واخلې او موږ ته به کال را ملاو کې په 09382804595 خو لا اوس نه هم چې کله درته زوی مې چې کال را ملاو کې بیا به تاسو لایف کال کوئ صحیح ده فی الحال تاسو موږ ته صرف او صرف میسجز راولیږئ دا میسجز را لګول د پاره خپل موبایل را واخلې او په دغه نمبر باندې موږ ته میسجونه راولېږي د خپل موجودګۍ احساس موږ درا کیږي 0319 15 17 094 باندې موږ ته فیډبیک چا راکړی دی فیډبیک په هم سره دغه پروګرام چکوما چې آیا ما ته چا فیډبیک راکړی دی کنه ما ته چا فیډبیک نه دی راکړی ها بالکل زما ګران وو خوګود رنو که درمن کو پروګرام بالکل لایو اینڈ براہ راست جی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابید سٹوڈیو نا منگ سر د سٹوڈیو په غړای کې ټایم شو دی 3:30 او 4:00 منگ سر د سٹوڈیو په غړای کې ټایم شو دی چې رستا سو غړای به ټایم وینو په ټایم کې چې رستا سو غړای په ټایم وینو دغه په ټایم پر دی ها او کنه بیا به بلته وازونه ورکوي چې ټایم سره کنه واغې نه خدا دا چې خپل غړای په ټایم باندې وساتي ټیک دا خو هم ده کنه ها زما ګرانو او خو ګوت رنو کتر من درنه کوم راځي د خیر سره خبرې ترې بکیږي گپ شپ بل خیر سر لگو زمونگا ساسو دغه ملګرتیا زمونگا ساسو دغه پروگرام بادا با جاری و ساری وی ٹھیک تر شپگو بجو پوری پا دغه پروگرام کی کدر من دردن کو ساسو لائف کالز بم شاملی گی ساسو میسیجز بم شاملی گی نور بم سبلا دی رزیات خبری تری کی گی پا دغه پروگرام کی او پا دغه پروگرام کی چونکہ زل کوشش کم چی مطلب پروگرام لا تیاریو کم او پروگرام دا سی تیاریو کم چی مطلب پروگرام کی دا سی سراؤڑم چی زمان مینوال خیال چی کم دنو آغا خیال بدل شی کنا خدا سی دا که درمون دردن کو چیزا تقریبا زما بکی گی دغا 20 منٹ با زما کی گی چیزا ریڈیو تا رادنن شلو ما ریڈیو تا دا سی رادنن شلو ما کنم چی مطلب لکا زا بہر تلیو ما کنم بہر سکار پسی تلیو ما شل منٹ با زما تقریبا کی گی چیزا ریڈیو تا دخیر سر راغ للا ما کنم نو پر دغی شلو منٹو کی بیا زما دا پروگرام تیارے ہونے کی دو کنم چپ دغه شول منټو کې ما ځان له پروګرام تیارې کړې وې بیا ټوټل شول منټو شو کنه چونکه زما خو به لس منټو خو به زما د انیر کې دوه کې جزا انیر شوې ما او لس دغه نه مخ کې دغه ټوټل شول منټو چنه نو دا سیده چې مطلب کارونه سه یو کار هني وي کنه بل لا کارونه چې کوم دی نو په سر باندې وي او سم بل اړ زیات کارونه په سر باندې وي کنه به هر حال دا خو جون دی کنه زندگی دې زندگی کې خو چې کوم دی انسان هر قسم مصروفیات راځي کنه قدر مندر ان کو راسی بدہ راہو زندگی دے زندگی دے نو
کار راځي کله به بل کار راځي نو دا به څه کیږي ها جناب مونږ ته فیډبیک چا چا راکړی دی رقیب جان بھائی آواز اوکے دے می ہارس پرام پنچ پیڑی رمضان آواز اوکے دے می اریان اریان اریان مونگ تا میسج کرد خو خا خا خدا خو اکیلی والا اوکے جناب دے ما تخپل نوم بولے خجی اڈی رمضان بل میسج چارا لے گلی دے وچی آواز اوکے دے آئیے

په دغه پروګرام کې به خسته خسته سونګز هم چې کم دنو آغاز ته اوسه پلی کوم په دغه او دا سدا چې زما یو سونګ خوښ شو خو چې هغه سونګ اوس په چرته وي کنه نو ما ته یادم داسې نه دی چې کم یو سونګ وو. به هر حال که درمون درونکو چې تاسو چرته چرته زما آواز اورئ مهربانو کې ما ته میسیجونه راولېږئ او راته ووایئ چې کب جانه مونږ د دغه آواز زورو په پلان کې کلي کې خپل نوم ولیکئ د خپل کلي نوم ولیکئ او ما ته ووایئ چې مطلب لکه کب جانه مونږ ستاسو آواز زورو او آواز اوکے در روان دی که آواز اوکے نه در روانو آواز کې څه مسله خو نشته آواز کې څه شور خو نشته ما چې کوم دی نو ټایم تر ټایم انفارم کوي ها او کنه پروگرام تقریباً اوشو دنیمه گ

میسج استوي دا سوي جکې دې شي کنه ما خدا سوي انو ما زه سيد ما تولار شته پروگرام کوم ازور اعظم کنه انو زه اوس چکم دې نو دې لاله پروگرام تکې نستو بیا غ مایک بند ولي ګياري اوس استوديو کې ور دننه شوم انو چې ګورم هان سپ چکم دې نو سغه پروگرام ته نسته او مایکونه بندې کنه مالک دار ته و چې تا وختین لګیای پروگرام کې انتو چې نیمه غنټه شو هم دغه ترګي سرته ناشتي پروگرام کې مکسر کې مطلب موږ سره مخته مکسر پینل لګیدلې وی کنه دې کې بٹن مټن هم اتانه ډول کنه وینا کې بای بس ما دغه ترګي سر ناشتي مو پروگرام کوم کنه ما وای وای وای وای وای سر له میرا اخلاص کړه خدای پاک او دازله زما سپاکا ما خدار ته و چې تا ریډیو کې سمره وخت شو یار کی بھائی جو ہنے ونے راغلے میں زہ خیر دی بیا سمسل نشتا اول ملری لری خدا سی بچا کس ل ٹریننگ ما نو ور کڑے کنا اکس ل ٹریننگ ما نو ور کڑے کس ل ٹریننگ ما ور کڑن بیا بدس نوا بس دزان سی پدم کا واقف جانا

0: راځي سما ګرانو خو ګودرنو کتر من درنو دا سي کارو چې بیا مې کست چې کم دینو مکسر مورته برابر کوم ګور دا مایک ته دا د بي جي ام بٹن دا د مایک بٹن دا په دې سيزونو هم وړم به بچنه سر ساتي کنه ای خا خا کې بایو سپوش وی چې یاری جوړی کی خو ساتنه د زړګي سخت ده
1: زما جانان زما سکون دې راضی وکلا راضی وکلا
0: اے یاری جوړی کی خو ساتنه د زړګي سخت ده مین خوګه ده خو کافر جدائی سخت ده او تاسو رمن لرم دا جمله یو سو ټکی ده نکنه وا وا کا وګان خو زه پار چې کوم د استودیو تر ادنه نشو خوځې پاس سټوډیو ته راځنه نشته زه ته ما زه شعر مې مونږه اوس ما ته سره خوځې وې نن دا داسې کار یا بل ځو کالر هم راغله زه ته موا واکه وغې وې وې تا سره مینه لرم دا جمله یو سو ټکی دا مشکل نه دا خو په وړاندې د لالي سخت ده اوکې جناب
1: بلې کيار مالی ونه
0: زما ګرانو او خوږو درنو کې درمندونکو راځي د خیر سره پروګرام مخ وړاندې بوزو پروګرام کې با تاسو لایف کال زم سبا ډیر زیات روان دي کنه ورسره ورسره تاسو میسجز دب هم د پروګرام حصہ جوړو ها جب شپې بل لګول کېږي کې درمندونکو لګي نه بلکې سبا ډیر زیاتې ګپې شپې بل لګول کېږي پروګرام کې تاسو لایف کالز دب هم د پروگرام حصہ جوړو ٹھیک دا اگر جناب کترمن درن کو

0: او سې شو دغه شانتي چې زاینه ونه خوځي ګوري که خوځي نو بس وځي ګور دغه زاینه ونه خوځي بیا دی आवाज کړي رضا الله سه حالات سو واقعياتي پروگرام اوري پروگرام در څنګه لګي
1: پروگرام خو ماشا الله زبردست روان دی وخت می مورې دا وخت می لګانو بیا د خیر غالي
0: خ خ خ خ او سوک سوک پروگرام اوري आवाज یې کبل سوک در سره شته
1: د کور کې ټول اورو
0: خ خ خ ما کې چې ته به هر هغه د ملګرو هغه بندر راټال شوی دی وږي چې کم دې ناس یې وګری ته یو پروگرام اوري ما کې چې داغه سیستم مونږ بیا کړی دی
1: مینه مشکور کی آواز ری تو مزان لا
0: خ خ خ خ بده دغه وګونه صبرېګ نه کنه ما ته پته ده سه حالات تیر زو لا باران شوی دی کنه باران نه دی شوی
1: باران هو شوی دی ا بده ته وخت کې می پروگرام اوري نو بس دې شو ما سره پاتې دم د شپې می ریټیو
0: خ خ خ خ خ صحیح ټیک شو
1: نړی باران شو
0: صحیح نو دا به اوس دې نه ډی ټایم نه پس پته ډیوټی لسی پروگرام کے ہاں
1: وعلیکم
0: السلام.

0: Okay. راځي سما ګرانو او خوګو درنو قدرمند اوریدونکو دا ریډیو دلبر دی ز عقیب جانې ما اوکے جناب ګورم چما صفر 495. السلام علیکم جی. السلام علیکم. دا چل دی بیا شیو کال راشی بیا ورپسې د سلور کالونو آواز نه راځي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی جان دا تاسو بری خولي پروگرام کې هر کله په خیر راغلی. سلامونه باندې
0: ډیر ډیر مننه. ډیر ډیر زیات شکریہ. موږ سر سوکت پلان چرته نه
1: جی. حارث خبرې کوم نه پنځ پین نه.
0: حارث خان څنګه هی برابر طبیعت هدی؟ خیر دے ساسو دواگان دی خپل لوای سه حالات سوا کیاتی قسمت مو گوره خد خد نور خلق کال چ ملاو شنو غی آواز به هین راج تاسو آواز گور ایک دم راجی
1: نو کلم یو سو پیری مینا سو تاسو باو کې کو بزیا خپل کال سو دی پیتی سل ما کی سو سالدا
0: ها ها ها صحیح زړه کوشش کوم چې دا پروگرام نه پاست کم دینو دی باندې پوري اکشن واخلم او دا کلیر درته وای کنه. حارث خان چې صبر اسره شرکی پروگرام کې هم
1: بس پروگرام کې یو شیر فریق تو شیر شیر چې کم دی هغه شیر صدا سې چې وی کنه کا وی چې ما سره د روانه ده دغه
0: ها
1: کنه کا وی چې ما سره د روانه ده دغه او دنیا د محبت په سر ودان ده دغه او زړه کا ته پورته مکه و زما بشي ته خام
0: زړه کا ته پورته مکه و زما بشي ته خام
1: زړه کا ته پورته مکه و زما بشي ته خام خبره مې د خدای سره روانه ده دغه او یوازې مستومانه په لاسونی څه زما یوازې مستومانه په لاسونی څه زما او یوازې بل هاګرانه ده دغه او کمره او کتابونه به ترتیبه دي راځه ها کتابونه به ترتیبه دي راوا تاوی می هم پریوتی لګریوانه ده دغه او باندې سپینه په قران
0: ها

0: خبره مونږ سپیه کاونه اسکیره په قران چې پاتې له درمانه د کفانه د دغه او دنیا د محبت په سر ودانه د دغه
1: دنیا د محبت په سر ودانه د دغه ډیر ډیر مننه کوم حارس خان ټینګي سو مچ پروگرام ته کال کولو ها
0: اکی دن به یې پرمایس پورا کړلا
1: کوم پرمایس
0: سلام.

0: اوكي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. سنجا كيف جانت بخير؟
0: خير ده الحمد لله. استاذ الواغان دي ستري ماشي بخير اغلي در توايما
1: ورنشي او سنجا چل مزاكي پروغرام ده اورا مالكا دير مزيدار خدا باز کالران و وازم نلگي او زمام چې کم دنو ډیر کوشش مې وکړ ان باندې و لګیت خو چې به میلاو شو نو کاټ پښو
0: ها دا بیا دی پی ٹی سل کې سمسله ده او دا به کم دنو صحیح ترکی سره چې کول غواړي پی ٹی سل لائن کې برنه مسله ده او زه پروګرام کوم بیا به کم دنو غي سره تاسو کوم کوشش کوم چې دا زه اوکه کما خاطره ته وای کنه چې څنګه تاسو ته پروګرام څنګه ولګی دو پروګرام نه خوندونه مسی واغسل کنه
1: پروگرام نه خو بس خوندونه مې واغست او بس ناسمه لکه چې کوم دینو مطلب دا د نن خپل موسم د خپل یخ یخ او کاټ کې وته ناسمه او سره د پنځلس پروگرام اورم خو دا نستا مثال کله د پاکستان د بجلی شي کله د ډیپلیټي فلم ما چې کوم دینو پاکستان د بجلی ته جوړ شي کنه
0: نصیب شاسب زما چې مطلب ګوره یو کال آواز راشي بیا د بل کال آواز نه کنه نو زما به انتخاب ډیر زیات ساتنګیږي سحر چونکی زه پروگرام ته ناستو ما او پی ٹی سل باندې به یو کال راځي ډبل کال आवाज بنو بیا ما تقریبا 15-10 منټه مخکې ما ساين اوټ واغستو او بیا پروگرام مزم نه راکې لاله کنه چې د کال رانو आवाज نه راځي صحیح صرف نسیچینه
1: ملاول او بس ما وڅ نه ملاویږي نو څه چلو کو بس قسمت خراب
0: زمونږه خداره ته وای سمور اوري پروگرام ته صبر سره شریکوي ها
1: بس دار سره شریک کا چې دا زلده چه کمدنه ده ثوابه زلده تا طولی را جمع کده خپول خپولی ثوابه تا پکه ورش ده
0: صحیح دیره مدنه دیره دیره چاده شکریه ها
1: دوا سلام پزان منظور که خجی
0: وعلیکم السلام
2: دخو داستا یاری کبوما او تصویر دیز لکی گرزبوما
0: واره جیر

0: گرم بچه ماسر پلایف کال بانی سوک رازی و دچرتن. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکی السلام علیکم جی. اوکی خاجی السلام علیکم. چکم کال پکی اٹن شو ها اما غی کال بر سر بخبری کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړی مشی په خیرونو هر کله خوش آمدید دته وایم. څوک خبر کوی د چیرته نه؟ وفا ارمانی ته په پروګرام کې ستړی مشی په خیر اغلی او هر کله وایم. څنګه تاسو ښه؟ ټیک ټاک طبیعت ښه دی؟ چې کال دی مطلب ملاوی دو بنو کټ کې دو بکنه د مطلب کال بیخینه د ملاو شوی
1: نه نه سو پیری ملاو شو خو کټ پښو او بیا می ملاو نو بی دی راتو
0: ها صحیح صحیح صحیح ټیک شو زدا بک راځي مطلب کال ران چون کې ډیر زیات وی او نو د دې وجه نه کال ملاوی دل لګ مشکل وی خا کال خو دی ملاو شو کنه صبر سره شرکه پروگرام کیسه دی راوړی دی
1: زه
0: ته یو څه
1: وی دا خپلی دما باندې ځان نه درنوي
0: ها
1: اے دا خپلی دما باندې ځان نه درنوي دا خپلی ما په تنخوا ګرځول
0: وا
1: او ما په تلاشن کو باندې مې هروا او اے ما په تلاشن کو باندې مې هروا تلا ما شوم وی دا ما ګرځول
0: وا وا وا وا دا نورو
1: او وی یو بل شیر دې تمام پر گئی شوران
0: خا اور کې مینوال شیر ته نه هر شو صبر کو دا بو شیر یاد خدارت او وفا یاد شول ته کنه اوس هم شیر نه یاد شوی زه غزل را سره بل شریک کا کنه
1: خبای وځ بل غزل وته و اما وای زما د ژوند بار کې ځان سره سوچ کله ته خو بخ ظالمی په خوشاله رخصت شي پلی ونه مین باخه په عذاب کې پریک دی خدر د پته د چې دا او پاکستانه بغیر به هیڅ ون نشي کوي د دین هم خبرې چې دا سړی رسول الله چرته نشي وکوي هم شوګری وکوي لتا نرسته ودی خ په عذاب کې گیر شي خ په نشو بسر شي په میخانو بسر شي چرته په ورو بسر شي ګوره دا ستا په وجه د مون یا جن بچي واد جون نه لاس نیږي در سره وخت لاشته دی واپس راو ګرځي گا دی یو مین نیونی ته زندگی جوړ کړه در ته پلار ولار دی په انتظار ولار دی ځان سره داسې وای کدا ګلرنګ دی نه چیرته زما ته شو لازم د دې لپاره خپل سر ونی او ما د دې په خو وای کېږم دا خبر او راي ملغلر او را کته رضا شو چرته امر په خلاش می چرته او بیا زما شو چرته او باجن داسې وای رب ته سجدا وکړم ډیر وخوشاله شم کته زما شوې جانا نه ځان پروان کړم لتا نه زما د زړه د کلیار او بل لتا هیڅ نه یم ګرانا رب دې زما کړ چې وسر دې ګرځو
0: رب دې زما کړ چې پسر دې ګرځو ما حد حد حد ډېر ډېر زیات شکریا دې د کوم ډېر ډېر زیات مهرباني دا شان پروگرام ته راځي د پروگرام کولا جوړیږي جی
1: یو غانې راته پلی کوی
0: کوم یو غانې درته پلی کوم ها
1: زمانه خپل جانان روکته
0: زمانه خپل جانان روکته مون خو نه دیدلې کنه اوس خو مون اعلان بور
1: پس کلی دلې دی او رکی بتا باندې می شکتې کلی دلې
0: رکی بتا باندې می شکتې کلی دلې دی ز رکی نه مون زته پوسو کوم صحیح دی
1: بای خام خار ته کوي
0: ها اوکے تھینک یو اوکے زما ګرانو او خوګو درنو کډر من درنکو بالکل تاسو غواز د ریډیو دلبر سره به وازور د ریډیو دلبر سره سره زنس تاسو خپل ای جی یعنی کې تاسو خپل اکیب جانې مجي بیک ټو بیک تاسو لایف کالز چې کوم دی هغه پروګرامي سره جوړو مسیدا

0: مرة لك.
1: السلام عليكم جي.
2: سلامك رجال سنجا يا خيّة.
1: خير دي ساسو دواغاني لسوكو دي شيرتنا.
2: شير زمين خبركم باجانا تاتا وفي ما ريكوست كلو غطاي ما سرقهم نشتر ما بيادي
1: ریکویسٹ کوم نتا ها یو منټ نن چې کم دینو دا مګل رزدا او چونکه اوس داسې دا چې ماته میسجونه بلاډ زیات پاتې دی او ته به تا به داسې کار کړو کنه چې کله 2 غنټې پروګرام وینو هغه کې بقال کې یا به شپې چې کم دینو کله زه 12 بجې ریډیو بندوم هغه ټایم به درته پلی کوم صحیح دی نو داسې ټایم نشته دی کنه اوس هغه 15 منټ دی کنه دوی به بیا خپه کیږي دا اوس ګوره 15 منټ اوس مونږ چرته ځای کولی شو ته ماته دا وایا اوس که چرته سونګ دی یاد کړو وړو کې سونګ یاد کړو نو بیا لا وایا دا خو ګډه کیسه ده 15 منټ ځای کول

0: اوکے جناب قدرمند ورن کو ګروپ لاندې څوک چې السلام علیکم جی ستړی مشی په خیر څوک اور چیرته نه
1: ازا زمینو
0: هلو ولی تا نه پیژنم د خدای انصاف دار تا نه پیژنم اغه خدای پاک او د زړه زما صفاکه او سبا ډېر روپې راکا خاص څنګه

Shani, that's what she said. I'll take a program recording in 97 man is on the program recording on the video. Zama Alta, Badalna Samlake, Badalna Samlake, Badalna Samlake, Badalna Samlake, Alta Takashan delegate for Russian, I told you to do Malamalumata, I told her to do as Barabar, they can never have a Russia. Kuzabia? دیر دیش ات مننه آدی دیش ات شکریه جی در روان دیر شم تا دیکبر دخیره تاسو دوباره یو بهترین دخیره آفر لگی دلی دخیره دغاف فرجی کم دیگه دغاف لسنر دوباره دی دغاف فر دغاف وردمو دوباره دی چیسو غواری چی زمان والی دین عمری لاشی چیسو دغواری چی چی زمان مور بلار یا زب پل مانی عمری دغاف دغه بهترین عبادت الله سره کوم د خیره د عمرې چې کوم احکامات دي دغه سره خیر او بیا سره ورسوم دا د غلی سره د فارې د فرجي چې سو غواړي چې ما ته واشنګ مشين ملاو شي ډرایر مشين ته ملاو شي څنګه علاوه دا کا لیسنر د فارې د کاغه کرنګ د کټانګ د بټګرام د هر څه دي چې او چې زما واز برابر روان دي چې نو دا د غلی سره د فارې دي چې دا دا غوریدونکو لپاره د خصوصي چې سو غواړي چې زما بچي یا زما رور یا یو وخت هغه زما وځو چې هغه د خوښ ته ځي یا زما بایک باندې خپواړو مو چرته شکر و ما چې زما بایک ته ځو یو عادت کو پنځه مګ باندې خیر نو د بایک لپاره د خیر دغه نو 11:30 12 روپو پر چکم دی دا غوریدونکو به ترين په در روان درشم تاریخ پر دی ښا بل خبره واوري ضروري دي چې تاسو ته فات رائس کریم دوه والے یو سره بیوټي کریم والے یو رائس والے خو فیس واش بیا جدا جدا دوانه لې چی نو تاسو به موږ سره سلور جمع شي کی اور په سلور باندې به خیر ان شاء الله تاسو ته بهترین بهترین خیر گولڈن کوپن ملاوي کی تاسو غواړي چې چمتا کم سے کم 200000 دی او 200000 شلو شروع یا سیوان سی وسه 200000 روپے شو جا دا 200000 روپے پرې چې موږ ته ملاو شي دا چا خو اشته دی دا خو خیر اوس جمع را لګا لکه یو به خود ته د سړی تا به ډیر نه کیږي چې خو لکه بیا هم چې کړه د وڼي موسم راشي نو سالن شوملا ماست بټګرام والا आवाज خو برابر در روان دي خیر کنه د بټګرام والا که سمنګ आवाज ضروري ده سمنګ आवाज بالکل برابر دي خیر سمنګ بټګرام دلار شو ان شاء الله دغه د روټي سره صرف شوملې ماست ولکه دغه خلک نه شو پړه ښا

0: دی
1: شکر د الله احسان دی د الله کرم دی
0: وځه دا غمه یو تاسو غوږه ماشاءالله به زره یا الله قدرمن کا او دور تاسو وي چې مور والدین او عمرې له داړو نقطې پاسي زمونږ دا ثواب دی د پاره د وګور دی دا غي ثواب دی خدای مونږ لپاره راځي
1: امين امين سوما امين امين سوما امين امين سوما
0: دې د پاره مې رن کړو کا ثواب دی پروډکټ خبره کو ته دی مې دی چې د پاره اې دا و دا د وګور سبا ته ګور دوه کاڼي مثلا

0: لګي ټیک دا بیا چې الیکشن ته مخکې لاړ شي په دې خي سایډ باندې وګوره اذان کاسمیټکس ته غسه زمونږ پروډکټ ملاويږي بیا چې لګ مخکې لاړ شي په زمان مارکیټ کې زهیب دی دغه نه علاوه په زمان مارکیټ کې کوم اسلام ګارمنټس دی دغه نه علاوه بیا چې تلګ مخکې لاړ شي محمد علي مارکیټ ته دکان نمبر 5 طاهر لاله سمګه پروډکټ ملاويږي دغه نه علاوه چې بیا دغه نمبر دکان جنس
1: ہاں جی
0: طریقہ کار

خیبر سیٹی مال چې کوم دی په مین روډ باندې په پنچپیر کې خیبر سیٹی مال دی او د خیبر سیٹی مال سره نږدې سیٹی پلازا دا پاغه کې بیبی ګارمنټس ته یا بیبی کاسمیټکس والے دغه زمونږ تمام پروډکټ ملاوي کې خیر ټیک دی الله هم خوشاله کړي.

0: ہے جناب بلوریدن کے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں
1: خاطر جان سال لے.
0: جی جی قربان سو خبر کو دکم سے نا شکر شکر قربان پروگرام خو رہے گنا شکر شکر ستاسو په دعاګانو سره ستاسو د دعا کمې چې کړې تاسو دعا وکړه غي الله تعالی په خیر او عافیت سره سولې دي. ښه
1: بس بس الله دې سر پر واپس مرولې الله دې سایه
0: دې ډېر خوشاله شي ډېر خوشاله شي ډېر شکر شکر چې تر ته دعا کې به ډېر خوشاله مو چې ته دعا نه کې به کله کله خپه کیګم.
1: ڈیر
0: خوشحال

0: سره به بګیزه تذکره کوم خو زه ګوره کلم په صورت لبی په زندګی کې خپل کور کې دا خبره کوم چې دا شی سپوخ کې زګه چې دا انسانان دي کړه پوه شوې عمده سره کنه جون خو ګوره یو ځما نه دی کړه جون زما خور دا زما مور دی زما پلار دی تاسو زما اوریدونکي وي ته زما مشر لازمی خو نه چې ته زما پروډکټ ولې سره زما پروډکټ نه لیکنه کې دی شی بل پروډکټ ولې یا بسو ګډول پروډکټ استعمالای نه کده دې لپاره یو ورځ تاسو وای چې را ما ته بکال نه کوي نو غره ټول بی وقوف انسان دی او زما د الله تعالی په دې لوی کرم سره زما د الله تعالی په ذات دومره مضبوطه عقیده ده کنه چې زه دا خبره کوم چې زما اوریدونکي الله تعالی مال را کړی دي نو په دې خلکو کې څه کمال دی ته پروډکټ لپاره ځ خلک نه ساتم چې زه خلکو دم چې تور شه پروډکټ راواله نه جی چې ته زما پروګرام اوري نو ما ته یو ټپ یاد کی چې په مای زر منه احسان دي چې جانان ټول کله بری دی مال راځي چې ته په ټول ریډیو کې ما ته کال کړه زما لپاره کامیابی خبره ده
1: جی بالکل ہم دک کسے ہم دام پہ جون کی پروم دی گل باندے گورے خو دیر زیاد خوش آلم تا سو پدی والے دین و
0: بات تا سو کیا
1: خبر کڑی و تیارے دنے میں پرد باندے بزی کیا نا نو مایر بس دن کارن گئی مایر آرنگ بکوم
0: دیر خوش آلم لالا خوش آلم شی دیر خوش آلم شیم چی تا سو کالو کو تینکیو دیر منا نا دیر میرا بانی دیر میرا بانی ضرور ضرور ضرور قربان ضرور ضرور دم لڑی زیاد میسیجز لاغیز ما بخیص رہا دینا مدا ثابتو مجھے شی یره دا دا کال نه دا دا دا ټلیفون کال دې سبا داسې کار وکړم چې دا بابن کوچی دا ټلیفون کال چې کوي دا بابن کوچی دا غي بشه من غټه وځلار دي چې میسجونه ولا بیا زمونږ زیاتره خبرې شي اکثر او بیشتر چې کوم دا خلک زمونږ نه خبرې شي زمونږ هیڅ څوک هم خبرې غوښنه غواړي چې تومره کال روان دي زه یو بيزي کوم ماته ورز سو کال بيزي کوم په یو مینټس کې چې کوم دې سو کال بيزي کوم ولاس ته ټلیفون کال کال مګو شي بالکل نه کال کوشش مګو وخر سره بيخي کافي ختم شوی او ته چا

0: back. Right after the commercial break.
1: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په راروان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ڈرمټولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ساسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کی. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی، www.belladona.com.

را په مخاطب کې د جمی صیغه نه استعمالیږي، ځکه چې په دې کې بیا شایبه د شرک پیدا کیږي. نو دلته ولې راړه دا یو سوال دی. نو د دې جواب دا دی چې دا د پاره ده، ای ارجعنی ارجعنی ار، یعنی ضربا ضرب چې ما واپس کا، ما واپس کا. نو په یارب کې الله ته خطعون کې هغه ملائکی چې هغې د ده نه روخه لیدې به پس کوي، زه د الله نه به چې دی نو مدد کو. بیا ملائکو ته خطاب کوي چې ما واپس کوي، اے عدد کا. نو فرمای قانون لعلی عمل صالحا، دی واپس کوي چې زه عمل کم نیکو، فی ما ترکتو په هغه ژوند کې چې ما رستو پریتو، دوات سره دویعتو په بدل د هغه ژوند کې چې هغه ما څه کړی دی، ضایع کړی دی. یعنی هغه ما څه کړی دی، ضایع کړی مې دی. دویم کول پکې دار چی بدل ما ترکت من الدین، په بدل د هغه پریخو. کلا انها کلمت هو قائلها، الله هرگز داسی نشی کې دی، باس تا چې کله شو ستا قصه ختم شوه. کلا انها قائلها، انها ضمیر هغه خبر ترا ارجعون سره، او یادار چې هو قائلها مان دی صلاح استجابتن، دا خبر اسی د دخلی نه وزي د دې اس قبول وا، او یا مان دا دا چې دا اسی د خلی خبرې دي، دد پدې کې حقیقت نشته چې کوم تا کنیک عمل کو نو بیا بتا په دنیا کې کړو. ولو ردوه لیمانه عنه، الله فرمایي کې تم شي خدای ګوره بیا د دین نه کوم سپاره کې تیر شي وی دي. ومن ورائهم برزخ، یعنی دنا پس د دې کې دو د دې تر منځ پورې د دنیا دا عمر چې دینو دا یو پرده ده، دی به په عالم شيږي تر دې چې کله قیامت راشي. نو دی به د قبرون نه را پاسول شي، او د دغه زندګۍ د عمل چې کم دینو دی نه به تپوس دا به کول شي، دا به د حساب او د کتاب او د جزا ژوند به د دی د برزخ ژوند د قبر ژوند دی، چې د قیامت نه مخکې د هغې د جنت او یا د جهنم سره تعلق شروع شي. اس اللہ فرمائی ورپسی ہوئی فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دی زینات لوی قیامت چرے داغی تذکرہ کئی. نُفِخَ فِي السُّورِ، دل تپا دویم زلباندیش پیلے کی پوکے وحل دی سر با تمام انسانان چری دا بجوندیشی میدان حشر تا دراجہ مکیدو دا پارا منڈی با وحی دی بروانی، دا وخت به د خلکو داسې گبراهټ او یرا او حیرانتیا دی معنی براغلی وی چې هر سړی به د خپل ځان نه علاوه د بل چاپی کر نه کوي. په سوره عبسه کې الله فرمایي سوی یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، په دې ورځ به انسان د خپل رور نه، د خپل مور، د خپل پلار نه، د خپل ښځې نه، د خپل اولاد نه به دې تختی. پدې کې به هر یو کس ته په دغه غرض باندې د خپل نجات غم او درد به لګېدلې. نو دې به نه پلار ته ګوري، نه به مور ته ګوري، نه به ښځې ته ګوري، نه به رور ته ګوري، نه به اولاد ته ګوري، لیکن دې به تختی. الله وی یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی. نو الله فرمایي فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْصَابَ، فَلَا أَنْصَابَ پدې کې یو قول دار چې فلا تفاخرو بالانصاب، په نسب باندې به پخرونه نیوي. لکه دلته یو سړی وایي زه خود پلانی خان بچی یم، زه د پلانی ملک صاحب نوسی یم، تما پیجنی چې چا سره مثال بازار کې جګړه راشي، تما پیجنی زه ګورې پلانی یم. الته الله وایي فلا انصاب، فلا تفاخرو بالانصاب، زه د پلانی وزیر اعلی، د پلانی پلانی زیه ما، او زه داس یما، او زما پلار چې دی هغه ډیر غټ افسر دی. الله وی دلته افسری نه چلیږي. دویم داری چې فلا انصاب، دا پکې یو قول شو. دویم قول داری چې فلا نفع بالانصاب بینهم، د نسب د وجې نه به یو بل ته فائده نشي ورکولې، یعنی پکې

قیامت کې بدانی چې یاره ورګه دا خو چې دینو د ذل سوابه د ټولو نه د ټاپ پختون سړی او نو بس دې د ټولو نه اوچتی. الله وی عمل بری پکار راضی. ولی په شپږشتمه سفاره کې ورازی سوره حجرات کې الله فرمای یا ایها الناس, ګور ټول انسانان که خان دې که غریب دې که مالدار دې که خزه دا که سړی دې که ماشوم دې که نارینه زنانه ټول یاد کړ سی وی عمل بری پکار راضی. ولی په شپږشتمه سفاره کې ورازی سوره حجرات کې الله فرمای

لټنې شروع کړې دي او د ترهګرو د نیولو لپاره په بیلابیلو سیمو کې لټونی عملیات هم روان دي. د سوابه کالو خان سیمه کې جرائم پیشه ملزمانو خلاف د پولیسو کاروایی کړې شوې ده. پولیسو ویلي دي چې په خفیه اطلاع د دغه مجرمانو خلاف کاروایی کړې شوې ده. مجرمانو په پولیس پاټې ډزې کړې وې او تښتېدلي وو. وروسته پولیسو سرچ اینڈ سټرایک آپریشن په وخت نماز نومي مجرم مړی ترلاسه کړی دی. ڈی پی او وقاص رفیق بیان تر مخه کاروایی دوران مختلف مقدمو کې مطلوب ماز نومي اشتهاري ملزم د خپل ملګري په ډزو وژلې شوې دي. پولیسو د بل تن لټون لپاره عملیات هم شروع کړي دي. سوابے کی په مبینه توګه دوه خویندې حراسه کولو معاملہ پولیس اهلکار نصیب جان کیس کی مهم پر مخکښ شوې دي. آمنان او میجنې عدالت ته پیښ شوې ده او په پولیس اهلکار لګولې شوې الزامات یې رد کړې دي. آمنا د نصیب جان خلاف اف آی آر د ختمولو مطالبه کړې ده. فاطمه د خپل خور آمنا د دغه موقف تردید کړې دي او ویلي دي چې هغه به هر قسم کاروایی کوي او کله به هم د خپل موقف نه پشان شي. د صوبی بیلابیلو برخو په خصوصي توګه نوخار کې د تیز باران له امله په سړکونو لویل ویونې راغورځېدلې دي چې له وجې ځینې لارو باندې ټرافیک رواني د ځنډ ښکار شوې وه. دېنه علاوه ځینې ځایونو کې کورونو دیوالونه هم راپرېوتې دي او طوفان له امله ګڼ شمېر کورونو سولر سیستم ته هم زیان رسېدلې دي. تر دې دمه طوفان له وجې څه زیانی زیان نه دي شوي. بلخوا نوخار لیبر کالونې امانګړ کې تیز باران له وجې سیلابي اوبو ودانو ته دننه شوي دي چې له وجې اولس ته مشکلات ښکار شوي دي. د دې نه علاوه د صوبې نورو برخو کې هم سیلابونه راغلي دي. سوابه او د صوبې نورو برخو کې نن شوي باران طوفان او ګلې سر د ټماټرو ولاړ فصل سخت زیانمن شوي دي. کروندګر وایي چې باران له امله او یا فیصد فصل تباه شوي دي چې له وجې کروندګر د لوی مالی زیان سره مخ شوي دي. کروندګرو مطالبه کړې ده چې حکومت کې د هغوی سره مرسته وکړي. سوابه کې د تیز باران او طوفان سره ګلې هم شوي ده. خیبر پختونخوا په مختلف برخو کې تیز هواګانو سره باران ورېدلې دي. د صوبې مختلف علاقو کې ګلې هم شوي ده چې له وجې فصلونو ته زیان رسېدلې دي. موسمیاتو محکمې تر مخه د صوبې زیاتره برخو کې به نن هم باران وي. د بارانونو سلسله به سبا پورې جاری وي. پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ د کوهاټ تحصیل لاچئی ته رسېدلې دي. د مارچ ګډونوالو فوټبال ګراوند کې شپه تېره کړې ده. د لانگ مارچ قافلې نن پېښور لپاره روانې شوې دي خو ولې ځای په ځای په لارو کنټینرې هم لګولې شوې دي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د تحریک انصاف رهنما او پخوانی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سخت نیوکې کړې او ویلي دي چې د مشکل وخت راتلو سره علی امین ګنڈاپور تل خپل کارکنان وړاندې کړي دي او خپل شاته پاتې شوې دي او تېښتې کړې ده او د عادت داغ پخوانی دي. گورنر د ضلع انتظامی نوټیفیکیشن هم په خپل ټویټ پاڼه شیر کړې دي او ویلي دي چې د نوټیفیکیشن د ټولو مخې ته موجود دي. کم کې چې د فیصل سلور سلویخ د اډی آی خان په ځینې سیمو کې د ځینې وختونو لپاره لګېدلې ده او دغه کې یا ټول پلازا نه ده شامله کم ځای چې دی موجود وو. خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د صوبې د امن او ترهګرۍ د مخنیوي په اړه وزیر اعظم شهباز شریف ته خط لیکلی دی. خط کې بابر سلیم سواتی ویلي دي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی امن او مان او ترهګرۍ په اړه د ټولو متعلقه سټیک هولډر سره مشورې کړې دي او رپورټ یې تیار کړی دی. دغه رپورټ په وفاقي حکومت ته هم لیږلی شي. د مکه مشترکه معاهدې سټریټیجیک سیاسي او دفاعي کمیټې د اجلاس اعلامیه جاری شوې ده. په سعودي عرب د حوثي باغیانو د حملو مذمت شوې دي. اجلاس دوران سعودي عرب کې مشترکه فوجي دستې د تعینات کولو فیصله شوې ده. د پاکستان سره تعلق لرونکي لیفټننټ جنرل ریټایرډ نعمان محمود د درې کالو لپاره سیکرټري جنرل مقرر وې ده. خواجه آصف نور کسان پولیو نوي کیس رپورټ کې د پولیو کیسونو شمېره 15 ته رسېدلې ده او ټول ملک کې شپږ کیسونه شوې دي. رپورټ تر مخه غونډۍ کې د اوه کالو ماشوم د پولیو پرنځ اخته شوې دي. له دې وړاندې بنو څخه درې او شمالي وزیرستان کې یو یو د پولیو کیس رپورټ شوې دي. نظر راګرځو حکومت د پټرول قیمتونو کې یو وارې بیا ردو بدل کړی دی. نوټیفیکیشن تر مخه پټرول قیمت کې 88 پیسې یو لیټر اضافه شوې ده. د پټرول نوي قیمت 393 روپۍ 46 پیسې یو لیټر مقرر شوې دي. ډیزل 88 پیسې یو لیټر ارزان شوې دي. د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه د نن لپاره عملي شوې دي. نړیوال خبر شامل امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ایران سره براه راست مذاکراتو لپاره هر وخت تیار یو. میډیا نمائندگانو سره خپلو خبرو کې ټرمپ یو وار بیا د اماراتي الوتکې د پیښې ذمہوار ایران ګرځولې دي. امریکایي صدر ټرمپ وینا تر مخه د امریکي بمبار الوتکو باندې ممکنه حملو د خطر له وجې د برتانیې نه امریکایي الوتکې واپس خپل ملک ته منتقل شوې دي. د لوبو د میدان خبر شاملو. پی سی بی د سریلنکا خلاف 3T20 میچونو سیریز لپاره او ون ڈے لپاره 15 کسیز قومی ټیم سکواډ اعلان کړی دی. صاحبزاده فرحان ته د T20 فارمیټ کپتانی سپارل شوې ده او شاهین شاه افریدی د انګلینډ او سریلنکا خلاف ون ڈے ٹرائی سیریز کی کپتان برقرار ساتلی شوې ده.

چې د ټولو مرګونو هره مې پر ماپ شي رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه دې ماتویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دې د صحت خبره. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ جوړ خوشاله بې او څنګه مې چې روغ جوړ په خاموشه سره په خوشاله سره په خندا باندې پرې امید دي چې مغه شانتي وي که په زندګۍ کې سواډ گاډ راغلی مطلب دا د غم خوشحالي ګان سوک تلې سوک راغلی چا پسې خفا سوک در پسې خفا نو دا خو د زندګۍ حصه ده. ځکه چې کله مونږه ژوند کوو زندګي کوو په دې دنیا کې ژوندی یو نو مونږ ته به تور او سپین رڼا تیاره مطلب دا دی ښه بد تور او سپین بیمار روغ جوړ دا به وي نو بیا به شکر وباسو چې سدي د الله د طرفه دی یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې مونږ به د ټولو نه غټ شکر په دې وباسو چې مونږ د نبی علیه السلام امتیان یو د الله بندگان یو بیا مسلمانان یو بیا په مسلمانانو کې مؤمنان یو په مؤمنانو کې بیا چې کوم دی پښتانه یو بیا نو بیا به مونږ ډېر خوشحالي ګو د الله تعالی په مونږ باندې ډېر خصوصي رحم دی مونږ له چې کوم تاسو پته شته تاسو به دې ته یا سوچ کړی یا بنی کړی په دنیا کې په ټوله دنیا کې په ټوله دنیا کې ګورخه د آب زمزم اوبو د ولدی کنه مطلب دا دی هغه خو لکه مبارک دی مطلب دا غینه خو وشتنه خو هغه صرف په یو ځای کې دی نه یاد ساته زمون تاسو ته پته شته دا غي مقابله خوشتنه خو تاسو ته پته شته ال تبا هم ته په بیابانی او باخله او دلته مونږ ته زمون خاص کر صرف او صرف پښتنو ته بلکې خیبر پښتونخوا ته ما داسې ځای نه لیدلی چې په جام به ته اوبه راخلي په یو ځای کې ما چېرته چینی نه لیدلی په خیبر پښتونخوا کې ما چینی لیدلی دي دا قدرتي اوبه دا مونږ ته دا د دنیا د ټولو نه غټ غټ چې کوم دی نعمت دی او هغه زمونږ صرف او صرف د پښتنو دپاره دی ځکه کراچۍ ته لاړ شي اوبو پسې بړانده شي په پیسو به اوبالی پنجاب کې به په پیسو اوبه اخلی په سعودی عرب کې به په پیسو اوبه اخلی په دوبۍ کې چې کوم دی دا ټینکې راځي به او په ټینکې به راته په پیسو ډکوي هلته به په پیسو باندې اوبه اخلی نو مونږه الله تعالی په مونږ باندې وګورې چې کرو په خپل لاس ریبو په خپل اوبو دومره اوبو یقین وکړه چې هغه هلته چې پنجاب کې کوم اوبه ورکوي که نه تاسو ته سوچ هم نشي دا د ډنډونو د دې او زمونږ خپل سوتره صفا اوبه دي دا مونږ د غلو له ورکوو نو الله تعالی ما ځکه پښتانه چې الله تعالی څومره پښتانه دي په عبادت کې پښتانه تکړه دي په مونځ کې چې کوم دی هغه پښتانه تکړه دي شکر وباسه چې یا الله استفاده خسکل بسکل دا مونږ ته دا اوبه سکل دي په طریقه د سنت په طریقه باندې سکل دي شکر دي بیمارانو ته به وایي تاسو پروګرام ټول واورئ که ذهن شي الله ماسره نو بیا دې ځانک مطلب دا شو تاسو چاندی علاجونه کوي کم خلک چې د غلط کم مرض دی مطلب دا

0: مرض داغه نه دی او هغه مرض هغه علاج حالو نشپک حالان کې داغه تریخی کې کانه دی کال دو دو کال درې درې کال هغه د غلط مرض علاج کړي مطلب دی انی هغه بل مرضی نو زه وایم که مرو کې چې پوه ډاکټرې کون باندې پوهیږي ستو باندې پوه پدې دل کنه چې کوم ریزلټ د ټرینر راشي اس ریزلټ راغلی ما داسې هومپیتک ډاکټران هم لیدلې دي ما داسې ران لیدلې دي کې یعنی ورکړې دی ول الله تعالی ولا شفا ورکړې ده ما داسې پوه ورته زما له 500 کال کوم چې مرز نه دی معلوم کړي او ډاکټر صاحب تاسو ما دومره تجربه ما په هومپیتک کې بلدي خ خلک مې لیدلې دي بد مې لیدلې دي بد مې پکړې لیدلې خ مې پکې لګلې دي ایماندار ډاکټر مې لیدلې تو ته بلله خبر ده چې مریض ټیک شو ټیک نشو خو چې مونږ پیسې خلک مې پکې لیدلې دي نو داسې لا دې هر چاله پلفا واچي الله دې هغه ډاکټر کا په دې نیت دا مؤمن مسلمان ما ته نه لاره لګلې دي چې دل پس بس مقصد دې نه چو رزق حلالي چکم وی چې الله هغه ډاکټر لبوزا نور ټخو بچلې خو ماته پته هغه خو دې خولې دې عمل نشته بیا ما هغه واس پس رواني کم چې تاسو ته چغي وخی هغه خلکو پس تاسو رواني دار دي پیسې تاسو دا غمنه د غریب سړی هغه ورو ته په خیرات کې د غریب سړی خو د وجلو دې په دې مقام اول جناب نو دا پروګرام د صحت ته نو زمو چې تاسو پروګرام مورې تاسو مطلب مين چې تاسو ته پوها حال کور کې پخپل دور کې او د ریډیو دلبر نه حاصل شي نو زویم کنه کم ډاکټر ستي هغه مونږ په یو ټاپک باندې خبر وکړو کله کله په کیسه سو کالز واخلو کله کله په شور د باندې خبر وکړو خبرې کوم صحیح د زم چې ما بی بیګانی دا پوی کوچی سکول ته نه دیتلې نو هغه خلک د ساده خبرې ته کوم چې تاسو روغ شې تاسو جوړ شې تاسو تاسو خپل عبادتو کې نو ما سره به ډاکټر صاحب دا سیناستي چې هغه به ډایرکټ زته پښتنه کوم او هغه درکې مینوالو ما سره چې نور پشانت ڈاکٹر نور حسن خان کم چھ پا حیدر مومن ہاسپٹل کی کینی ہاسپٹل دچانا ہم پٹنر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پا دیوال کم فاسٹ برانچ تین آغا خود تاسو تا پتا را پا 400 پی خور کدی خود چه دا دا سوابه دا خلکو اصا چه تاسو حال تا پی خور تا بتلی نو دا آغا ڈاکٹر سیب چه کم دی دا پی خور نا ڈاکٹر سیب تاسو حسن خان یوسف پا صحیح طریقے سرا کلاسک ہوں پیتک طریقے علاج سرا دا دی خصوصیات زب تاسو توی مجھ پختو کی بر پیشلیٹی دا دا چه مینوالو دا دی چستا کڑے دی کم استاسو دا علاج تا ٹک کڑے دی او دا علاج تا غلط تا غلط ڈاکٹر لتلی دی تا پتہ لگی دی بتا بیا بتا سولے علاج کئی نو دا کم مریض چی مرض معلوم شو کنا نو زوی مچی اغا تا اللہ تعالی اغا دوا اغا دوا چی کم دا اغا وتا دوا محنتو کی نور حسن خان یوسف زوی ماشاءاللہ پا مختلف زینو کے دی پریکٹس تے زک دل تا سولے جان چی کم دوا درے وزی نور دوی دل تو پیڈی کئی دل تا ماشاءاللہ مریضان دا دیر اللہ تعالی والا شفا ور کئی نو دا سیدا چی دا دی علاج طریقہ دا سیدا مرض تا سوے مخی بتا 340-340-305 دا نمبر ضرور ځان سره نوٹ کے 0-330-40-5 ہم دا دے ڈاکٹر سے نمبر دے سہر دا 9 بجو نو مخکې زے چې تاسو ته سپیشل کارڈ ملو شي چې بیا تاسو ماته کالو نه کې ول ته دکان کې ناشته ما کال اترا غستا نمبر خو کارڈ خو مونږ ته ملو نه شو دا به 9 بجو نو مخکې ملاویږي 9 بجو نو مخکې ځان ورسوي هغه سپیشل کارڈ به تاسو ته ملو شي ایمرجنسی والا ایمرجنسی خو صرف شلو کسان ته ملاویږي د دغه نه چې تاسو لیټ شوي د 9:30 بجو نو بیا په 0-330-40-40-305 باندې به تاسو نمبر اخلے حیدر مومن ہاسپٹل کمزے کے دے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دے صحیح دا جمعی پورس بلکہ اوپن وی دا ہفتے پورس اوپن وی دا اتوار پورس چھوٹی وی ٹھیک شو جی ہم دا ڈاکٹر سے پیر منگل بدھ جمعرات پورس موجود وی ورزم با ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی اگی بتا استا نور خکل مزیدار خبرے پا بیمارو بان خبر او پیڑے والے سرا کم مریضان نن ناغلی و غی حوالے سرا ورزم با اغی سر بدعا سلام کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سنگے ڈاکٹر صاحب تاسو خیر ٹھیک ٹھاک
1: جی الحمدللہ اللہ احسان دے ٹھیک ٹھاک تاسو نہ باور جی
0: بس دا اللہ کرم دے وقت تیری گی او بس دا اللہ رحم په مونږ زکه دی چې تاسو سره کینو تاسو نه زده کړه کوو تاسو سال فاسټ کی داسي چې هغه زمونږ په زړه باندې په ذهن باندې خو لګي او هغه بیا که یو مسلمان نور نه تاسو پوسو کی نزا دا د ډاکټر سره برکات تي او داسې داسې چلو کا یا داسې سیده کو دا تاسو برکات دا راتوې د بیمارې چې کوم ډیر شوی دی شي راځي کم کم مرزونه پکې ډیر راځي حواله سره راتوای
1: جی بل.

0: 그걸 서른 개째 다섯 다 받다. 전문가 해들 몸은 hospital 아기도 مختلف 비말 مراجعه 그이 the 바이 우미드 반디 워터라지 비마레 그모나 치디 나우미드 시비비 پنورو طریقه علاجونو کې هغه لا علاج قرار شوی وی هغه بیماران بیا حیدر مومند هاسپټل ترجو او موږ خپل مهنت کوشش کوو او الله تعالی ورته شفا ور نصیب کړي هم دغه شان نن هم موږ کتلی دي خو سه بیمارانو رپورٹ پکې نن الحمدلله ډیر زیات خو
1: خج
0: لکه یو بابا ته می دواینه ورکړې وي د نن تقریبا پا اگست کے مور کڑے وی چونکہ اگست کے دل تراغل و مکن جی اگر تمہیں پا اگست کے دوائنی ور کڑے وی آگا نن رالو دیوی میاشی دوئی و آگا دو میاشتو تا رس ہو لیوا
1: خیجی
0: ورطنے میں پختن اکڑا چی تکلیب تی سنگا ہوئی چی الحمدللہ روکر سے آگا مالش چی درا کر استعمال کڑے ندے مائی کا مزاق کئی
1: خواہ
0: حقیقت کے لگا چې بیماری د پاره ته یو مالش ور کې چې داغه کوپی خوګې دي او بیا داسې وشي چې هغه کوپی داغه د پاره لمونږ دواینی ورکو داغه سره داغه گزاره روانه شي ورته مې ویلې چې کاکا جی دواینی وی چې بس گزاره مکړی و گزاره سه چې خیمه ویلن کی دی خپل بچی ته ویل چې ڈاکٹر صاحب ګره چې تاسو سٹیرائیډ را کړی دی ګره چې تاسو اپی م اپی میرا ته پدې دا نه کې چولې دی کسنګا ما خو چې په کوم ورځ استعمال کړلې او په سبا لا باندې زم مونږ لتل مزب په قاعده نه شوم کېنا سم او په کرسی کې مونږ کو او ما په کده باندې مونږ کو مې چې زما په دې خپل کې خود درد ما ته پته نه لګېد چې زما په دې خپل کې اوس درد شته نو مې بیا بیا داسې وشول چې هغه مالش خو مې دوه ورځې لګولو بیا مې پرېښودو مې دا یو خپه چې د خوږې مکمل ټیکې بلې کې لږ لږ درد دی ویلې مې مورتي کاکا جي دا یو میاشت دوی نور هم استعمال کړه انشاءالله خدای بد رنګي بیا نور ناروغان پکې وو زیاتره زمونږ خو چونکې فرټیلیټي دی چې لکه دا وته یو سپیشلیټي ګرځېدلې ده
1: صحیح
0: د بیا اولادې لپاره د بیا اولادې زیات بیماران داسې چې هغه رجوع کوي الله تعالی والله شفا ور گئی تر خپل محنت کوشش کو نن نه نه ناروغانو کې بیا د بواسیر بیمار کو دې ولې راځي چونکی ما چیو کتلا لکه څنګه چې شوګر دې څنګه چې دردونه دي څنګه چې بلډ پریشر دې څنګه چې مطلب دا وینې غړ بیا اولاد دي د غرنګي قبض یعنی د معدې سختوالی بیماری هم ما زیاته ولیده نو اراده مې داسې مې چې په دې به ان شاء الله تعالی خبرې کو ځکه چې د بواسیر بیماران او الله تعالی زموږ بیا هغوی ته شفا ورکوي بغیر څه د اپریشن نه بغیر څه د پیچیده تکلیفونو نه یا پروسیجر نه یا څه طریقه کار نه الله تعالی هغوی ته شفا ورکوي جی بالکل نو کوشش زموږ بلګه خبرې کو
1: ان شاء الله ډاکټر سے اوس پر ډاکټر سے د مور کوم چا کاوینه ګوټو کی ادا سے دے مینے والو چھ پدے پروگرام کے مونگا پہاغ بیمارو بانے کم چھ تاسو گرزے دل چھ تاسو چھ پریشان سو تا دیر زیادی بیمارے آغا خلق کم چھ دیر گرزے دل دی زوے مکنا چھ دا دیر ڈاکٹر سے امنا علاج نکوے خود تاسو تا رخپلی بیمارو پتاو لگی دا سے دے یو خر ڈاکٹر نا علاج ہو کے نظم آدل دا مر سواب خلکو تا خو سپور تاسو زونه پی جندم تاسو ته خیم زړم به اغه د پاره د ټول هاسپټلونو پرې دی تاسو ټول ډاکټران پرې دی دا نه لایک دی بس صرف دا ډاکټر صاحب قابل دی دا سی بزما په پروګرام کې نی پروګرام کې بزما صرف زدکړه وی زب هم زدکړه کوم تاسو به هم زدکړه کوي نن به ډاکټر صاحب چې کم اصل کې دا بیماری چې کومه دا اکثر دا بمونګه مخکې دا سی کول چې د پروګرام نه پس تاسو کم کالو کې د پروګرام نه پس به تاسو د دې بیمارۍ د پاره کال کوي آفیر بای خو مونږ به تل لګې لګې سرسری خبرې راوچتو کم چې د بواسیرو د پټي بیماری دي خو نن سبا دا عام شوی دي دا به مخکې په سلو کې د یو کس وا اوس په سلو کې د پینزو

کې دا تو کسان وي نو زکا د دې اپریشنونو ډیر زیات شروع شوی دی د دا د دا دا سیده کنه چې د دې اپریشن خلکا په دې وجه نه کوي چې دا شرم دی مطلب دا دی دا ډیر چاته ویلم نشي دا په کور کې داسې بیماران دي چې هغې خپل مور پلار ته هم نه دي ویلي چې ما له سه داسې داسې چل دی نو ډاکټر ته به لاس ووایي نو دلی په کار دی چې د دې به علاج سي پرده کې بره دې سنګه اپریشن خو تاسو والی چې د دې دپاره علاج دی چې هغه بغیر د لیدو بغیر د ډېر څه چک اپ نه بغیر د اپریشن نه د هغې نه تاسو خلاص شي نو دا څومره غټه خبره ده او دا خلکه خلاص شوي هم دي د دغه مغې په دوایانو باندې نو ویم چې دا پروګرام تاسو په غور واورئ سه با په دې بیماری باندې خبرې اترې کوي په واسیرو باندې کاغذ الګ ته کاغذ جینې ده

0: نو جی جناب د چا چې دغه مرض وي نو دا خامخا دغه ته غوږ کېږدئ. تاسو به د غټ اپریشن نه بچ شئ، تاسو به د دغه چا ته ویلو نه بچ شئ. پر تاسو کور کې چې غږ نه شئ کولی، هم نمبر خپل ځان لاغستی شئ او ډاکټر صاحب سره مخامخ راتلی شئ. ورځم به ډاکټر صاحب تر ته. جی
1: جی بالکل، څنګه
0: بواسیر څه دي؟
1: موږ تاسو خبره تر بسیر بیماران هم اړه مې غوښتل چې بواسیر ستاسو اوریدونکو ته، چونکه ستاسو اوریدونکي دي، ستاسو مینوال دي، زمونږ خو به اوس اوریدونکي جوړ دا خبره جی.
0: تاسو چې کله خواږه وخورئ
1: نو خو نه مړه سسنه مبارک شاسب
0: شاپ ته راغلی وو، دومره مواد راغلی وو. په هغه ورځ زه کور ته تلم، ما ته ویل ته اسپتال ته نه شو وړې، وایي دکان ته راغله. زه به ته شاپر تصویر در ولېږم، چیزونه پکې وو، خو بیا د چوټۍ روز نو زه هم کور ته روانم. ما خپلو بچو لې یو سا اوس په خرابېږي، دا تازه تازه وخوره. دومره غټ شاپر راغلی نو تاسو ګیلې مه کوئ. زما چې کوم تکړه خلک دي ناغری الله نه بیماری، نو تاسو له بیمار شي نو رابه شي کنه. داسې خو نه شي کولی چې اوس تاسو لار څه پرېږدي او تاسو لار خورشید او مرشید.
1: الله دې ټولو له
0: درویش رشته
1: جی بالکل، الله دې ټولو له شفا ورکی،
0: امين.
1: الله دې ټولو له صحت ورکی، الله دې ټولو له پوهه ورکی، الله دې ټولو له د خوشاله ژوند ورکی،
0: امين.
1: سره زمونږه
0: امين.
1: خو لکه زن ورتا سدا سنه مې چې را خوګ دي یا د سابې خلک دي امين نه کوي، یعنی
0: سمجھ دی والے سمجھ جاتے
1: زن ور سنه ما دا غو جو دادا
0: د هم نظر سره په تعلی خوړل رکھا باقی سمجھنے والے سمجھ جائیں
1: نذیر تو وسو شکایت کی
0: ہے نا کہ
1: ایسا مر گئے دل تو دل پر ریڈیو بند پروگرام کے استاد سنی میں بکیا گا
0: لگتا ہوا تو اشارہ وکڑا جو کہے
1: نہ نہ خلا کے زنور سنے میں ما سوین پدی نا چا اسیا زمگ استاد خلا کا تعلق دی
0: گاو
1: نو زم چا سینا چ تعلق تے خراب نہیں شی تک مطلب تا سو جاوے جیرا سواب ہے کہ زما مینا وال دی زما وریدن کی دی زم چ بالکل ہم آ
0: سین دی گاو ہم آ کم چ تا پہ سر تڑو
1: بالکل اللہ دی خیر کی
0: صحیح دا
1: بہر حال بواسیر متعلق کدی ش روڑی ہو کنا روڑی خمو مت بیماری خایو
0: دا خبر ہے
1: مال دین روڑی تا سول دین روڑی
0: صحیح دا صحیح دا مال بیا بارو بار رہے
1: اور زمو چ سمر ہم اوری دن کیوری کنا آواز اوری مال دے ولا چ سن روڑی
0: دا
1: تا سول دین روڑی چ زخ او گن مچ آو آیا مبارک شاہ سر سو دمرا لک مطلب دا دے امین محبت لری مثال بطور یو خورکی راغلی یو خورکی راغلی یو بابا راغلی یو کاکا راغلی نجی صرف مطلب
0: ز سوک پہ ووری دا
1: صحیح دی جی بالکل بواسیر متعلق خبر اتری مونگا شروع کولی چې د بواسیر بیماران نن سبا زمون پټولونه کې زیات لیدل شي د ټولو ناول خو دا خبره مونگا واضح کو چیرې دا بیماری پټ ساتل نه دی پکار په یو بیماری باندې غلی کېدل نه دی پکار په یو بیماری باندې ځان ناګار کول نه دی پکار یو بیماری چې اوس په ابتدایي حالات کې دا چې کله زمونږ نه بیا مطلب دار چې د درجو ته وړي دا مطلب دار چې کرونیک سټیج ته وړي دا نو بیا مونږه پازا بای بیا به مونږ دومره پازا بای چې بیا به مونږه پرهیز هم کوو بیا به مونږه علاج هم کوو بیا به مونږه پیسې هم لګو بیا به مونږ ته صحت نه ملاوي بواسیر یو داسې بیماری ده چې په دې کې یو سټیج داسې راشي چې بیا په اپریشن هم سړی نه بچ کېږي بیا په دوایان هم سړی نه بچ کېږي بیا په پرهیز هم سړی نه بچ کېږي بیا نه په ملاسته نه په ولاړه نه په

0: او نه په ګرځېدو باندې ریلیف ملاوي په یو حال کې بیا سکون راحت او هغه مطلب د تکلیف نه خلاصې ممکن نه دی. نو بهتره بداوی چې هر هغه پوشیده مرزونه چې تاسو خیر دی کو مثلا خپل کور کې پلار ته نشي کولی یا مور ته نشي کولی یا مثال په تور باندې د شرمندګۍ د وجنه چاته بل چاته نشي ویلی خپل مشرانو ته نشي ویلی نو زه وایم چې ډاکټر نه مو پټوي. موږ تاسو اورېدلی مې کنه ډاکټر سدی وی مور پلار
1: مور پلار
0: مقام لري دغه وجه دادا چې دستا دغه تکلیف تانه لري کولو کوشش کوي. نو بواسیر دا یو داسې بیماری ده چې ته مونږه انوریکټل ډیسارډرز هم ویلی شو چې په دې کې مقعد زمو چې کوم ریکټم دی یعنی غټو متیازو د کولمې هغه اخري حصه چې کومه ده په دې کې موجوده هیمورایډل ټیشوز وي هغه ټیشوز کې چې کله مطلب دا سوزش پیدا شي کله پکې زخم پیدا شي کله مطلب دا په دغه ټیشوز باندې پرشر راشي یعنی نری نری د بواسیرو رګونه دي پښتو کې وته دا وایم
1: صحیح ده
0: چې په دې باندې کله سوزش پکې راشي په دې باندې کله دباو راشي په دې باندې کله زور راشي په دې کې کله پیلاو راشي اوپر سی کې د مختلف وجوهات د وجه نه ټیک شو پکې مختلف وجوهات شامل دي. نو بیا سکیږي بواسیر انسان ته شروع کیږي بیا موږ تاسو به اوریدلی چې د بواسیرو زمون سره قسمونه څوک سلور قسمه دي څوک درې قسمه دي څوک اته قسمه دي. نو د بواسیرو کو نور هر څومره قسمونه دي څوک څومره تاسو ته بیانای با خو دوه قسمه بواسیر یاد ساتي یو ته موږ ویلی شو ایکسټرنل هیمورایډ بل ته موږ ویلی شو انټرنل هیمورایډ. ایکسټرنل هیمورایډ معنی دا ده چې دا یعنی انټرنل هیمورایډ معنی دا ده چې دا اندرونی بواسیر دي چې دا به د غټي کولمې اخري حصہ چې کومه اندرونی حصہ چې کومه دا به پاغي کی د دې په علامتونو کې به بیا مطلب دا چې مختلف علامتونه لکه تازه وینه برازي یعنی موږ چې انټرنل هیمورایډ والو یعنی اندرونی بواسیر والو نو په دې کې بیا وینه شامل ده یعنی خونی بواسیر ورته هم موږ ویلې شو د دې علامتونو درته هم راتلونکي وخت کې وایم. دغه رنګ زمون سره یو ایکسټرنل هیمورایډ دی هغه ته مونږ ویلې شو بادی بواسیر په دې کې داسې وي چې دا بواسیر چې کوم دینه دا بهر راوځي د مکت چې کوم غیر چاپیر ارګ د علاقه ده ته بهر راوځي په دې کې بیا درد او سوزش وي وینه پکې نه وي خارش وي چاته غوخه وي چاته واټس جوړي وي چاته زخې جوړي وي چاته مطلب دا ابسس جوړي یا غسه وي ورته خنځي دا جوړيږي مختلف قسمه تکلیفونه چې کم دینو بیا دینه جوړیږي جی. نو د دې د قدو قسمه دي چې انټرنل هیمورایډ ایکسټرنل هیمورایډ. انټرنل هیمورایډ ته مونږه اندرونی بواسیر ویلې شو چې په دې کې وینه ایکسټرنل هیمورایډ ته مونږه بیرونی بواسیر ویلې شو چې په دې کې وینه نه وي اوس دا به مونږه پیژنو څنګه
1: صحیح
0: ټیک شو فار ایگزامپل یو سړی وي چې ماته بواسیر دي نو بواسیر خور ته مونږه پیژنو چې بواسیر څه څه دي خو دا به پیژنې څنګه ته به څنګه پته لګي چې ماته بواسیر دي بالکل. نو دا غي په علامتونو کې د ټولو نه اولنې نه خدا ده چې دا سی به وی چې د چکلا غټي متیازي کوي دا غي نه رسته به یا دا غي په دوران کې بدتا خارخ سوځېدل غیر چاپیره مطلب دا چې هغه چریکه شانتی یا درد شانتی یا سوزیدل یا خارخ راتلل ورسره که دا انټرنل هیمورایډ وي یعنی اندرونی بواسیر وي نو دې سره به بیا وینه هم راځي تازه وینه به ورسره راځي. دغه رنګې د غټو امتیازو کولو په دوران کې به دوی ته شدید تکلیف وي چاهیې هغه درد دی یا سوزیدل دی یا د هغې په دوران کې به دته خارخ سوزیدل غیر چاپیره مطلب دا چې هغه چریکه شانتی یا درد شانتی یا سوزیدل یا خارخ راتلل ورسره که دا انټرنل

0: سیادی
1: په چا سیادی دل بیماران مال راغلیم دي کده شي خشیم نه ما ته ما وته کبز دشته وی او ډاکټر سره پښتا نو کبز مونږ دې ته وایو چې غټي میتیاز کلکی نغی ته ما ده غټو میتیاز نرمول ده پاره د ویلی کلا دا غوی به الډی مطلب دار چې لکه تکلیف زغټو میتیاز نرمو ٹھیک شو ندی منی بیا ضرورت پوی شو زما خل یو روز ما
0: ما تاسو ته ویلی
1: باس کولو چې دا شانتی وا نو په بواسیرو کې دا علامات هم شامل لږ بار بار یا مستقل دایمي کبس یو سړی ته وی نو دا د بواسیرو د شروعات امکان دی بعض وختو کې ایکسټرنل هیموراید خلکو ته وی ٹھیک شو جی دا کې دا سی وی چې بعض وختو کې وینه راځي بعض وختو کې دا سی وی چې بعض خلک وایي کلمه مې روزي صبح ورېدی لیکن
0: ها بالکل
1: وایي راځم کلمه روزي نو دا هم د هیموراید د غټېدو یعنی د بواسیرو علامات بواسیر دی احساس کی چیرا مخبل صفائی پس طریقے سر نہ کرے یا مثال پر طور باندھے زما خیٹ پس طریقے سر نہ صفا شوی نہ دا ہغه نخی نخانی دی چې مون ته اندازه لګولې شو چې رمون ته بواسیر راغلی دی نو کنه درغلی بعض وختو کې دا شو چې انسان بسیار مرچکه استعمال کی چې بسیار مرچکه استعمال کړي دا هغه ته هم د علامتونو راتلې شي خو هغه سوي یو ټیم نیم وي پټیک شي کچاته دو دو درې ورځې نه سلور پنځه ورځې نه پتی نه زیاتې یو بیا ټیم مور کوي
0: دغه عمر هه نه وي
1: دغه د عمر هه بالکل نه وي دغه خپل سټیج دی
0: ها
1: دغه خپل مطلب دار پښتو کې تاسو درجی دی
0: صحیح ده
1: اوس ماشومان کوم شته فرض په پر اول ورځ مالو ماشوم راوستو غالبا سلورو کالو وو سلورو کالو ماشوم وو باسي روته
0: صحیح ده
1: اما خو ورځ بلې بابا راغله دا اتیو کلو بابا واغه ته باسي رو سوچ کوي لکه سلورو کالو ماشوم او بیا دا اتیو کلو بابا اته باسي نو باسي دا سی بیماری ده چې دا دې تنه ګوري چې دا خزه دا کسړی دی دا ځوان دی او کدا بوډا دی او کدا ماشوم دی
0: د خزو په نسبت سړو د سړو په نسبت خزو ته ډیر زیات
1: خزو ته زیات کی
0: وجه دا دی بچی پیدا کوي
1: اگزیکټلی نیم ډاکټر دی
0: نو نیم
1: نیم هغه تاسو باورید دی نیم حکیم خطرې جان
0: دا خبره ده که زه نو مشوره ماخلې ما خو ته ډاکټر وې خو مشوره ته مالې
1: بهر حال دا د څه خبرې دي چې دا موږ ټول لز د کول پکار چې کم اس کم موږ دی بیمارې نه خو خبر یو کنه موږ ډاکټر ته ور شو چې کم اس کم دومره یي زمونږ د پروګرام پیدا تاسو پته شته یو پروګرام به ته پدې کوم چې زمونږ دی پروګرام دا مونږ چې ما ته چې بده ټیم باندې دا پروګرام کوي د دې فائدې جدی سفیدی دی یو فائدہ دا اوس بیان ما ٹھیک شو بیا زمون پروگرام وک دی یو فائدہ دا دا چې مون پکم بی ما هغه به الریډی تاسو پی جنې د شي نه دا
0: بالکل بالکل
1: لکه مون نن په باوسی رو باندې باسو کو ٹھیک شو تعارف مون سی دی اوس د باوسی رو په علامتونو باندې هم مونږه خبرې ترې وکړي چې نه په باوسی رو کې تو نه دی اوس یو سړی ته دقه علامتونه وی یو سړی ته دا علامتونه وی الریډی هغه په جندل چې دا تکلیف هم ماته شته دی د بواسیر ناروغي په جندا
0: صحیح ده
1: د یو ډاکټر له لام ډلو د یو ډاکټر ته ویل ډاکټر زما بواسیر دی هغه به تند کته پوس کوي چې غټو میتیازو کې تکلیف وی غټو میتیازو کې خارخ وی یا غټو میتیاز نروست یا دوران کې یا روسه تاسو تاسو سوځیدل یا خارش راتل یا درد احساس کیږي نو کیږي چې بالکل سبا بواسیر دی بیا مالی مول ڈاکٹر کا انٹرنلی کا انٹرنلی خبر ال پدی کم تاسو پر کولے شي کم سره وینه راځي دا خونی دي دا انٹرنلی کم سره وینه نوی دا بادی دي دا ایکسٹرنلی
0: صحیح ده
1: ٹھیک شو خو بیا وجوهات بد دے پیج نه شو وجوهات سری پک تاسو ور دي لیکنا چې بواسیر شتا یا بواسیر بیماری زیات ده
0: یو
1: فار ایگزامپل نن سبا خو هر ځای خو ځاسي دا سم دا په مثال په تور باندې په دغه کې بیماری زیاته ده په صحابه کې یا مثال په تور په شاه منصور کې ده بیماری زیاته ده ټیک شو ولې زیاته ده دا وجم پیژندل لازمي دي کنه
0: صحیح ده
1: د ټول نه اول داسې دي چې کم خلک ته سخت قبض وي سخت قبض یعنی هغه قبض نه غو چې ته قبض وي زمون په زبان کې قبض ښه چې غټي میتیاز کلکی وي
0: او کلکی وي ډېر کلکی وي
1: ټیک شو چې کله غټي میتیاز کلکی وي نو دوی به سکه دوی به بار بار د غټو میتیازو د خارجولو د پاره زور کوي نو الته سدي دادی پدی باندې سرازی دبا ہو رہا جی اگے بیا سب انفلامیشن پیدا کی انفیکشن پیدا کی
0: سڈیر پیدا شی اگے بھی لکه خونی شی اگے علاج نہ شو دا کبس
1: خونیم کې دشي
0: او وینه شروع شي
1: ټک شو بل په علامتونو کې دا دی چې چاته زیات قبض وي مسلسل قبض وي دنه د

0: بواسیر راتلش دا د بواسیر یو وجه دوه موجه دا چې بواسیر په دوران کې زیات زور کول دای هم د بواسیر وجه ګرځېدل شي درې موجه دا چې والا فایبر یعنی کم فایبر والا خوراکونه کول هغه سیزونه چې پاره کې فایبر نه وي ریشه نه وي یعنی پختو کې مدد هم چې هغه سیزونه چې پاره کې د بو وافر مقدار نه وي
1: اوچ خوراکونه
0: اوچ خوراکونه لکه فار ایگزامپل اوس یو سړی د مثال په تور باندې هغه چرګو خوړو چرګ یو خوړلو نو د دې اوبو استعمال نه کوي د تبه قبض جوړي قبض نه بده بواسیر راځي د سیده کنه نو چې کوم خلک فایبر والا لو فایبر ڈائټ استعمالوي چې په کومو کې فایبر نه وي نو هغه تبه بواسیر زیات راځي دا بولی زیات راځي الته اوچ خوراک کوي چوچ خوراک کوي الته الډي کلمو کې خشکی ده
1: صحیح
0: نو چې سده اوچ خوراک کوي نو بیا به قبض جوړ شي د قبض نو بیا څه جوړيږي بواسیر بطن جوړیږي دغه رنګ باز خلک داسي وی چې هغه په واشروم کې زیات وخت اړي باتروم کې زیات وخت تیري زیات وخت ناشته کوي چې زیات وخت کینی نو بیا هم د هیمرایډل ټیشو سیګندي یعنی دا غټو میتیازو د علاقه چې کوم د سرګې چاپیر نری نری واړه واړه رګونه دي پاغي دباو راځي چې دباو کې راځي نو د دې د وجه نه هم بیا د بواسیر شکایت تاسو ته جوړېدل شي لکه څنګه چې تاسو ویل چې د سړو په نسبت نارینو ته دا مرض زیات دی ښځو ته دا مرض زیات دی د سړو په نسبت نو دغه شانتې زنانو ته زیات وي ولې چې کومه زنانه مثال په طور باندې بعضې وختو کې داسې وي چې د هغوی خېټه غټوي یا بعضې وختو کې داسې وي هارمونل امبیلنسز ورته راځي یا بعضې وختو کې داسې وي چې لکه د هغوی د حمل په دوران کې خېټه لږه غټېږي نو هغې سره بیا څه کېږي کلمو باندې
1: قبض وي زور وي
0: بواسیر مطلب دا چې جوړېږي ټیک شو د دې علاوه نور مختلف وجوهات شته دي لکه بعضې خلک داسې وي چې هغه شپه ورځ ناسته کوي لکه زمونږ غوندې خلک د ورځې ناستې او د شپې پراته وي خو مونږ بیا احتیاط کوو خوراک هم کم کوو او بم استعمالو زیاتې مختلف وجوہات نورم کے دیشی چاہتا تھا میدی مسئلہ بھی اغید ہو جنہ دا پر کلمو کی خراب تیار آجی اغید ہو جنہ
1: بیا دا دی علاج پا ایلوپیتک ہوں پیتک
0: دا دی علاج پا ایلوپیتک کی آپریشن دے دا بس
1: کې ریسپشن کې وی
0: لکه سبب په دوانو باندې خبرې پدې کوم چې ما سره دوانو تجربه شته دي په الوپاتیک کې د دې لپاره مختلف یو څو قسم انټیبایوټیک دی هغه ور کوي دا غیر سره وخت پورې د انفیکشن کنټرول بیماری د جرړه نه ختمه
1: صحیح ده
0: یا بتا له سکی د قبض د ختمېدو ګولې بدل در کوي ان سبا خو زمونږه اهم خاهم ډاکټران دي د سیده کنه دا نو هغه لري اخلي عمر چې دا استعمال
1: او دا خبرم ده
0: نو دا غره غلطه طریقه ده اوس خو بستا په سل یونیم سلوبه باندې کار کیږي درې میاشتې باندې به کار وشي شپږ میاشتې اتم میاشتې سه استعماله سکایلکس استعمال هم سکو ته سکیلکس وي سکو ته سکایلکس وي وای دا لگزیټیو دي کنه دا کبس ختمي دا چې دې سره وي ټیکی ما مړه خو په اتیا سلوبه باندې دغه دې سره د وی دا استعمالو مجه استعمالو مو به ټیکی ما ته پته نه ای چې دا ماته پراتی یو خدای دین وته د ګردی کانم لګی دی
1: صحیح یا بالکل
0: ٹھیک شو یو د دین ورته مثال پته اور باندې یوریک اسید سٹونم جوړی دی شي یو د دین مطلب دا چې د ته پراتین کې وخت کې د دته د هیمورایډ د بواسیر چې ګندی دا د اړمبه درجه نه دویمې ته دویمې نه درېمې ته تلی شي ځکه علاج خو د جرل نه دی روان کنه چې علاج د جرل نه دی روان نو بیا وسی کیږي
1: بیا به سیوا کیږي اپریشن ته جوړیږي
0: اپریشن ته جوړیږي او بیا چې
1: اپریشن سمره په ټول اپریشن کې دی اپریشن سو چکا
0: او بیا ټکیږم نه کنه
1: ټکی بیا بم کې
0: بیا به دوباره راځي دا تکلیف بیا چې اخر اول ته یو سرجن نو دوی پر اپریشن کې بیا راځي بیا تا غو مړه پرهیز کوو لګي احتیاط کوو چې پرهیز کې وي ټیک پېشه پرهیز نه کې دا شانتي وای
1: دا وی دا ټول مری بیا
0: او بجای دی هوپاتیک علاج هوپاتیک علاج کې بیا الحمدلله داسي ادویات بیا په هومپیتیک طریقې علاج کې داسې علاج د هیمورایډ یا د بواسیر موجود دی چې بار بار تاسو ته د استعمال ضرورت نشته بار بار تاسو ته د بیماری د راتللو ضرورت نشته ټک شو دا چې کومې دوایې نه مونږ ورکو هغه سره بیا داسې وي چې دا د کلمو کې څه پیدا کی هغه خشکی ختم کی نرموالی پکې پیدا کی ستا معده په صحیح توګه باندې کار شروع کی خو مونږ ورته بیا وایو چې ته ورسره احتیاط کوه پرهیز کوه ایکسرسایز کوا وہ استعمال زیاد کوا دا احتیاط و سر کئی او مو ورتا ہومیوپیتھک طریقے علاج کی دوائیں ورکو ان شاء اللہ دوائیں شہر دلسن والا یار کدے

يپم خل خبروي يكل پټ شيخ کار بهر حال زما ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوګو اوریدونکو خبري اترې به هم کو خو د خبرو اترو سره به مونږ د خپل د پروګرام د لایف کالز هم آغاز کو ولې چې د پروګرام کوم نیمه حصه ده هغه زمونږ نه لاړله او ماته پته ده ولګېدله چې لاګر سیم محترم خوسم راتللو والا نه دی ولې چې د دې پروګرام نه بعد چې کوم دی د هغوی دوه ګنټې بیا بل پروګرام دی کم چې د درې یارانو پروګرام دی یعنی ډاکټر سیم محترم فضل او د اجمل شاه مومن چې کوم دی د دې نه بعد پروګرام دی نو هغې پروګرام لبا هغه راځي او که پروګرام درې ګنټې شي یعنی بیا به پروګرام درې ګنټې داسې وکړو داسې وکړو داسې وکړو بچی مو لوی شه چې دغه پروګرام به زه وکړمه او بیا د بل پروګرام دپاره یعنی د سبا دپاره به هغه راولېږو چې هغه پروګرام وکړي او تاسو سره هغه ملو شي صحیح ده که نه که نه خوښه مو ده او که نه ستاسو خوخه نه ده که خوخه مو وي نو هم ښه خبره ده او که خوخه مو نه وي نو بیا هم ښه خبره ده ولج اوس په زور باندې خو زه نه شم راوستلی که نه چل به راته ښودلی وي چپړه به راته نیولي والله که مې ته نه بیا خلاص گئی زما خوږو درنو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو په بازار کې په 1550 روپۍ باندې د مخ د سپینېدو دپاره زمونږ یو کریم ملاویږي کوم ته چې بایلډونه زعفراني وایټنینګ کریم ویلې کیږي د دې سره زمونږ یو نوی فیس واش راغلی دی کوم ته چې بایلډونه زعفراني سکربي فیس واش ورته ویلې کیږي کوم چې تاسو ایز ا کلینزر استعمالولی شي ایز ا سکرب استعمالولی شي ایز ا فیس واش استعمالولی شي نو که تاسو چرته د مخ د بدرنګوالي سره د مخ د توروالي سره مخې نو د مخ د سپینېدو دپاره د مخ د ښایسته کېدو دپاره بایلډونه زعفراني وایټنینګ کریم کوم کې چې زعفران ایزا انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی بل زموږ چې کوم دغه نوی فیس واش را روان دی کوم ته چې بایلډونه زعفراني سکربي وایټنینګ فیس واش ویلې کیږي دا یو داسې فیس واش دی چې تاسو به په مخ باندې لګوي او هم په هغه ځای کې به لګوي تاسو چې کله مخ باندې ولګوي مخ مو وینځلو مخ مو لوند کړلو لږ فیس واش مو راواغستلو په لاس کې مو واچولو زګ مو جوړ کړلو د زګ د جوړولو نه بعد به چې کوم دی دغه مخ باندې تاسو ولګوي او د مخ د لګولو نه بعد به چې کوم دی د مخ د لګولو نه بعد به چې کوم دی تاسو دغه یو دوه منټه مخ باندې پرېږدئ.

0: دوباره به جگم دې مخطوب واچو وي مخ په صفه کوي او ام اغه زیکی جی په کم زیکم جی فیس واش لګولې دي ام اغه زیکی به تاسو ردی د فیس واش د ریزلت په توله گیږي چې یره واکی دا ډیر خف فیس واش دی او ډیر بهترین فیس واش دی جی بل په دې فیس واش کې یو کمال دا دی چې دا به تاسو د شپین لګوي جی دا به تاسو یا سحر کې لګوي یا به غرمه کې لګوي د شپې فیس واش تاسو استعمالول غواړئ نو د شپې لپاره به تاسو ځان له بلډونه گولڈ فیس واش اخلی د شپې به تاسو بیا گولڈ فیس واش استعمالوي چونګې دا یو سکربي فیس واش دی دا چونګې د شپې د لګولو لپاره نه دی لکه دا نه چې تاسو د شپې لګوي تاسو له بس نقصان درکې بلکې نقصان پکې نشته دی خو مونږ چونګې دغه طریقه کار دی له جوړ کړی دی چې دا به تاسو د شپې نه بلکې دا به تاسو د ورځې لګوي د ورځې یعنی سحر کې او یا به تاسو په غرمه کې لګوي نو سحر کې یا په غرمه کې د دغه فیس واش د استعمالولو دپاره به تاسو داسې طریقه کار وکړئ چې لږ شانې کې لون به مخ په لون کوي چې مخ مو لون کړلو د مخ د لوندولو نه بعد به چې کوم دی تاسو دغه لږ فیس واش په لاس کې واچوئ زګ به جوړ کړئ د زګ د جوړولو نه بعد به چې کوم دی دغه زګ تاسو مخ باندې ولګوئ او د مخ د لګولو نه بعد به چې کوم دی تاسو دغه مخ ته دوباره اوبه واچوئ چوبه مو دوباره مخ ته واچولې صفات الیا باندې مخ خوش کړئ او په صفات الیا د مخ د اوچولو سره به تاسو سو کوي تاسو به دغه ریزلټ وګورئ چې آیا واقعي دغه فیس واش تاسو له ریزلټ درکړی دی او کنه سر ریزلټ یې در لنه دی درکړی ما مخکې پروګرامونو کې هم تاسو ته ذکر کړی دی او زه بیا هم دغه ذکر کوم چې زمونږ دوه قسمه د مخ د سپینېدو دپاره کریم دی جی یو ته بیلډونه زعفراني کریم ویلې کیږي او یو ته بیلډونه گولڈ کریم ویلې کیږي جی تاسو بوای چې گولڈ کریم د چا د بار دی زعفرانی کریم د چا د بار دی نو دا دوان فیس کریمونه چې کوم دي دا جنکې او لکان دوان استعمال ولې شي څنګه جنکو د پاره هم دادی د الکانو د پاره هم دادی نو که تاسو دا سوال په ذهن کې ګرځي کی چې آیا دا کریم یوازې جنکو د پاره دی نه جن دا سه بالکل نه دغه مخ حفاظت کول یوازې جنکو ته ضروری دی بلکې الکانو ته هم ضروری دی لکه لازم نه ده چې صرف مخ حفاظت به کوم دي دغه جنکې کوي او الکان مینه کوي بلکې الکانو له هم پکار دي د مخ خپل مخ حفاظت وکړي نو د دوانو د پاره زمونږ دغه کریم دی او په دغه کریمو کې مسله دا ده لږ معمولی چینجز پکې دا دي معمولی کمپلیکیټډ مسله پکې دا ده چې لکه تاسو کوم دغه بیلډونا گولډ کریم دی یا بیلډونا دغه زعفرانی کریم دی دغه دوانو کریم بچ کوم دی تاسو نه استعمالوي بلکې دغه گولډ کریم بچ کوم دی زمونږ هغه خويندې یا زمونږ هغه رونه استعمالوي د کوم رونو یا د کوم خويندو چې عمر د 20 کالو نه ډیر دی یعنی د 27 کالو نه چې عمر د چا ډیر دی هغه په دغه بیلډونا گولډ کریم یا بیلډونا گولډ فیس واش استعمالوي او که چرته عمر د یو جنۍ یا د یو الګ د 20 کالو نه کم دی نو هغه بیا بیلډونا گولډ کریم یا گولډ فیس واش نه استعمالوي بلکې هغه د مخ د سپینېدو لپاره بیلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم او بیلډونا زعفرانی وایټنینګ فیس واش استعمالوي دغه فائدہ بداوی چې لکه دا به تاسو ته په یو شپه کې به تاسو له ریزلټ درکړي بازه خلکو باندې زمونږ دغه بیلډونا گولډ کریم خراغلی وي نو هغه نه دی په کار چې زمونږ دغه کریمونو کې چینجز راولي جی یعنی هغه نه دی په کار چې گولڈ کریم بچا باندې کار کړی دی هغه دی صرف دیو جن دغه کریم پریری جیر دغه نوی کریم زمونږ زعفرانی کریم راغلی دی راشه دا استعمال کو دا مونږ ډیر خکولا راکی نه جنا پکار دادا کچری تاسو باندې گولڈ کریم صحیح کار کړی دی نو تاسو له بالکل دغه چینج کول نه دی په کار تبدیلول تاسو له نه دی په کار یا کچری تاسو زمونږ بیلډونا زعفرانی کریم استعمال کړی دی او تاسو له بیلډونا زعفرانی کریم رزلټ در کړی دی نو بیا تاسو له بیلډونا دغه زعفرانی کریم گولڈ کریم د چینج کول نه دی په کار چونګي د هر یو انسان چې کوم سکن ټایپ دی یا د هر یو انسان چې کوم وجود دی هغه د یو د بل نه مختلف دی ما چې څنګه مخکیم پروګرام کې ذکر کړی دی یو انسان په پیښور کې اوسیږي او هغه دا سوچ کوي چې خبر کی اسی مو د پنجاب د خلکو جګم مخ دی یا او زما جګم مخ دی دا به یو رنگی وی دا سه بالکل هم نه دی جی د پنجاب او په بدل دی د پیښور او په بدل دی ال ته خوراک سکاک بدل دی دلته خوراک سکاک بدل دی ال ته زندگی تیرول بدل دی دلته زندگی تیرول بدل دی او وی تور دی مونږ سپین یو نو دغه وجنبا تاسو کلم دانه وای چیر بس هر یو کریم به مونږ باندې کار کوي هر یو کریم کلم به تاسو باندې کار نشي کولی تاسو باندې به یو ورځ کارو کی دو ورځې به در باندې کارو کی او دغه یو ورځ دو ورځې چې در باندې کار کوي نو هغه به سټیرایډ وجنه کوي لکه دغه بسټرایډ استعمال شوی وي په دې کې به کوم دی لکه دنیا داسې سيزونه استعمال شوی وي چې هغه با تاسو لا مخامخ باندې خو خکولې کوي مخه چې کله تاسو پرې دی نو تاسو مخ باندې ډېر غټه دانی یا غټ تیر سریز تاسو مخ باندې راولي نو د خبرې مقصد مې دا دی په ساده الفاظو کې درته ویل غواړم ولې چې د پروګرام ټایم ران روان دی لایف کال سیټ د هم ورځمه په ساده خبرو کې درته ویل غواړم چې تاسو په ګولډ کریم باندې عادت شوی دی مخه تاسو لنه دی په کار چې ګولډ کریم بدل کړئ زعفرانی کریم ته یا تاسو لنه دی په کار چې زعفرانی کریم باندې تاسو مخ عادت شوی دی تاسو د خپل زعفرانی کریم بدل کړئ ګولډ کریم ته په کار دا چونګدا هریو سکن یا هریو مخ نشي برداشت کولې یا هریو مخ باندې هریو کریم خرازیم نه کجر دی کریم بتا سو باندې خراغلې دین ګردا تاسو یو ډېر غټه خوشخبری او ډېر یو غټه خوشکسمتی ده نو په کار دار چې د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان نه تاسو خوندونه مزیو اخلي او د بیلډونا صحیح مانو کې استعمال وکړي ډېر خلک ویزان له بیلډونا واخلي خو په صحیح مانو کې استعمال نه نو په صحیح مانو کې استعمال ولم بین ده ډېر ضروری دي لکه دام نه چې ځان له واغسل یو ورځ استعمال کړو دوه ورځې نه استعمال وي یا دوه ورځې مو استعمال کړو درې ورځې نه استعمال وي که په صحیح مانو کې زمونږ بیلډونا استعمال ولې شي نو ځان له والی او کني شي استعمال ولې بیا ځان له بیخي ماخلي صفر سوچی 93 6 93 93 دغه زمونږ د بیلډونا د هیلپ لاین د کال د کولو دوباره نمبر دی په دغه نمبر باندې تاسو کال کولی شئ او تاسو د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ په باره کې پوښتنه او تپوس کولی شئ راځي جی د پروګرام د پیلنی لایف کال سیټ ورزو چې زما سره د فرست لایف کال د لارې سوګر باندې او سو ویل غواړي 0312 88 88 185 یعنی 0312 88 88 85 0 پدغه نمبر باندې تاسو باندې پروگرام کې ماته لایف کال را ملو کې او زما سره د لایف کال دلاري ضرور خبرې وکړي د مغز سپینه دود بار به لړونه زعفرانی کریم یا به لړونه ګولډ کریم ځان لا ضرور واخلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: پخیر علی جی ستړي مشي او ډیر پخیر علی او ډیر هر کله درته وایم ډیر انتظار مې در باندې وکړلو ډیر بخنه د نغواړم پخیر علی سوق خبرې کوي او د کم زینه
1: خیر دې مروانی خبره نه سر عرفان مومن فرام یکغون
0: پخیر علی جی عرفان مومن فرام یکغون عرفان مومن ستړي مشي او پخیر علی وایم عرفان سنگ یار خی جوړی برابرۍ بچاندې خدي د خیره
1: شکر دے سر تاسو خو جنم خره وای په فل خوای
0: ز بالکل ٹھیک ٹھاک یما ز بالکل برابر یما بالکل روغ جوړ یما عرفانا څنګه په مومندو کې باران ماران شوه دینن کنه باران ماران نه دی شوه
1: سر جن خلګ نری نری هو په شهر 15 بجې چکم وګنه سم تیز باران سم تیز هوا سره لګیدله ز پروت مټول لن کړه مکان باندې ټرلم د کړه وځاګې نه پسا لګیا خو هم نه راتلو به دم نشو ما هغه نه پس ان مو کنه وخت پس نه هلس بجې پاسو لګې نه پس دی ودنه شو
0: اولو اولو خالک بیا دی خوب ورته اون کړل لکه بیا چې باران را پاسولی نو بیا باران د ګرځیدل را ګرځیدل کنه په یو کونج کې دي ځان د نکړی وو په یو کونج کې ناس وی
1: یو ځای کې ناس مخ خو ځي چې باران کنه په هر طرف هوا لګیدنه په موږ باندې واسي هر طرف نه باران راتل چې کړي موږ لکه د بشوګان میزان سم راټول کړي خو بیا ملم دی دم
0: بس دا د ګور یخنی دی یاد کړل او ما دا د سټوډیو اے سی بند کړل ول چې ما مې خپل شانی یخنی وشول ول چې دا د سټوډیو د اے سی چګم دی مونږ اوس ټیکړي دا یعنی پرون زما په خیال دا ټیکړي د مونږ او ولله سم لیونه شوې د لکه مونږ دومره سلو لګولې وي به خپل خپور ل سم دړکی او بل دا چې ما خو چونګې شټه بچولې دین دا د دې د نسونی منشته دی بینستون شټ مې دی په آسان اصطلاح کې جرته وې ما نو دیو جنې یخنی را لوکړله او یو تم د یخنی خبرې کې لګیا نو بس سم یخنی را لوکړله څنګه عرفان دار ته وایا کله د شوی دی چې مطلب لکه باران وی کنه باران وریږي او تا مطلب کمبل راغستې وی او کټتی خو دی وی په د کور په مینس کې یا مطلب لکه په بهر په د چت نه بغیر یا مطلب لکه بار په میدان کې کټی خو دی وی په میدان کې کټی خو دی وی او الته چې کم دی لکه ته پروتې د باران ته او کمبل دې مله بزان باندې چولې ونه داسې کل شوی دی کنه داسې کل نه دی شوی
1: بالکل سچي اکثر چې موږ کوټه پاتې اوړي کنه نو اوړي په باران یک دم راشي بس موږ پاتو کمبل چولې کنه ته موږ ګولې ته موږ یې هوا شو جو کمبل میں مچھول باران میں شورم خبر نو چکل بخل آمد شو کنا ناگے نہ پس خوش جو باران شروع ہو ساتھ نسم بل آمد شو زمن نوں چھما بستر مت لمد شو لا نو گیا مت من دی واہل
0: او کمبل دم لا بزان مانی چولی منو داس کل شوی دی کنا داس کل نندی شوی
1: من کو سجی اکثر چھ بنگا کو تو تا اوڑی کنا نو اوڑی کو باران ایک دم راش بس مو پاتو کمبل چولی کنا تے ول گو جائے تو لیا ہوشو کمبل میں مچھو لو باران مشورم خبر نو جکل بخل عام نشو کنا داگے نہ پس خوش جو باران شروع ہو سات نسم بلا عام نشو زبم نو چھ ما بسترم تو لمدش

زما یقین دا دی چې تاسو به د دلبر ریډیو سمابی آواز لایو اوري، تاسو به د دلبر ریډیو چار سدی آواز لایو اوري، او د درې یارانو د بنډار انتظار به مو کولو. دا مهال د درېو یارانو دغه بنډار شروع کېدو والی دی، بلکې یاران د خیر سره رسېدلي دي، او تاسو به راسره دا پروګرام تر د لاسټ او تر د آخري لمحاتو پورې به دا پروګرام راسره ضرور اوریږي. نو که تاسو کې څوک موږ سره د پروګرام کې برخه اخیستل غواړي، نو د سټوډیو د لایف کال نمبر به لږ ساتونو کې زه تاسو وایم. فی الحال درته دغه ویل غواړم چې زه ستاسو کوربه، زه ستاسو ملګری ډاکټر حیدر علي ممان، یو وار بیا هم ستاسو درانه او ستاسو په خواږه چوپاړ کې د خیر سره مونږ حاضر یو.

0: د خځې خپل هم د نه غټي دي کنه هلته پته هم نه لګي کنه اوس لکه مطلب
1: نه نه زما عمره خپله زما عمره
0: نو خو صحیح ده برابره ده کنه تا سره یو شه اوس که زه د خپلې ښځې په چپلو کښې
1: خپنشي اچولی
0: هغه نو هغه په دې دو درې زما
1: د ګوتو کښې بالکل
0: دو درې ګوتو کښې را ځي او ستا د ښځې خپه ستا سره په خپه باندې یو شانتې ده نو څنګه ته پکښې چې کوم
1: سړي خپه غټه وي که نه د زنانه چپړه چې کوم دی دا وړه وي
0: نو خو ویمه که
1: نه زما په خپه باندې هغې چپړه صحیح ده
0: ستا ښځه هم سره
1: زما چپړې چې هغه اچوي
2: عجیبه خبر ستا ښځم سم سړی دی
0: صحیح ده که
2: نه بدماشه داسې وایي لکه
1: نه بس صحیح ده که نه نو
0: زه بهرحال ډېر مې وخاندل نن مې ډېر زیات
2: وخاندل عجیبه خبره دا دا کوي چې چپلو ته ولاړ وو چېره دا ښځه به مې څوک راوړي خپلې چپلې را وړي دي
1: نو چپلې مې را وړي خو ما خو لکه ذهن کښې دا نه وو چې یاره دا چپلې ما را وړي دي
2: دا هغه کار وکړي ما سره بل څه غم نه شته دې خپلې پوزګي ته ناست یم دا هغه کار کوي نو دا دې خپلو چپلو ته ناست وو چې اوس مې دارو روزي چې دا چپلې زه ویوسم کور ته نو هغه احسان الله چې کله بار ته لاړلې نو باسط څه دی زمونږ باسط علي ملا ګورې هغه ورته دا ویل چې لکه څه چل دی تا خو زما خو کوثر چپلې را چولي دي هغه ورته ویلي دي که نه نو چې باسط ورته دا ویل چې تا د کوثر چپلې را چولي نو باسط ورته احسان الله ورته وی چې نه چپل ما خپلې را چولي خو زما بل خپلې مې دي هلکه د کوثر نه ده خو مې د مور دي زمونږ ټول چې لکه مطلب هغې ګوره دا نظرونه چې دی نظرونه چې اوس تا ته یو خبره کوم بله را نهرېږي دا واجد نه دی دي کوثر دي یا سیما دي یا چې دوی څوک را شي وایي بهر ته زور هوټل نو واجد سره نه ځي وایي که ته ډرایو کې مونږ تا سره ډوځو نو
0: د واجد ډېره مشهوره خبره دا د کوڼ سره ړوند هم شو هغه ته یو ورځ ویل لاړ شه هلکه وایي کیک راوړه تللی وو دېږې راوړې حاجي صاحب الله وبخښي حاجي صاحب دې الله وبخښي هغه ورته ویل ورشه هلکه وایي داسې کار وکړه وایي
2: کیک راوړه
0: نه نه کیک نه ورته ویل لاړ شه بی پي مې لګه دغه شوي یو کلسي رال راوړه چې کته ما هغه سیټ نه ټیکسي را روانه کړې ٹیکسی روانہ چیلسی راوڑا کیلسی خدایا بیا مگا اگر ٹیکسی والا بیا رخصت کو مور دل سا بلو سے ختم علی جی کم دیر آگلے امریکی نے شرا لے اور دیر ورشا لگتا پیسے والا یو کیک راوڑا خدا کو بگنو مار پیسې مال راکړي چې زه به دا پیسې والا ورشه اکثر له به چې دی رالی امریکې نو خیرات به کولو دیګ به پخو نو د ده په غوږونو هغه ذهن کښې لګېدلي وو ده ته ویل ورشه لکه یو کیک راوړه چې دی راووتو چې کته به هغه سیټ له دیګ را خوشې کړی یاره د خندالو پکښې چې کوم دی
2: دیګ والا ته مې ویلي دي
0: زه
2: ویلي
0: اوس چې کوم دی پکښې ړوند هم شو سترګې هم چې کوم دی بغیر د چشمو نه کار نه کوي نو ستا هم چې کوم دی ورو ورو حالات داسې دي ستا نه دي شاده ده
1: نه نه زما سترګو مسلې نه خو زه لکه نور لکه ذهني کمزوری
2: شي
1: ذهني کمزوری شي
0: ما ولا په املا ډب ورکړو ما ویل لالا څنګه چل دی وایي لالا دې هغه نه دی
1: لالا
2: دې ما هغه نه دی هو دغه وایي چې یاره دا دا دا زما قسمت دسې دی که څنګه چللی شي لکه مطلب یاره دا خبرې دي که نه نه نه لکه زما دا قسمت دسې دی چې ستا نظر خراب شو څنګه چللی نظر زه یم چې نه نه قسمت خبرې نه دي
0: نه نه قسمت داسې خو په
2: قسمت قسمت باندې خو ګوره داسې خلک ګوره په قسمتونو باندې ملاویږي نو دا بالکل ځان ریډي ساتي خانې د سوابۍ نه وایي چې نظر به صحیح شي نو ان شاء الله نظر بم د خیر سس شي بلکې نظر ټیک دی مړه سي گپ مې کولو د سم نه چې رښتیا باندې ځي دنو دي ته مې ویلې اصل کې دې بل لیپ ټاپ ته ګورم دې لیپ ټاپ کې دلته دا کلر مر لږ غوندې بدل شوی دی نو اته څلوېښت منټه او لس بجې دي که نه ته ګوره ټیم صحیح دی اته څلوېښت منټه دي که نه ګوره خو صحیح دی سترګې مې بالکل ډېر صحیح دي بالکل سترګې دې ګولۍ ګولۍ ودېشتما سترګې دې ګولۍ ګولۍ ودېشتما مکه وکړه دا دې ورته ولیږم بالکل خبر ہی نہیں دکھی اور اجمل نے پختہ نظر اجمل خان او دا

0: راتو چې په ملکونو کې د سکم یو ملک دی چې ته هغې ته اوسه پورې نه یې تللی. دا راته وایي
1: ملکونو کې ملکونو کې زه کم یو ملک ته تللی یم، خو یو دوه درې ملکونو ته تللی یم.
0: افغانستان
1: دوه درې ملکونو کې افغانستان ته صرف سر مې ښکاره کړی دی که نه؟
0: نه نه نه تللی چې تللی دوه درې ملکونه کم کم ملکونه دي
1: لکه افغانستان ته تللی یم، داسې پکې ورغلی یم او واپس راغلی.
0: بیا بیا بله
1: او دوبۍ ته تللی یم
0: او بله
1: او لاهور ته تللی یم او کراچی ته تللی یم.
0: کراچی ته خو سره تللی نه یم. نه
1: ولې نه یم
0: تللی؟
1: ولې نه یم تللی؟ هغه زموږ جلته چرګان چوک کلینیک وکړه، دوه کاله چې دماغ مې نور خرابېده تا ماته زه ته چې یو دس ورځو له چکر ووهه او دې هغه ټایم کې لږ رافی شوی نو بس بیا زه یو دوه درې ورځو له لاړم.
2: ته کراچی ته تللی؟
1: کراچی تللی یم. که کراچی ته تللی یم یو دوه درې ورځ څلور ورځې مې تېرې کړې بیا واپس رالم. هغه تللی یم اوس مې چین ته اراده ده، کار مې شو انشاءالله بس لږ پاتې دی او هغې نه بعد چې بیا راشم بیا به زما تایلینډ سعودي ته به زما نه عمرېله عمرې نه بعد به بیا اجله زم انشاءالله او ګورم چې تایلینډ ته لاړ شم ملیشیا ته لاړ شم څو ملکونه داسې ته ځم نو اراده مې شته دی انشاءالله چې لاړ شم که الله ته منظور وه.
2: د ټول نه زیات چې کوم دی ته څه وایې چې یاره زه ړومبی د ټول نه زیات کوم ملک ستا داسې دی چې ته وایې زه ورته لاړ شم؟
1: یاره ړومبی خو زما خو والله زه یم چې هر یو ملک ته لاړ شم، داسې مې زړه کې دغه نشته دی چې یاره پهله دلته لاړ شم بیا هلته لاړ شم، داسې نشته. بس زه یم چې کوم طرف ته لاړم بس
2: داسې په زړه باندې داسې یو غټ ارمان شته چې هغه ته وایي چې یاره دا پوره شي نو بس بس زه بیا د دې نه بس چې کوم.
1: نه نه داسې څه ارمان نشته
0: انشاءالله.
1: ارمانونه دي نه یو خبره چې ده کومه وکړه دا مې شته دی زړه باندې
2: ارمان چې کوم دی ډېر زرتر
0: نه نور چې هغه موجود نه ته لکه مطلب داری چې بل واده نشي کولی؟ که
1: نشم کولی نشم.
0: نه دا ګوره دا خو ستا د بېغیرتوب د ټولنه
2: ټولنه پیله ده ما ته دا خبرې کړې وي که ستاسو په ذهن کې راځي
1: کولی شم. دا خو زه د ده په مخ کې هسې ګپ لګوم
0: زما په مخ کې ولې ګپ لګې؟ داسې
1: په مخ کې
0: والله قسم کولی شم مړه جمله حقیقت درته وایم. اورې
1: نو دا خو ګوره داسې خو دوی څوک هم نشي کولی خو هر څوک.
0: نه نه نه نه نه ولې نشي کولی؟
1: ډوزي موزي خو ولي راولي.
0: نه نه نه نه نه ګوره صفا خبره کوه صفا خبره
1: نه وبشي لکه
0: تاته به څه ووایي لکه ته ماته د ودي کې به څه ووایي زه
1: بس نور به څنګه ماته ووایي؟ خو د کور نه به مې پرې کې نور څه خو نشي.
0: نه خو تاسې هم پرې د کور نه خو هر وخت پرې
1: لکه خزه خو مې نشي پره کولی. ورونه به مې پره کي که نه
0: ورونه دې م پره کي نشي دی
1: به دا بله
0: خزه
2: اصل کې دی یار یول هم په دې دی هغه ورځ باندې که تاسو خیال وکړئ که نه نو هغه ورځ باندې م ورته چې کله میسیج وکړو یا کال باندې زما په خیال لګي وي ته به راځي حجي ته وایي دا ټولې خبرې کوم نو بس د بیا په خندا شو د بیا غونډې خبرې چې کوم دی په خندا
0: ډېر ډېر ډېر زیات په خبره. اصل کې خبره دا ده لکه یو خو وي که نه چې ورته ووایي نو زه سب ووایي ورته که نه خدای ته ملامت هم دی ورته که
2: نه او که نه نو د
0: هغه هغې ته د ده د ملامتیا پته شته دی چې یار دا د چې کومې کارنامې
2: یو کمال ده کې دا دی که نه دې غریب کې دا کمال دی چې ده نه خبرې ډېرې زر هېرېږي د چې کوم دی په خپلو خبرو کې اکدم راګیر
1: شیر شي ګیر شي
2: د په خپلو خبرو کې راګیر دی ډېر ساده ګولې دی
1: ولې ساده ګولې دماغ دې کار کوي ساده ګولې خبرو کې زاړو راګیرېږم نه
0: لکه ساده ګول ساده ګول کې بل اوسم ګوره هسپتال ته سوابي هسپتال ته یو جنرال لګوي چې را تاسو ورځې دن مطلب به مزغو چرته دی کنه به مزغو به مزغو کول نو ګوره دا اجمل دی دا
2: ساده
0: ګوره په دې پروګرام کې
1: ساده ګول دې نه خبره یې ریږي
0: تا ته پروګرام کې
1: دا دا دا ما درته دی دغه تک چې شنه غلې ته چې اوسې د لخرس کوم
0: په دې څوک سګې مړه تم له اوسګار
1: یو دا د لخرسوم به کار او پرزه د لخرسوم
0: لکه ته دا وایې چې ګندام
1: خرڅوي ساده دی رایخ نه زه ژوندی یم نه نه بڼې بدن وباسم
0: ته به په ګنجي باندې ګومن څنګه خرڅوې ګنجي او ګومن پرې خرڅوې څنګه په
1: ګنجي باندې به ګومن څنګه خرڅوې خو چې د لسو روپو شی په پنځه بیې ورشي
0: یار ګنجی دی ګنجی چې سر باندې ویښته نشته ته به ګومن خرڅوې څنګه پرې خرڅوې ته ځه نن به ستا پته لګي بیې مزو
1: چې په سر باندې ګنجی دی او ګومن نه دی
0: هغه ته به څه وایې چې لکه هغه وایي زه په ګومن څوکم زما خو ویښته نشته نو
1: هغه دې ګیره پې په ګومن
0: ګیره هم نشته دی
1: ګیره هم نشته
0: نه نه
1: خونو نپیدان نه دغه
2: وریزی وریزی وریزی
1: خونو نپیدان نه وریزی
2: وریزی
1: واخه مخه وریزی
2: وریزی پیدا کو کوریزی نه نو به ورته ځان ته کرو
1: ځان ته کرو
0: نالی نالی نالی نالی نالی دا نالی بل
1: نالی کومدا
0: نه نه نه بل سن
1: نو بعد به
0: د دماغ په تلګي زوس په دی
1: دا سر باندې ورته را باندې کوم دا دا به څنګه نه
0: نه نه صحیح وای سو باندې څنګه به خرڅې زو
1: گنجی بانے تو گنجی گمن تس ضرورت راضی نہ نو
0: یار تی پہ خرچ کستا کول
1: اگا دا ویم جی دا گورا دا دا سی گمن دا دا چت کور تے یو سی او خزے دی سر تا خکار کی او خزے پہ سر گمن زے گئی کی چ سون سپگی پے یو پڑک بدل تے راو
0: نہ نہ نہ اگا دا پارا اگا دا پارا سنگ بے خرچ
1: اگا نو چ اگا دا سر پہ سر وقت نشتا نو سب سب
0: یار تی پہ خرچ کنا نو
1: زے پہ خرچو من اگا صرف دا اگا دا پارا چاگا پہ جانا کا
0: دا
1: گراول نہ بغیر بے اگے کس نشتا
0: ریمانی
1: فضل خان فضلے ماں
0: گمن بسنگ خرچ یار تو
1: گمن بسنگ خرچ یار
2: گنجے
0: گنجے گنجی تو بتس گمن والے والا یار بس
2: گنجی تو گمن زواخ لگا گمن
1: گمن زواخ
0: لگا مطلب میں دادے گورا گمن میں تسنگ خرچے داخو خط سر تو پل جان کا مجھے پتہ وہ لاڑ لاڑا سما سر بس کی
2: موبائل مارا راک چشمے مارا راکی چابی راک ماتی سو نمبر دے مجھے بیا اور
0: خبر خبر اجمل نہ کہی جیسے کارو چبنو کی زمانگا ڈراؤ نہ بنو تلاڑو منگا ٹول رہا اختل در دی پوری زمانہ سیکیورٹی والے کم دینا عمران غم عمر وہ اختل
2: یو خبر ہے پتہ ریڈیو باندې خانی ار کوم خدا دی دل چھو خبر بلم کوم کہ زمان خپل ڈراؤ کرا نو صرف بمون بخپل باندې بخپل ڈرا کی زنور نہ اسب ڈرا لزو نہ بچ کم دے دا باجول ڈرا لزو زکا چدا دو مدری پیرا دا اس دی دل منگ لاڑلو یقینو تا تا زمانگا سیریز دل بخپل اگی واچولی
1: مسلمان
2: لاڑلو
1: پکولی چولی سادری چولی
2: آگا چکم دے
1: تالا
2: واخلا گینے دے ام دن اوڑلا نو بہرحال داخو چکم دے
0: گنجے
1: صرف
2: گنجے
0: ٹوٹل سر ویختی نو دسی دچی دیتا ویلے کی گو منز مونگز مونگز مونگز مونگز مونگز مونگز مونگز مونگز مونگز مونگز دا والے لگا مونگز والے نو دسی وچی لگا مونگ لارلو بنو تنو بنو کچ دنو یکینو کی مونگ تا ٹولی یادو خوا اکثر چکل روٹے بانی سنگا کین استو نجمالو چو گورا سخو دیرو لستیش در آنو تو مماویل گندا مارا اوخته دے فضلا یکینو کا
2: تاسو آگا ٹکٹ رو
1: نا ما سما زلدانو
2: اصل کی دسی
1: ما تاسو راگا ٹیم کیسی گپو لگو لو خماویل کتما چرتا را غواڑی کنا خو چ یو یو ٹکٹ وی ډیر نوی دغه چې د تعالی صلی الله علیه و سلم کنو دی غریب بلتا لس ټیکټو ته ولاړو ای باندې ډیر زیات ټیم نه ته ما ختم به ډیر زیات بورم شو هغه ټیم
0: نه بورګی ولې بورګی
1: نه بورشې د سې زګو
0: نه تلې دی لو د ستو را
1: کوله نه بورشې زګو چا کس
0: یې لکه موږ سره تلې ولې نو ته بس کولې و
1: نو ستړی شو کنه دی
2: دا اوس خبرې خبرې بدلی زما څه کار دی چې زه پور کېدم
0: دا هم دیره تللو د مینامات ور بوتل
1: دا تاسو ما سره بیا زیته وکړو
0: مونږ نه هیر وی قسم دی مونږ نه هیر شوی مونږ نه هیر شوی بدلی
2: سړی په یو دوه کې حیران دی الله دې وي داسې حیران کړل که دا څه چې
0: مونږ نه هیر وی مونږ نه هیر شوی اجملیا مونږ نه هیر وی او
2: په دې حال څه کې مونږ هغه ټیکټ لمرا پانه سوړو کنه چې یار مطلب هغه یو کوپن په سړی روچت کی کنه
0: خدے تالا اگر کو پرنے کی بھائی تمہارا حقیقت اندازے منگلہ راؤت نو جواد والا خلق بار بولے سرد ناوی بار
2: سرد ناوی سنانے پہ کی وردن نہ
0: سرد ناوی رات شاد ادرولی خدے دے کر تمہارا بدرنگا ناوی ہو چہران پہ جوڑتا
2: خدا تا
0: پٹ پٹ قتل
1: بارہ لگ دانی جدن ما تیاری کری دی بارہ لگ دانی رسا تیاری دی او بل دا خبر ہے جیسا پرانی کریم والا ته وای چې تاسو دا څومره ورځې لارې بندې دي چې دې کې تاسو باقاعده ښه نه
0: لګیا دی ډاکټر نعیم صاحب لګیا دی هغه چې
1: بالکل
0: او دی میری چې اجمل ته وای چې جمعې پر ورځ باندې مسجد مال یو پن پیسې راکې کرا دې نه کړې مال نه درلې
1: بالکل ور بکولا
0: شیرزمین صاحب نومې دی شیرزمین لګیا دی شیرزمین هغه چې زما له خونه تا یادې چې هغه ته سلامونه وایې
1: وعلیکم السلام شیرزمین صاحب زمونږ د طرف هم درته ډېر ډېر سلامونه
0: مهرباني خوشحاله ته اوسې او تاسو مونږ ته لایف کال را ملو کې زمونږ سره د لایف کال لارې خبرو کولو لپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر سدا سې 0312888150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی یو وار بیا هم ته ویل غواړم 0312888150 زمونږ د سټوډیو د لایف کال نمبر په دې نمبر باندې کال را ملو وي او زمونږ سره خبرې کوي د سټوډیو نمبر ان کوما او ګورم چې ما سره د لایف کال لارې پلنې لایف کالر څوک راځي اوس ویل غواړي 0312888150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر په دې نمبر د سره کال وکوي او زموږ سره خبرې وکوي ګورو چې موږ سره د لایف کال لارې پلنې کالر څوک راځي اوس ویل غواړي دلبر ریډیو 400 اوري دلبر ریډیو 400 او دلبر ریډیو سوابه لایف اوري او که تاسو اوده نه یې نو ستاسو ډېره مهرباني او که اوده شوي څوک نو مهرباني وکړي راپایسې ورته ده وایي چې او شپې ټیک ده چې اوږدې شولو خو دومره اوږدې لانې دي چې تاسو ګوره موږ دومره زر پرې خود نو دا مو غږ
3: دو ګنټو پورې ډاکټر صاحب ورځې لنډې شوې دي اور بقیا بوم لنڈی کی لگیا بوی تقریباً شپگو بجو تا چکم دے دا ماخام جمع را رسی دلی دا زب دا ہوئے مچے کی وہ بجے با دا ماخام جمع کی دلا اونی میں بیا پر چکم دے وہ شوا بیا چکم دے نرو رو رو رو رو پسی چکم وقت دے دا
1: اس شل میں انٹا کما پوکم اتا بجی کی گی
3: بالکل دا خبر ہے شنغر پسیما باندھے دا چار سدی پسیما باندھے چسنگ اشپک بجی شنو یقین ہو ساتا بالکل ہر سدا سیشی ہر سن تب ویسا ہوا تلا
0: چار سدی بازار نم سو جی
3: نہ بازار خلک شانتی ہوئی بازار تقریباً دما خسن بانگون پورے بگی سم بیا نہیں
0: ہر سو ختم
3: ہر سب بس مکمل رٹول شی ہوئی ہر سڑے زان رسائی کورون ہوتا زان رسائی چکم دے سار بیا پوکھ باندھ روزی نو ورځی په مزه مزه باندې لنډیږي او شپې چې کم دی په مزه مزه باندې اوږدیږي او اوړی چې کم دی پرون ورځ ډېره خطا ګرمي تېره شوې
0: او سبا کوو د خیر سره دی دې توار له خونو بل توار به د خیر سره پلانینګ برابرو
3: یاره بل
0: چې سدي د شنغر سیمه باندې بجدنو دغه کو
3: دما د مس کلندر زې مچو کو زګه چې د کم سي کم جنی ني زې ما د 400 په سیمه باندې یو 150 مریضان را سره وګورې نو زې ما دا به ډېره بهتر وي که زې ما دې توار لنی
0: پروگرام برابر کرے دے
1: پیٹرول پکی ختم
3: شیشو باندې کار شروع دے
1: نہ ہوتلے نہ شکنا
0: خدر نن باران کی تکم سے کیوں اجمل
1: نن باران کے باران ہو سہر نہ شروع شو بجونا نہ بلکہ پنج بجونا باران شروع شو او والله بس ہاں باران کی بے آرام لو دل تو ٹول اور رستہ ویدم راتا ویدم خبر بجلی پکے نو آگے لگ بھی سورا کڑی
0: بولے خوشی لگی
1: باران کے بس شیشی کار
0: بولے چار چھوی نہیں
1: نہ نہ آو چار شوی نو کنا
3: اس بیا دا کیسا شورو شو لگنا جمی کی یار شیشی چار شوی چار نه
1: شو نه نه غدا
0: سنو جمی کی سوک سکے بیا نو بس نه بجمی سر بنا ولا لائف بنا ما لائف میٹ
3: دا گریزر لگی گرمی و پکار وی
0: جان والا پرے دا پے خنے کی پے خنے کی جو انسان یہ خوب استعمال لگی غدا گورا زڑو سڑے نہ ہم دام مورا
3: پیمان
0: یار بالکل بالکل بڑا یو خبر یا ساتھ
3: او پوری کی جو سوک پکار بولا
0: نا نا نا نا پوری کی خیر دے پوری کی پروا نہ کی او کنا گرمی پہ استعمال جمی کی وجہ
1: دا خبر سیم دو گرے ہوڑی کے پیا خوب نہ لامبے او په جمی کې په یو
3: اوړي کې چې څوک په ګرم لاندې سم خیال لري دونه دا تاسو وګورئ چې په اوړي کې زړه په ګرم بولان بي نو ته وایا چې یار مطلب دې
0: دا سیستم نډیر زیات غټوي نه نه نو ګوره یو خبر د کوم زده خوبونه همیشه تن لډیر زیات یریګم
3: الرجی
0: هم دې ستې یریګم یقین کو ما باندې په ما چې یخ بو زو غوړی ته مطلب چاره باندې ووري دا وشته لدم راجبا خرابې می او حقیقت هم دا
3: چې لکه دا اوس یې یو بده پتاي ضرورت
0: نه نه نه مکه
3: سرګی چې وخی بہرحال گران خگوتر تاسمراشی زمنگ سرنن خبر ہو گئی اور دا ٹیلیفون پلی کا باندھے راشی دا ٹیلیفون پلی کا باندھے خپل غگ زمنگ سر شریک گئی زمنگ اسٹوڈیو پر نمبر باندھے کال ہو گئی اور دغم ہوئے چایا زمن کم زوڑ وقت ہو آیا اگر زوڑ وقت ہو کہ دے وقت سر دا وقت مطلب دا وقت سے کم دے خرے آیا استاسو پا زوڑ وقت پسی خفے او کنا کم کم کسان کا

0: نکور خونه چې په بټۍ کې دننه اوس مطلب دا دی د بټۍ په چکر کې چې کوم دی دننه کور دی نو دا تاسو هم خبر وکړه زمونږ په بټۍ کې دننه خو کور نه زمونږ د کلی سره خوا ته بټۍ دي نو څه کې چاته خو نشي ویل چېرته بټۍ د دې ځای نه ورانې کړه نو بهرحال زمونږ خو الډي الحمدلله خپل کلی کې دننه چې کوم دی بټۍ نشته خو زمونږ د کلی ته چې کله ننوځي نو دغه ځای کې به یو څلور پنځه بټۍ اوس نشته ټولې ختمې شولې اے ټو زیډ چې کوم دی کورونه شو غټ غټ کورونه پکې جوړ شو نو دادا سی جی دغه ځای کې یو انسان خړپوسی کی ژوند تیر کی غټ شي او بیا الته کې چې کوم دی کمې مړی ژوندی غم خادی وي نو دا واقعي خبره چې دغه ځای نه بیا د سړي زړه اسکلوم نه کیږي
1: لکه ته وایې چې دغه خپل علاقه خپل زړه خوښته
0: بالکل جی بالکل

0: சாங்கி குல் சாங்கி குல் லவ் குல் சாங்கி தகர்கள் பிரிட்டி உயிச்சி பில்குல் தாத மெக்சி ஃப்ராக் ஜிக்கர்கை இட்ஸ் மீ பிரிட்டி அவ் ஃப்ராக் வாக்கிச்சி தனுடைய ஹுமக்காரி دغه سنگار چې د نو عقیده زنانو لپاره راغلی هم د زنانو په کار درچې د خپل سنگار انتهایی خیال وساتي خپل ځان خوله کوي او دیو بل نه ځان خوله کوي جی د نوکانو باندې ها خیال ساتي ولې چې بازه بازه خلک صرف ورسره د مخونو خیال ساتي او نوکان ډېر باندې ها بدرنګ وي د نوکانو ډېر زیات خیال ساتي د خپل سنگار خصوصي خیال وساتي تمنا او نسیمه دا وخت زمونږ आवाज اوري او زما په خیال نسیمه ولا په حال وی خو وي نسیمه ستړي مشه په خیر علي څنګه خي برابر اي شکر شکر شکر خان د مګه نه او د شوی خونه ته تمنا رښتیا وایا ما دا ویل چې یو خو بستاسو کال زمونږه خلو کچري زمونږه आवाज سو کوموري سمره خاموش لسنرز زمونږه غږ زمونږه आवाज ورو نه ته هرکلې وایم او بدل تا ما بلوز یو خبر وکړل مالی را دي دي سوابین مونږ له زمونږ یو لسنر دا غره غلی و او غي خاص کر د څه کول چې تا ته ما ذکر وکړ نه چې هغه پلار را دنو شنو پلار چې دنو مطلب جیب کې چې دنو موبایل خو دی
1: بالکل ریډیو
0: چې ریډیو لګولې دنه چې مالک له هسپتال ته دنه او پیډی ته را دنو شنو چې دنو دا ټیم کې پته نه دي چا پروګرام به شروع به دي لسنر کې ګورې لسنر هم شته دي چې هغه دا ریډیو اني ټایم آن لګولې وي دا نه چې د هیدر د پاره وریا دا هغه ټول اورز ریڈیو اوری
1: بالکل
0: نو کدغه دوران کې کچری د کمرشل پروگرام را لے لے کده کم ډاکټر आवाज دی خوښ شلو ار جی आवाज خوښ شلو کچری کم یوار جی سجذباتی خبر اوکل چیر د پلانکی کریم ډیر خدی ادی او اغي پسور منډه والی چې بل ماتا د اغه لسنر چې دی وخت کې زمونږ आवाज اوری ماتا د اغي د دینه پته ولګی د چغي خلاصه کې غپلار د خبر ماتا کوله ماتا ډاکټر صاحب نور په کیسه نشته دی وېدا چې د نو ریڈیو اوری موېستا اوس پلار په خپل بجیب کې
1: ریڈیو لګولې
0: موبایل باندې ریڈیو چا پروگرام شروع ہو لگا آواز سلو سلو روان ہو ریڈیو بھی لگو لے نو زدا ہم چې باز باز کورونو کې پلار لور زامن راټول چې دنو یو زیر راټول شي وي او پروګرام زوري یا خاموش لسنر زمونږ دي اغه پروګرام اوري واغې اگر پلار ماته سوې او یوست مبارک شه پروګرام به سباله د دول لسو بجو نه والا دول لسو بجو پوری وي او دا سار را پاسې دل سار وختي وي سباله به مبارک شه پروګرام وي نو لکه تر دې پوری باز باز لسنر شته چې هی لکه
1: ریډیو پتنګان دي جی
0: لکه د ریډیو پتنګان دي او کې په ریډیو مین خلک دي او غي ریډیو اوري اغه د هر آواز اوری او دا ډیره غټه خبره چې مطلب تاسو ریډیو لا پری خینه دی او تاسو ریډیو اوری مونږ په اړه هم دا فخر خبره دوه کې دي چې سم سو کوچی رغي څنګه دې ذکر وکړو سبا له لکه اوس د هفتې ورځ نه مال را دنن شول او پلار مې را دنن شول پلار مې را دنن نکلو او داس کې لکه د سبا نه ورځ د سبا ما سوتن ذکر پلار یو کو سبا ما سوتن بد مبارک شاه پروګرام د لسو بجو نه والا ته د دولو سو بجو پوری به وی
1: بالکل جی دا ډیره بهترینه خبر تاسو کړل کوم وخت چې به ما ریډیو او ریډونو محمد خان با جوړی به یو پروګرام کولو جی دی ریډیو په اف ام 101 نه او ته یقین ساته چې هغه ته بالکل داسې ناستو کنه چې هغه په ډیره خسته خبرې کولې او چا په کوم ورځ باندې رانه نه هغه به د لسو نه دولسو بجو پوری پروګرام کولو خو فاسټ پروګرام به کولو نو ما به ډیر په شوق سره هغه اورېدلو ډیر په شوق سره مې اورېدلو بیا چې کله هغه خو بس خیر هغه خو ختم شو او دا بالکل پته مونږ لګی چې اوس کم ځای کې دی کم ځای کې نه دی هیڅ پته نه لګی مړ دی ژوندی دی لکه دغه شانتي کرن خان به چې کوم پروګرام کولو نغمزار نو هغه نغمزار ته به زه بالکل داسې ویښ ناستو ما لکه انسان چې یقین ساته ما ته اوس هم یاد شي چې ما به یخ یخنی به د دسمبر شپې به وي او د دسمبر په شپو کې به چې کوم دی د اتوار په شپه باندې به هغه اکثر له یا د نهې په شپه باندې اوس هغه شپه مانه هېره ده او هغه به کوم پروګرام چې کولو نو هغې دپاره ما په یخو اوبو باندې مخلاص وینځل د دسمبر په دغه کې چې مانه دا خوب وتښتي نو دا څه شته د ریډیو ډیر پتنګان شته د ریډیو ډیر او
0: نه هغه ټیم خو ډیر یو اکټیو وخت کنه ډیر اکټیو وخت لکه هغه وخت ګورو ټیک ټاک نو فیس بک نو موبایل موبایل بنو کن
1: ټچ موبایل نو به خي ټچ موبایل کو هم چرتا ټچ موبایل خو ول د سره وونه او بیا کر رام له لینو موبایل به هغه چا سره چ هغه به مطلب دا ډیر یو اثر رسوخ خلق بو دا غي سره به موبایل وی او بیا به کوم دی ریډیو یو دا وخت کې دا ریډیو دا اف ام چې کوم دی اف ام هغه وخت سره ډیر نوې نوې راوته ځکه چې ای ام بو هو اف ام چې کوم دی دومره نو
2: کم کیدل کنا وټیم
1: د پښتو پروګرامونه بالکل به ایم باندې بکیدل خو د اف ام باندې به کم ډیر کم کیدل بیا چې کله په اف ام باندې د پښتو پروګرامونه شروع شو نو دا غي نرو رو رو رو رو رو چې کم دې د ریډیو معیار ډیر بهترین شو او بیا په 10 11 12 او 13 14
0: اجمل او اجمل یو مته خبر کې اجمل تا چې دا سوچ کړو چې مطلب زمو یو رسیدن ریډیو کې ار جی ما
2: نہ ڈاکٹر سے ما دا سوچ بھی خی کڑے نہ وہ سب پورے
0: تا چر تس زین کرا ول زوم دمر تکڑ شم خبر بکم ریڈیو گز تا خود بلی بالکل کڑت نہ ہوئی
2: نہ نہ بالکل بالکل ما چر تا دا ذہن کم نورا غلی چیر ز ریڈیو تلا
0: تا خو مطلب دبر دوم چلا خبر خبر تو جگڑ کی کنڈن چا نہ شو گولے
2: نہ نہ وہ میرے زیاتو پروگرام نہ پروگرام نہ دا با
0: تا بس زیات تر چا پروگرام اور دو کلا چی بو
2: یرا ما وچ مڑا چا پروگرام شروع بس
1: دے زہر ما شو خیل ڈیر گڈ فین ہوں نہ زہر درباب منگی
2: نہ نہ مڑا دا غنو
0: تلک تلک مطلب غد باز باز لسنر بشان دی سر بدی ریڈیو لگو
2: نہ نہ نہ ریڈیو ب منے لگو کچھ کم کلم ما ریڈیو لگو لو
0: چسو بل گیو
2: آ وجی سو بل گیو ما با غ اورے دو
0: نستا بن بخل گی دو
2: آ وا غ ٹیم کی تے نہ میں نے غ سکول ٹیم کی غشن او اکثر لا مو ہا مون تا تا ہوے چ پروگرام با ما خام لبی یا بسار لینو اب مون گڈیر بیا پشوک مائیں جان ب مور دی اور
0: جوڑے گو تب خلق تو ویلی شوش مدرا تب
1: لا سکی جی دے
0: تب تب تب دے سید فخر سر ویلی خلق سر ملاوی دی چرا دا ریڈیو کی مل گلے دی
2: وا وا وا پدی ہو
1: زبون با چکل سکول نے جھٹی شروع
2: مون دیر چری بیری جوڑا ہو رہا
1: پدی بندو چوک کی بہ سوپ والا ولاڑو اس پتہ لگی نے چاگے بزما پ خیال افغانستان دا بتلی
0: مڑ بہ اس مڑ
1: یہ مشکل ہے مڑ بنی ینگ لکو زکا چے
0: میری ینگ نہ مری
1: نہ مری کو لک
0: فٹ بال خبر بار چڑھ لے گاڑی چابی تھی پٹکڑ گاڑی چابی پہ سرا لکھ پی در بانے ماتوں
1: میں خبر اگڑے گا دا خبر ہے پکیلا نہ دکڑی جیسے کارو شیزل تن لاڑا مل تم سو غصے اگڑے میں بار ہوا تھا ماں بار تلاڑا مجھے بار کے نا سے مجھے مڑا ہوا غیم راپس میں چیز اس پر آتا آواز ہو کہ ور راپس بن کو یہ اگڑا جی ہو کچھ کہتے میں خزیر نے استا میں سے جور لے گئے ہو
0: اما چور تو پکیلا ویلو کا نا جماعت اجمل معلوم دے
1: نو دا دا سی واچ اغا سوپ والا سره مونږ کله کی نه څنګه نو ما به مونږ به سوپ خورل دا سوپ ما غو سره د ساجي بغون د کی خو
2: نه یار پهل زل ما هم دا خورل دی یا
1: ډیر خسته خون به غولو غي نو اغا د سی کارو چې کله مونږ کی نه ستلو
2: ما زما دومره سغ بدی شو کنه والله چې
0: تاسو زما دومره بدی شو کنه ته سوچ مې چې
1: ستا بدی نه ما په کاز د غي کتلی په
0: زما دومره بدی شو لکه دا موجوده وخت زما پیزه بدی شي دا مورا لکه پیزه خو زو چې شوک راوالی کنه په ما بدی لګي زم جلر نه ما ته نه لګي څنګه چې پیازو نے لڑی تختی گانا پیزے نا تو ٹیپروں نے لڑی تختم یقین کا خاص کر پیزا نا دادا پما ڈیر بدلے گی ڈیر جاتے جی پیزے سر
1: دا سو پی چکل پا فرسٹ ٹائم مانے یقین ساتھ گو رہے دا چکل پا پلیٹ کی روا چول گانا ما آگا ٹائم سارا پریخل مانا دا دا سشیدی دا
2: ما تیو پیر را چولی سرم نو سکل ہوتا ہم پریخی وخا خوتا سره چې بیا دغه شم بس بیا مې شروع کړه
1: نو هغه سو والا مزه کیسه ده چې شو چې هغه مونږ په هغه کې ودرې نو ده د دې بيخي د ریډيو سر بيخي اړو څه شو کو نو څه لگاوې مور سره نو ډېر لری لری پوري
0: مونږ ورته جندوم چې ریډيو په کلاس ته وي
1: مونږ ورته یاره ته دغه شان دی ریډيو مونږ به ما په ډېر زیات اورېدل کنه هغه ما سره دغه اوس د کوم نوم واغستلو جهانگیر هغه په راوړېدل نو هغه د مدثر پروګرام اورېدل اور ما چکم دے دے پروگرام ہو رہے دلو تو کرن خان نزخ با کرن خان پروگرام تے ناس تو دے تا مونگو تا پر ریڈیو بانے پروگرام ہو رہا چی پروگرام دو ہو رہے دو پر سبا بانے دے شوق پیدا شلو ہوں ہوں ہوں دے کیو دا کمال دے دا از دا دا پا مخ کم نایم خیر زار زے کی دا خبر حکوم چی دے یو سیستا خیال شنو دے اگا سیستا اگی پوری نی پری دی چی ترسو پوری مطلب دا دے
2: پل کڑے نی چی ترسو پوری پل کڑے نی
1: مونږ ته یانو مړه ته ریډیو ته ریډیو ته بده کوم طرف نه ته ځي بل ورځ هم چې کتل دپه کې دومره پورې پسې لرې لاړلې نام یاد ساته هغه هغه درته ویم که نه چې په کوم کوم سیډونو والا راتاو شو بیا ایف ایم مونږ ایف ایم هم نه لیدلې چې ریډیو چینل کوم ځای کې دی د ریډیو چینل هم بیا کتلی وو ریډیو چینل ته لاړلې هلته چې کوم دی ډاکومېنټس اور سی چې کوم دی جمع کړي وو بیا
0: نہ نہ ڈاکومینٹ ہو سکے اللہ دی زما خورو بخی اگر کاغذ بانی لکھ لو کلو چونکہ منگا نہ غی مات دایو جی سی وی جوڑا کو نہ
1: سی وی جان دم نہ جی سی وی ستا
0: کو خو 9 کلاس کی زو منو 9 ایلت ایل زما خل 10 تر اوڑی دیلو
1: بالکل 10 تے
0: ادھر اوڑی دیلو 9 کلاس کی 9 کی منگا
2: اگے اگے وقت کی زما بغیر جی سوال لسم
1: نہ نہ
2: نہ نہ نہ

0: هغه وخت د سوارلسم دا اوسم غواړي
1: هغې خو ګوره
2: هغې
1: ما ته ولیکل که نه هغې ما ته رسول کړي چې یار دا د دې کلاس سټوډنټ دی او دا کاغذ باندې لیکل وکړل هغې
0: ما
1: چې کله هلته وړو نو هغه ګیډ باندې اوس هم زما په خیال یو کس نیم جدن اوس خبرې ډېر شوي یو والا دا پروگرام تاسو لایو ورئ زما سره د سټوډیو په غړی کې ټایم وسل ویخ منټه او یولس بجې دي د سوابه د ریډیو نه زموږ آواز کټ دی ورته میسج پرې دی چیرې آواز چونکې کټ دی که آواز زموږ
0: اصل کې ته د نیټ ایشو دا کیمرې هم بندې دي دا غي وای چیرې بهرحال زه بیا هم ګورم چې څه وجه کېدی شي عاقب جدون چې کوم دی دې وخت کې ډیوټي آفیسر دی هلته او هغه ته زما خواست دی چې وجه څه کېدی شي چیرې کې زموږ آواز بند دی کیمرې خو آن شولي خو بهرحال ورلې اوس دا دی زما په خیال ور روان دی اوس به درنګ سادګي چې کوم دی دوباره
1: نه کنه اکثر بار ګرځي کله یو
0: ناست کیمرا کی ګوتې وخی موبایل کی
1: اکثر بهر وي پته ورته نه لګیږي اوس اوکې شو خانی د صوابین هم د مسې راولېږلو چې بالکل اوس بالکل اوکې شولو او آواز کلیئر دی او ګور چې موږ سره لایف کال لارې څوک را روان دي سویل واړي د شپې په دغه تورو ساعتونو کې 012-88-88-150 د سټوډیو د لایف کال نمبر. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. یا اللہ خیر یا اللہ خیر شپی تور ساتونه دی وخت اکثر سو خبر هم نش کولای زکه چې کال ملاول ډیر مشکل وی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. څنګه بای خی؟
1: شکر دی بای دی خیر. تاسو څنګه طبیعت مخه دی؟ سو خبرې کوي کوم نه نه
3: نادی خبر کوم لتارونه اجمل بای فضل بای خدی
0: بالکل ډیر مهربانی
1: خدای فضل مخدی او ته څنګه تر خپل حل وایا؟
3: الحمدلله خیر دی
1: زما په خلش نره نره خوب خود لدرغلې دی
3: نه بای ز خوب نه پاسې دم
1: یو خدای په ګوسو بروده وی
3: نه هو بجو علی سان الله بای شروع وسارې کو د شوی وما
1: بیا زما پروگرام کې را پاسې دی
3: بیا واپس را پاسې د مجمل بای ته می کالو کو وختي
1: هغې
3: ویل وی نن به خامخای بس
1: پروگرام لا
2: سره خبرې نه دي شوې کېدی شي په بل نمبر باندې به شوي زمونږ بل کس سره زما نمبر نشته ورسره دی خبره
1: نمبر دی که نه اجمل وی چې زمونږ په کم نمبر باندې مونږ ته دی کال لامل وکړې ما ورته بس استاد خو یو نمبر نه دی شل نمبر مو دی خلکو مو غر کو پر کبدي نمبر وبانې
3: ما خیره کی تیسته کنا
1: اخر کی څه دی
3: تیسته تینو زیرو دی
1: تینو زیرو دی دا لکم نمبر دی خدای خیر وکي زبر پرې دا خیر دی بس چې هر چاته مل وکړې مال مل وکړې خو دې کنه څنګه یې خی برابر اوس خوب نه درځي لکنه بستے خوبونه ډیر مکو کنه خا ټول ورځم تو دې د شپې م تو دې نه تاسو کې خوبونه دې کار ویلې نه
3: بیا
1: هم خدای ورځ نه نو دې کې بازی خزي خود ورځ مو دې کې کنه نو
3: زم خلک نو دې کې
1: نو ورځ تاسو څه کوي
3: بس بیا د ورځ خو یو کار
1: نه دی څه کار دې تاسو دې ګمارانی ټول دې ګونه په خوې سم
3: بھائی مون کی سہار کے راتا سی بس کی کار مار کو روٹے موٹو خرس بیا مون سو کو مون نہ بس سبق لالاڑی شی سبق نہ بعد ما
1: سم سار راتا سی روٹے موٹو خرس مون سو بس دات سے
3: سہار کے راتا سی د کور کار کو یو ل سو پورے ورن تو کو بیسی لن دی
1: نہ سار کس ٹائم راتا سی تھا
3: جو سہار کی چھ مون سو کم بیا بیا و دشم دوبار
1: د سہار مون سو ٹائم دے
3: سہارے
1: ساروی نے ساتھ
3: کیلے ہم دا غانش کرے